ציטיט זה חזרתים. אז זה לחשברת פי, מזית נשארו סקמבי. זה הידי סמבאבס, ויצנא זו היבזינדר. תאטה זה ממבס, אנגש פתי מהיים, מתעל הקינדר. והם בו משנתה כזו חזם, צלמקים ונגרוי סעד תוכר. וסמאות תנציגי זוגת.

תודה. תודה. קולפליי 107.6 FM.

איכות השמן צריך בישול טוב, לא סתם מכלי שני. נכון, ראית את השמן, כמו שהסברנו לגבי מלח, שגמרא אומרת שהבישול שלו שהוא צריך, כמו ביסרא דתורה, כמו בשר השור, מה פשט? הרי מלח נמס גם במים קרים. כן, אבל אפקט שלו, ההתפזרות שלו, ההשפעה שלו, זה רק בבישול. לכן, גם פה בשמן זה לא נקרא קלי הבישול. עכשיו, אני אקצר בפרט הזה. ככה. נגיד, זה הלכה למעשה כדי לא להאריך מדי. לאשכנזים, יש לי פה נטלה מים קרים מהברז, לא מבושלים. אני רוצה לשפוך מים רותחים מהמחם על המים האלו. למה אתה שופך מים? הלו, בישול. לא, אני עושה את זה כדי שהמים לא יהיו קרים מדי, כדי ליטול ידיים. אז מה אני עושה? שיהיו קצת, אתה יודע, 20, 25, 30 מעלות, לא יצולדת בו, לא 45 מעלות. זה מותר. למה? המים התחתונים הם נקראים הצוננים, זה נקרא תתאה גבר. התחתון הוא גובר על העליון. מי העליון עכשיו שנשפח פה? זה הרותחים. התחתון גובר, והם, התחתון מקרר את העליון, בפרט שובר הרבה, אמרנו שהם רבים, לא מגיע לצולדת. כך כותב עולת שבת, תוספת שבת, כף החיים בו הלכה וכו'. אבל הספרדים, אפילו שהצוננים מועטים, אומר מרן רבי עובדיה, לכל תולם חלק דלת עמוד נונטט, מעיקר הדין אפשר להקל, נכון להחמיר בדבר הזה. לכן הלכה למעשה, אנחנו גם כן מחמירים בדבר הזה, ושלא תהיה פה בעיה של בישול. מה יש לנו פה עוד? עוד דבר חשוב. מה שאמרנו כלי ראשון, לתת בו מים מועטים צוננים, זה ודאי לכל הדעות אסור. זה תתאה גבר. גם בכלי ראשון שלו על האש, מבשל. כמו שאמרנו, הבאנו בעבר, ארוך השולחן בדעת הרמב״ם והשולחן ארוך, כלי ראשון מבשל שלו על האש, אפילו, זה איסור דאורייתא, מדאורייתא הוא מבשל. לכן, בזה ודאי יש איסור ואין ספק בדבר. עכשיו, אם הוא רוצה לתת מים צוננים מרובים לתוך כלי ראשון שלו על האש, הם לא יגיעו להצולדת בו. אומר הרי מה, בסעיף י' ב' זה מותר. יהיו חמים קצת, אין בעיה. אבל אם זה נגיד סמוך לאש,

0: כמו פלטה חשמלית זה על הפלטה, זה אסור. יש חשש שיגיע לי בישול. כמו שבאו שחנוך, סיף י' ד', כך כותב כף החיים, סיף קטן קוף למד ג'. עוד פרט אחד, כל ההיתר לתת מים צוננים מרובים בכלי ראשון שלא על האש. דוגמה, הוצאנו את הסיר המרק מעל הפלטה, שמים אותו על השי, שהוא רותח, אני שופך עליו כמויות של מים. לא יגיעו להצולדת בו, באופן שלא יגיע. כל זה, אומר החיי האדם, כלל כף סיף ג', גם המשנה ברורה, שהוא שופך את הכל בבת אחת, אבל אם הוא שופך מעט מעט, המעט הראשון תכף יתבשל. מרן הרב עובדיה בהלכות עולם חלק ד' עמוד סמך, מביא שהמקל גם שופך מעט מעט, יש לו על מי לסמוך. למה? הרי אתה מבשל. הוא לא חפץ בבישולם. למה ראיה? שהרי אוטוטו ממשיך לשפחות, הוא לא משאיר רק את זה. אם ככה, הכל בסוף יהיה, לא יהיה רותח. הרי רק בתנאי זה אנחנו מתירים. אין כאן, זה נקרא, אין זה מלאכת מחשבת. עוד דבר הוא מביא, שגם מים צוננים אינם מתבשלים בזמן מועט. אבל, מרן רבי עובדיה אומר גם כן, להחמיר כשאפשר, לשפוך את הכל בבת אחת. זאת אומרת, שופך כמות מים קרים על משהו רותח, שהכל יהפך פה לפושר, אך טוב ביותר לשפוך את הכל בבת אחת, לא מעט מעט. עד כאן להיום, יהיו ברוכים, יום טוב ומבורך, הצלחה בכל מלדי מיטב, שלום שלום.
1: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.

0: מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה, רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה, של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כולל בוקר בכל ברמה, בכל בוקר החל מהשעה 6 פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בכל ברמה.
2: הדף היומי עם הרב אריאל פרץ.
3: בוקר לשלום, אז אני מכרים, בוקר נפלא, בוקר מבורך, כולל בוקר של כל ברם, אנחנו איתכם לעוד יום, לעוד דף, ובסייעתא דשמיא לעוד מתנת אלוקים חיים בחסדה שמתברך עלינו תמיד, לעוד דף שבא עלינו דף סמך וב, עמוד א', עמוד ב', בתוך הפרק השלישי, הפרק הזה שכל כך כל כך מעצים את ידיעותינו, מרחיב את הרצון הזה להיות מחובר לעסק התורה ולדעת עוד ועוד, וכל זה כשמתמידים וקובעים עתים לתורה. הבוקר הזה פותחים להיות ראשונים בקודש. אנחנו יוצאים לדרך מתפילה של קודם הלימוד, כי הגמרות כבר מחכות לכל אחד ואחד מאיתנו שיש לו רצון אמיתי בלב ויש לו חשיבות לעסק התורה. יהי רצון מלפניך אדוני אלוהי ואלוהי אבותי שלא יהיה דבר תקלה על ידי ולא הקשה לי בדבר לך. וישמחו בי חבריי, ולא אמר אל תמת טהור ולא אל טהור תמה, לא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך. אז היינו עסוקים בענייני החגבים, כי יש להשלמה גם לחלקו של שבת בדף סמך ה' עמוד ב'. דיברנו על חגבים והזכרנו שעל כל חגב שהוזכר בתורה נאמר גם למינו, מה שזה בא לרבות עוד סוג דומה. ובואו נדרוש את הפסוק שהובא בתורה בעוד דבר נוסף שהגמרא מביאה בדף סמך ה' עמוד א' למטה, דבר רבי ישמעאל תנא בברייתא, לדרוש את העניין של למינהו, שזה לא בא לרבות מין אחד מסוים. התורה רוצה לגלות שיש פה

כלל הוא פרט הוא כלל. ומה שנאמר למיניהו, הרי אלו כללי, כללות, דהיינו כללים אחרים, שזה בא ללמד שיש פה כלל מסוים ועוד כללים נוספים, ומה שנמנו ארבעת המינים הללו אלו פרטי פרטות, פרטים אחרים, מה שהוזכר בתוך הפסוק, והגמרא באה ומסבירה את הדברים. מה שנאמר אשר לו כרעיים, זה כלל שהתורה מרבה את כל מיני החגבים שיש להם כרעיים, ואחר כך נאמר את הארבה, זה רק המין שמפורט שהוא כשר, וזה המין שנקרא גובי. לאחר מכן התורה כתבה שוב ממינו לאבי, מה שנאמר בדף סמך הי עמוד בית למעלה, את מין החגב הנקרא ציפורת קרמים, שזה כלל שמרבה את כל המינים שדומים להרבה. אז יוצא שיש פה כלל ופרט וכלל, אני יכול לרבות כל דבר שדומה להרבה, ולכן אומר לנו רש"י שאנחנו מרבים גם את ציפורת הקרמים שדומם למין ההרבה. ממשיכה הגמרא ומבררת בדברי הברייתא, עדיין אין לי דווקא אל החגב שבא לפנינו ויש לו את כל ארבעת הסימנים, וכן אין לו גבחת שאין לו ראש מרות, אבל חגב שבא לפנינו ויש לו ארבעת סימני טהרה ויש לו גבחת, מנין שגם הוא מותר באכילה? עונה הברייתא, תלמוד לומר ואת הסלעם למיניהו, זה מה שנקרא ניפול, זה עוד סוג של חגב שיש לו בעצם ראש מרות, ולכן אני למד שגם פה הסלעם הזה מותר והאכילה, אף על פי שיש לו ראש מרות. ומה שנאמר למיניהו, אומרת הגמרא, להביא את הושקף, שזה גם סוג של חגב עם ראש מרות הדומה לסלן, וגם פה למדנו את זה בכלל ופרט וכלל, כי בהתחלה התורה מרבה את כל מיני החגבים שיש להם כרעיים, אחר כך התורה כתבה ואת הסלן, זה פרט מסוים, ושוב למיניהו, שזה מרבה את כל המינים שדומים לכך. ממשיכה הגמרא ועוד מבררת לגבי החרגול, ואין לי להתיר מהשתי הדרשות אל החגב שבא לפנינו ואין לו גבחת, וכן חגב שבא לפנינו ויש לו גבחת שראשו מרות, אבל דווקא כאשר הבא לפנינו ואין לו זנב, אבל חגב שבא ויש לו ארבעה סימנים ויש לו גם זנב, מניין שהוא טהור? כי הרי זה לא דומה לא להרבה ולא לסלעם. תלמוד לומר ואת החרגול למיניהו, זה בעצם מה שנקרא ראשון, זה עוד מין שיש לו זנב, וכך אנחנו למדים שאכן הוא גם יהיה מותר. והתורה כתבה למיניהו להביא את הכרספת ואת השחלנית, הם גם מיני חגבים שיש להם ארבעה סימני טהרה, גם בנוסף לכך זנב, ובזה הם דומים לחרגול. ואין לי, ממשיכה הגמרא, להתיר עוד באמצעות הלימוד של כלל ופרט וכלל, ואין לי לדווקא חגב שבא לפנינו ואין לו גבחת, וכן חגב שבא לפנינו ויש לו גבחת, וכן חגב שבא לפנינו ואין לו זנב, וכן חגב שבא לפנינו ויש לו זנב, ובתנאי שזה חגב הבא לפנינו ואין ראשו ארוך, היות ולכל שלושת המינים שציינו, הרבה, סלעם וחרגול, אין ראש ארוך, בכך הם גם נלמדו בלימוד הזה. אבל חגב שבא לפנינו ויש לו את ארבעה סימני טהרה וראשו ארוך, מניין לנו שגם הוא טהור? עונה הברייתא, אמרת, הרי אתה דן בניין אב משלושתם, ואנחנו נחפש מהם סימני הטהרה שיש בכל המינים שהזכרנו, ומהם אנחנו נלמד, לא ראי הרבה כראי חרגול, ולא ראי חרגול כראי הרבה, הסימנים שכך לא דומים לכך, כיוון שלהרבה אין זנב, ולחרגול יש זנב, הרבה אין ראשו מרות, חרגול ראשו מרות. ולא ראי שניהם כראי סלעם, ולא ראי סלעם כראי שניהם, כיוון שבאופן כזה הם לא דומים אחד לשני, כי הרבה שונה מהסלעם, כי כך שלסלעם יש ראש מרות, ולהרבה אין ראש מרות. הצד השווה שבכל הסימן אלו שכל החגבים התיאורים שווים, כן, הם שיש לו ארבע רגליים וארבע כנפיים וקרצולים, וכנפיו חופין את רובו, ואף אני הרבה לכל מין חגב שיש לו ארבע רגליים וארבע כנפיים וקרצולים וכנפיו חופין את רובו שהוא טהור, למרות שגם ראשו ארוך. ועל זה הברייתא שואלת, ועלו הצרצור הזה יש לו ארבע רגליים וארבע כנפיים וקרצולים וכנפיו חופין את רובו, אז לפי דבריך כל מין כזה הוא טהור, יכול יהיה גם הצרצור מותר באכילה? תלמוד לומר, אומר לנו הכתוב, ואת החגב למיניהו, למה זה נאמר? הרי המין החגב כבר התרבה, מכך שלמדנו על כל מין שיש לו ארבעה סימנים, גם לחגב יש ארבעה סימנים, למה בכל זאת נכתב החגב? לומר לך שיש עוד תנאי נוסף, ששמו של המין הוא חגב, אבל מה שנקרא צרצור, הרי הוא
היא תמי. שואלת על זה הברייתא, אם אכן אתה מתיר מין ששמו חגב, יכול להיות שנלמד מכאן שהוא מותר באכילה.

אפילו אם אין בו את כל הסימנים הללו, תלמוד לומר, אומר לנו הכתוב, מזה שנאמר ואת החגב למיניהו, לא די בכך ששמו חגב לחוד, ואינו מותר באכילה, עד שיהיה בו את כל הסימנים הללו, היות וכולם נמצאים במין החגב. אם כך יוצא ששיטת הברייתא הזו, שנלמד מכלל ופרט וכלל, מה שניתן לרבות כל מין חגב שיש לו ארבעה סימני טהרה, רק לא צריך שלא יהיה ראשו רחב. על זה הגמרא מקשה, לפי דברי הברייתא, פאריך רב אחי, איך אתה יכול לרבות מהצד השווה גם סוג שראשו ארוך? הרי נוכל לפרוח ולומר מלאן אחותם מינים, הרבה סלעם וחרגול, שכן אין ראשן ארוך, אבל מינים שראשם ארוך, אולי נאמר שהם טמאים. אתם איתנו כן, דף סמך אי עמוד בית זו השלמה. אומר לנו רב אחי וחיתם, כיוון דשבו בארבע סימנים, מייטינן ולא פרחינן, אנחנו נרבה שהם תיאורים, עדיין אי אפשר לומר כך, כי היא אחי, אם כך, חרגול נמי, דשא ולאו, לא לכתוב ותהיתי מהרבה וסלם. אם כך גם חרגול שדומה להרבה וסלם, התורה לא צריכה לכתוב, הייתי לומד זאת שחרגול טהור מהרבה וסלם, כי הרי הוא דומה בארבעת הסימנים. למה כן התורה הוא צריכה לכתוב בפירוש חרגול? אלא ודאי צריך לומר כאן בבית המדרש הטעם שהתורה כתבה חרגול. למה? אומרת הגמרא, דייקה למפרח ולומר מה לאן אחותם המינים שהזכרנו, הרבה וסלם, שכן אין להם זנה ולכן הם טהורים. אז אם כך, חנה מגמפון, היא קלה מפרח, מלא ענה חותן מינים שכן אין ראשן ארוך, לכן הם תיאורים, אבל המינים שראשם ארוך ייתכן שהם יהיו טמאים, מתרצת הגמרה, אלא אמר רב אחי ואת הסלעם למינהו יתרה וזה מיותר, למה לא לכתוב רחמנה סלעם, כי התורה החלה שלא לכתוב ותהיתם מהרבה ומחרגול, שיש להם ארבעה סימנים, יהיו תיאורים. ואז דמאי פרחת, הרי איך תוכל לפרוך את הדרשה? אם תפרוך בטענה שמלא ארבה דאין לו גבחת, שראשו מרות ולכן הוא טהור, אבל אי אפשר ללמוד מסלעם שיש לו ראש מרות, הרי חרגול שיש לו גבחת והוא טהור, אז יש לנו הוכחה שאין סימן טהרה מה שאין לו ראש מרות. ואם תפרוך ותאמר מלא חרגול שיש לו זנב, אך אי אפשר ללמוד ממנו סלעם שאין לו זנב, עדיין הרי ארבה דאין לו זנב והוא טהור. אז יש בעצם הוכחה שאין סימן טהרה מה שיש לו זנב. מה הצד השווה שבהם? שבשניהם יש ארבעה סימנים וגם את הסימן שאין ראשו ארוך. אז עדיין אפשר ללמוד את זה גם מסלם, כי יש לו גם, בעצם גם הוא יש לו ארבעה סימנים וגם אין ראשו ארוך, אז תלמד את זה. אז אם כך, סלעם דכתב רחמנה, למה לי? ודאי צריך לומר שאם אינו עניין לגופו, תנאו עניין לכאשר ראשו ארוך, שהוא מותר באכילה. יוצא שאם כך בסיכום הדברים, הדרשות הללו שראינו בתחילת דברי הגמרא לדבר רבי ישמעאל כלל הוא פרט וכלל. מה שהוזכר אשר לא קרעיים זה כלל ואת הארבה ואת החרגול זה פרט. ומה שנכתב למינו ולמינו זה כלל. אלו הן כללי כללות ויש לנו גם פרטי פרטות. מה שהעמיד תנם. דבר רבי ישמעאל, ולפי זה הגמרא פותחת את הדף היומי להיום, דף סמך וב, עמוד א' בשאלה, לאחר הדרשה שבה עסקנו וביררנו, במאי כמיף לגה, תנה דבריו ותנה דברבי ישמעאל, שבעצם הם סוברים שמרבים מארבעת הפעמים שנאמר למינהו ארבעה מינים נוספים שלא נאמרו בתורה. אז מה ההבדל בעצם בין התנה של הברייתא הראשונה עם התנה של הברייתא שנשנתה בבית מדרשו של רבי ישמעאל? זה שסובר שכלל ופרט וכלל נלמד מארבה וחרגול לרבות את כל המינים. עונה הגמרא, במין חגב שראשו ארוך כמיף לגר, דיינו תנא דבריו סובר שרק חגב שיש לו גם ארבעת הסימנים וגם את הסימן החמישי שראשו לא ארוך הוא כשר. תנא דבריו ישמעאל סובר שמספיק רק לארבעת הסימנים, לא צריך גם את הסימן החמישים. תנא דבריו ישמעאל סבר מה שנאמר אשר לא קרעיים זה כלל, כל מה שיש לו קרעיים, הרבה סלעם חרגול חגב ואחר כך למינהו זה פרט. מה שהתורה מפרשת כלל הוא פרט, אנחנו דורשים אין בכלל, אלא מה שבפרט, דווקא ארבעה המינים הללו, דמיני אין רק חגב שהוא מאותו מין של אחד מהחגבים מותר, דלב דמיני
לא, ממילא אומרת הגמרא, כל ארבעת החגבים צריכים להיכתב, ומרא בדדם אליהם משני צדדים, דהיינו שהוא דומה גם בארבעת הסימנים, וגם בזה

שאין ראשו ארוך. הסברנו את תנא דבריו, זה בעצם לשון הגמרא, שוב נראה זאת גם אצל תנא דברבי ישמעאל. הוא סבר, אשר לא קראים זה כלל, הרבה סלעם חרגול חגב זה פרט, למינהו חזר וכלל, כלל ופרט וכלל, אי יתדן אלא כעין הפרט. ואז אנחנו בעצם באים ואומרים שגם דברים שדומים לפרט, גם אם התורה לא הייתה כותבת את הסלעם, כן היינו לומדים זאת מהרבה חרגול בהצד השווה. ומרבה כל דדם אלה בחד צד, מספיק ארבעת הסימנים. עדיין הגמרא שואלת, איך תנא דבר רבי ישמעאל יכל לדרוש כלל הוא פרט וכלל, ולא דמה כללה כמה לכללה בתרה, שהרי כללה כמה זה אשר לא קרעיים אמר רחמנה, דווקא מן דאית לה תאכל, אכול אותו זקריים, ומן דלת לה לא תאכול, ואילו אחר כך כללה בתרה, עד דשב הוא צריך שיהיו שווים בכל ארבעת הסימנים, כי הרי מהכלל הראשון משמע, שגם מינים שיש להם רק את הסימן של קריים הם מותרים באכילה, למרות שאין להם שום סימן טהרה נוסף, אבל בכלל האחרון ראינו, צריך שיהיו שווים בשאר הדברים. עונה על כך הגמרא, תנא דבר רבי ישמעאל בכלל הוא פרטה, כי אי גוונה, דיין הוא דורש באופן כזה שהכלל האחרון לא דומה לכלל הראשון, ודאמרינן נמי באלמה. דדיין תנא דבר רבי ישמעאל בכלל הוא פרטה, כי יאי גוונה, גם כאשר הכלל הראשון והאחרון אינם דומים, וזה נלמד מאחה, גם באופן כזה אנחנו בעצם דורשים, וכן גם מבואר בכמה מקומות בתלמוד שיש תנא שדורש כלל ופרט וכלל באופן שהכלל הראשון לא דומה לאחרון, וזה בעצם תנא דבר רבי ישמעאל שסובר כך. אמר מר, מביאה הגמרא עוד לימוד בביאור דברי הברייתא, דתנא דבר רבי ישמעאל. אי שמו חגב יכול, אין בו כל הסימנים הללו שמנו במשנה ובכל זאת יהיה טהור, כיוון שנקרא חגב, תלמוד לומר ואת החגב למינהו, עד שיהיו בו כל הסימנים הללו. עדיין הגמרא שואלת, איך אפשר לומר שבלי שהתורה כתבה למינהו, הייתי אומר שהוא טהור אף על פי שאין בו כל הסימנים הללו, מאי חטאת, והרי הרבה וחרגול כתיב, שהברייתא דרשה מהם שמה, שמכך נלמד כלל ופרט וכלל, מה שדומה להם. מתרצת הגמרא, אם לא כתיב סלעם, כדי כאמרת, נכון, שמהרבה וחרגול נלמד שלא נתיר מינים נוספים, אלא אם כן יש להם ארבעה סימני טהרה. אבל אשתא דכתיב סלעם, זה בא לרבוי, עוד מין שראשו ארוך. אם כך, אימה לרב אינמי, כל דהו, מה שדומה להרבה וחרגול אפילו בסימן טהרה אחד, כמה שמלן הפסוק, מזה שנאמר למינהו צריך את כל ארבעת סימני הטהרה שנשנו במשנה. ממשיכה הגמרא ומביאה עוד סתירה בעניין הזה. לפני שנעבור לדגים, בואו נסיים את עניין החגבים. מה ישנה אתם דאמרת סלעם זה ראשון והרגול זה ניפול? ומה ישנה אחם דאמרת סלעם זה ניפול והרגול זה ראשון? עונה הגמרא אמר כי אתרם, ומר כי אתרי, כל אחד והתנאים קורא למינים הללו כפי שקרה במקומו, ושניהם בעצם יודעים שמהו הסלעם והחרגול. סלעם אין לו זנב, לחרגול יש זנב, לכן כל תנם בשמו ובמקומו כך הם קראו לו. ממשיכים אל הרבותי דף סמך וב עמוד א', הולכים לפי הסדר, באמות, חיות, עופות, דיברנו על ביצים, דיברנו על חגבים. הגיע תורם של הדגים, איזה פרק נפלא, פרק שמעשיר ומחכים את ידיעותינו בלימוד התורה שבכתב. ובדגים כל שיש לו סנפיר וקסקסת, הרי הוא טהור. תנו רבנן, סוג של דג, אין לו עכשיו סימני טהרה, ועתיד לגדל לאחר זמן, כגון דגים הנקראים סולטנית ועאפיין, לאחר מכן הם גדלים בגופם, הרי זה יהיה מותר. ממשיכה הגמרא עוד ודורשת, וכן אם יש לו עכשיו במים סימני טהרה, והוא עתיד לאשירן בשעה שעולה מן המים, כגון אומרת הגמרא, הדגים שנקראים בלשון פרסית מופיעים בתחילתו של דף סמך וו, עמוד בית, אקונס ואפונס, כספטיאס ואכספטיאס ואתונס, יש דורשים שזה דג התונן, הרי זה מותר כיוון שהם נושרים בקסקסיהם מחמת הפחד כשהם
עולים מן המים. הלאה ממשיכה הגמרא ומבארת למה התורה הוא צריכה לכתוב גם סנפיר וגם קסקסת. תנן אתם, כל שיש לו קסקסת יש לו סנפיר, ויש דק שיש לו סנפיר ואין לו קסקסת, דברים שבכל ים. מי שיש לו קסקסת ויש לו סנפיר הוא דק טהור, אבל מי שיש לו סנפיר

שנאמר בתורה שהוא הקשקשת, מה זה נקרא סנפיר? ואז הייתי מכשיר אפילו דג טמא. לכן כתב רחמנא גם סנפיר וגם קשקשת, שני סימנים. ואשתא ממשיכה הגמרא וטוענת דכתב רחמנא גם סנפיר וגם קשקשת. ממאי דקשקשת? לבושה הוא, מה שנמצא על עור הדג. עונה הגמרא דכתיב וכובע נחושת על ראשו, ושריון קשקשים הוא לבוש, כך נאמר אצל גוליית. קשקשת זה לבוש. חוזרת הגמרא ושואלת אם אנחנו מבינים מהלשון שקשקשת הוא הלבוש של עור הדג, והסנפיר זה האיבר שהדג שט עמו במים. אז לכתוב רחמנא קשקשת ולא לכתוב סנפיר, כי אנחנו מבינים לבד שזה הלבוש. עונה הגמרא, אמר רבי אבאו, וכן תנא דבר רבי ישמעאל, נכון שהפסוק מיותר, אבל מדוע זה נכתב? יגדיל תורה וידיר, כדי להגדיל ולהאריך בדברי התורה. ממשיכה הגמרא ומבררת עוד דבר, תנו רבנן בדברי הברייתא, וזה מובא על הפסוק שהוזכר בתורה, את זה תאכלו, מכל אשר במים אשר לא סנפיר וקשקשת במים בימים ובנחלים, אותם תאכלו. ממש מה שנאמר, אכול את שיש לו, מה שהוזכר בפסוק, אותם תאכלו, דווקא מי שיש לו סנפיר וקשקשת. שומע אני, אל תאכל את מה שאין לו סנפיר וקשקשת. וכן ממש מה שנאמר, אל תאכל את מה שאין לו, שומע אני אכול את שיש לו. אז אם כך, למה שנען הכתוב והביא שני פסוקים, אחד בחיוב ואחד בשלילה? עונה הגמרא, נכתב שני פסוקים כדי לעבור עליו גם בעשם וגם בלא תעשה. ממשיכים על אומרת הגמרא בדף סמך וו עמוד ב' לעוד עניינים נוספים, ואת זה דיני השרצים, שני סוגי שרצים שלא נעשו, שרצי המים השורצים בכלים ולא בימים ונחלים, וגם שרץ הארץ שלא רוכש על הארץ. אנחנו נעסוק עד סוף הפרק הזה רבותיי בביור פרטי הדינים הללו, בעיקר השרצים שנעשו והשרצים שלא נעשו. יש לנו שרצים השורצים במים, מה שנקרא בלשון הגמרא מרן, שרץ המים שנמצא בימים הנחלים, ויש לנו את שרץ המים שנמצא במעיינות ומים נובעים הנקראים חריצין ונעיצין. יש גם כאלו שנמצאים בבורות שכין ומהרות. מבררת הברייתא, את זה תאכלו מכל אשר במים, כל אשר לא סנפיר וקשקשת במים בימים ובנחלים, אותם תאכלו. מה תלמוד לומר? הרי כבר נאמר קודם, את זה תאכלו. למה נאמר שוב אותם תאכלו? אז הגמרא באה ואומרת שיכול, הועיל והתירה כתוב שרץ המים מבלי סימני טהרה בפסוק שהוא מפורש, וכן גם התיר בפסוק שהוא סתום. אז הייתי אומר שילמד ההתר הסתום, אנחנו נראה את זה בהמשך, מן ההתר המפורש. מה כשהתיר במפורש? לא התיר לאכול שרץ המים בלא סנפיר וקשקשת, אלא רק אם הוא גדל בתוך הכלים. אף כשהתיר בסתם, לא התיר אלא אם הוא גדל שבתוך הכלים. אבל אם הוא גדל בבורות שכינו מערות, או שהוא בחריצין ונעיצין, הוא הסור. ועל זה הברייתא ממשיכה, מניין לרבות בורות עגולים שיש בהם מים, שכין זו חפירה ארוכה צרה, מערות שיש בהם הם ששוחי אדם ושותה מהם ואינו נמנע מלשתות, תלמוד לומר אומר הכתוב, תאכלו מכל אשר במים, מה שנמצא שם. כי בעצם ההיתר הראשון שהובא בפסוק, כי נכפל פה פעמיים, הראשון מלמד על היתר אכילת שקצים בכל מים שאינם נובעים, ההיתר השני מלמד שדגים אשר להם סנפיר וקשקשת מותרים גם בתוך ימים ונחלים. ממשיכה הגמרא ועוד מבררת, מה כשהתיר מפורש לא התיר אלא בכלים, איכן התיר בכלים? דכתיב את זה תאכלו מכל אשר במים אשר לא סנפיר וקשקשת בימים ובנחלים, הוא שהתורה כתבה אותם תאכלו. דכי איתלה, אכול, אם יש לו סימני טהרה תאכל, דלתלה, לא תאכול. אבל שקצים שבכלים אף על גב דלתלה גם אכול. שואלת הגמרא, אולי נאמר הפוך, אימה, אולי נגיד דווקא שמה שיש לו סימני טהרה, דווקא אם הוא גדל בימים ובנחלים, אבל דג שגדל בכלים, אף על גב דאית להם, לא תאכול. על זה הגמרא מתרצת, לא סלקה דעתך לומר כך, דכתיב וכל אשר אין לו סנפיר וקשקשת בימים ובנחלים, מכל שרץ המים ומכל נפש החיה אשר במים שקץ אם לכם, בימים ובנחלים דלת להם, שאין לו סנפיר וקשקשת, לא תאכול. מה שנמצא שבכלים, אף על גב דלת להם, שאין לו סנפיר וקשקשת, אכול. אז הנה לנו מהפסוק הראשון, שמותר לאכול דגים ושרצים במים שבכלים, וזה ממשיך להידרש בעוד דרשה נוספת של כלל ובכלים.
פרט וכלל. ונזכיר שוב את הפסוק, איזה תאכלו מכל השם?

0: אשר במים כל אשר סנפיר וקשקשת במים באים ונחלים אותם תאכלו. יש פה שני ריבועים, מכל אשר במים וכל אשר לא סנפיר וקשקשת במים. שואלת הגמרא אם נוכל לדרוש בכאן כלל ופרט וכלל, ואימא, אולי נאמר כך, מה שנאמר מכל אשר במים זה כלל, מה שנאמר בסוף הפסוק בימים ובנחלים זה פרט, שלא בכל מים צריך סימני טהרה אלא רק במאה הימים והנחלים, ובכל מקום שנאמר בתורה כלל ופרט, אין לנו בכלל אלא מה שמפורש בפרט. דווקא שקצים הגדלים בימים ובנחלים, אין הם בכלל האיסור, כיוון שאין להם סימני טהרה. אבל השקצים שגדלים בנעיצין, חפירות וחריצין, חפירות צרות, חפירות רחבות, לא נאסר וגם לא תאסור מה שגדל במי גשמים. לכן אומרת הגמרא, למה צריך לימוד מיוחד כדי להתיר שקצים שגדלים בבורות? אומרת הגמרא, לא. אין פה כלל ופרט. למה? כיוון שיש פה שוב פסוק, אשר לא סנפיר וקשקשת במים, חזר וכלל. אנחנו מרבים כל מה שבכלל שהוא דומה לפרט, דווקא אומרת הגמרא, שקצים שגדלים במים נובעים. עדיין טוענת הגמרא, איך אפשר לדרוש כלל ופרט וכלל? והרי אנטרי כללם, דסמיך אליה דעדנינו, כי קודם כל הוזכרו הכללים, ורק אחר כך נאמר הפרט, כמו שנאמר פעמיים במים, ורק אחר כך הוזכר בימים ובנחלים. איך תדרוש? כלל הוא פרט וכלל, ושוב חוזרת הקושיה שיש כאן רק כלל ופרט, זה בעצם שאלת הגמרא. ובשאלה הזאת רבותיי, אנחנו מסיימים את הדף היומי להיום. על המענה הזה אנחנו בסייעת הדשמיה נראה את זה בהמשך הדף היומי הבא שיבוא עלינו לטובה ולברכה, ונרחיב עדיין בסוגיות הללו. נאחל לכם המשך האזנה פוריה, מחכימה, מתוקם בבית המדרש של קול ברמה.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. רגע של אור, מסר יומי עם מקים עולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: תקופה של חופש, שבין הזמנים, בעיניי זו תקופה מצד אחד הכי יפה, מאידך מאתגרת ומסוכנת. בעצם, בחופש יש מעלה שאפשר להגיע לנימי הנפש של כל ילד. בוא ניקח שגרה, יש לך בנים בפנימיה, באים פעם בשבועיים הביתה, פעם בשלוש, פעם בחודש. אני אומר, כהורה, כאבא, כסבא, שבאים אל הילדים אחרי חודש בישיבה, באים שבת, אני מאוד שמח, אבל אני עוד לא חווה אותו, כבר נוסע לישיבה. זה לא זמן שאתה יכול לטעות על קנקן שלו. מה הוא מגיע ביום שישי לפני שבת, מוצא שבת נוסע? כמו אורח. ילד יוצא לפנימיה, זה חצי חתונה כבר. בעצם, זה לא זמן ללמוד אותו. חודש, חודשיים, שבועיים, שלוש. זה זמן ללמוד אותו. אתה רואה איפה הוא? השתפר, איפה לא, איפה הוא למעלה, איפה הוא למטה. אתה לומד אותו לאורך ולרוחב. בן דבד, ימים מאוד מסוכנים. ימים נורא נורא מסוכנים. אם יש ימים שאפשר לקבוע מציאות באושיות של הנפש של הילדים, בעיניי זה ימי החופש. גם תינוקות. גם ילדים ותינוקות בני יומן. אם אדם יחכם, לא יפספס הזדמנות.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. המשנה היומית עם הרב דוד מלול.
3: בוקר טוב לכל המאזינים העיקרים, אנחנו ממשיכים את פינתנו המשנה היומית, תודה לעוסקים במלאכה, לא הם הטכנאים והמפיקים שעושים הכל על מנת שהכל יצא על הצד הטוב ביותר. אנחנו נקדיש היום את הלימוד של המשניות לעילוי נשמת יוסף בן ברט, שהיום פקידת שנתו, וכמו שאמרנו מספר פעמים, אפשר להתקשר לבית תורה 02-587-5871, שלוחה 0, להשאיר הודעה ואני משתדל לחזור. ויש בזה ערך גדול מאוד, לימוד המשניות, זיכוי הרבים, זה עושה נחת רוח גדול לנפטר. כמובן שאפשר להבדיל בין החיים לחיים, להצלחה, לרפואה, לכל בקשה שאתם תחפצו. אומרת המשנה במסכת עבודה זרה פרק ראשון, משנה א', לפני ידיהם של גויים שלושה ימים, ידיהם זה החגים שלהם, אסור לשאת ולתת עמהם. בעצם המשנה שלנו עוסקת באיסור מסע ומתן עם הגויים עובדי עבודה זרה לפני חגיהם, והמשנה מכנה את חגיהם של הגויים ידיהם על שם הכתוב, כי קרוב יום אדם ויש גורסים הידיהם בעין על שם הכתוב, יוצרי פסל כולם טוב והחמודים בליוילו וידיהם אמה. אז לפני ידיהם של גויים, לפני החגים שלהם, שלושה ימים אסור לשאת ולתת עמהם במקח וממכר, שמה הלכו בחגם וידעו לאלילים על רווחיהם, ויעבור ישראל משום ושם אלוהים אחרים לא תזכירו לא ישמע על פיך, ודרשו אל תגרום ששם האליל יהיה נשמע על ידי אחרים, וכן אסור להשילן ולשאול מהן בהמה או כלים לפי שהוא, בהמה או כלים לפי שהגוי שמח כשישראל שואל ממנו וזקוק לטובתו, להלוותן וללוות מהם מעות, לפורען לשלם להם חוב, ולפרוע מהם לגבות מהם חובם שבכל הדברים הללו הגוי שמח ומודה להליל על כך. רבי יהודה אומר, נפרעים מהם מותר לגבות חוב מגוי מפני שהוא מצר לו שפרעון החוב גורם לו צער ואינו מודה להלילו על כך. אמרו לו חכמים, אף על פי שמצרו עכשיו, שמחו לאחר זמן. נכון שביום חגו שסילק חובו והוא מודה אז ללילו, כי לאחר זמן בכל זאת הוא שמח שהוא נקי מחובות. ועל אחר כך חכמים, בגמרא מבואר, שדווקא מלווה בשטר אסור להיפרע מהם, אבל מלווה על פה מותר להיפרע מפני שהוא כמציל מידם. בגרון זה אין חוששים להודעתו כשאין שם מכשול בגוף עבודה זרה. בעצם המשנה שלנו באה ואומרת שאסור לנו לגרום שעל ידי המעשה שלנו הם יודו לאלילים, וזה כביכול נותן לנו כי אין מסייע לעובדי עבודה זרה. וכמה הדבר הזה חמור וכמה צריך להתרחק. רק כמו שראינו בהקדמה, צריך לחלק בין כאלה שהם כמו נוצרים, שהם ממש עובדים לאותו אחד, לאותו האיש, הארור האיש, לבין מוסלמים שגם הם מאמינים באל אחד, רק שהם אומרים שהיה להם הנביא הוא משה, מוחמד, לא משה, אבל הם מאמינים באל אחד והם אומרים אלוקים גדול. אז כל מה שמדובר פה על עניין עבודה זרה, זה על הבודה, זה על הנצרות, אבל לא על האסלאם, ויש בזה הרבה הרבה נפקמינות. חזקו ואימצו ברכת השם עליכם.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. מסר יומי מהדף היומי, עם הרב חיים דוד קובלסקי.
4: מסכת חולין, דף סמך וב. שריון הקסקסים של הנפש שלנו. יש בעלי חיים שהאור שלהם מכוסה בקסקסים, כמו הרבה קליפות קטנות שמהוות שכבות הגנה. קסקסים כאלה נמצאים אצל זוחלים, חלק מהדגים. לבני אדם אין קסקסים, אבל לפעמים גם אנחנו לובשים שריון שיגן עלינו. כמסופר על גוליית שהיה לבוש שריון קסקסים. ויש שריון שמגן לא על הגוף, אלא על הנפש. הגמרא מדברת אצלנו על סימני טהרה של דגים, סנפיר וקסקסת. מה קורה אם לדג מסוים לפעמים יש קסקסים ולפעמים לא? אומרים חכמינו שבתורה כתוב שדג טהור הוא דג עם קסקסים. אבל חכמים מלמדים אותנו שקסקסת אינה רק לבוש חיצוני, שהדג חייב ללבוש כדי לקבל תו כשרות. היא חלק מהמהות של הייצור. אם הדג עתיד לגדל קסקסים, או אם היו לו כאלה בעבר והוא ישיר אותם, הם נשרו. כשיצא מהמים הוא נחשב לטהור. הזהות שלו נקבעת לפי המהות הפנימית הפונטיציאל שלו, לא לפי הצילום של רגע המפגש איתו. התובנה הזו חשובה מאוד לכל מי שחווה מאבקים פנימיים. לעתים קרובות אדם מרגיש חשוף, חסר קסקסים של הגנה רוחנית, חסר שריון מול יצרים וחולשות. יש רגעים שבהם אנחנו משאירים את העקרונות שלנו, אולי דווקא כשקשה לנו. באותם רגעים הקול הפנימי אומר לנו, אתה לא טהור? תראה, אין לך קסקסים עכשיו. אתה רחוק מהאידיאל. הגמרא בא להוציא אותנו מהמבט המצמצם הזה. היא מלמדת אותנו שהזהות של האדם נקבעת לפי המהות, לא לפי הרגע. אם בבסיס שלך אתה שואף לקדושה, אם בנקודה כלשהי בציר הזמן שלך היית מחובר, או תעמל להתחבר בעתיד, אתה טהור. הנפילות והעיכובים בעצמך זה לא הגדרת הזהות. המהות שלך זה רצון להיות מחובר למקור החיים. בעולם ששופט אותנו על סמך הצלחה, רגעית או מראה חיצוני, חכמינו אומרים מבט עמוק. הקסקסת זה סימן טהרה משום שהוא מהווה שריון המגן על הדג. אך השריון הזה יכול להיות פוטנציאל אם הנשמה שלך עתידה לגדל קסקסים, אם אתה נמצא בתהליך של צמיחה, בעולם רואה אותך כתאור כבר עכשיו.
1: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029. כוכבית 3029. כל אל בוקר, בכל ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש שחווה דעת.
5: שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. בפרשת השבוע, בפרשת מסעי, בסוף כל המסעות שהתורה מפרטת, ויחנו ויסעו, ויחנו ויסעו, אומרת התורה, ויחנו על הירדן מבית הישימות, עד אבל השיטים, בערבות מואב. מה זה המילה הזאת? אבל השיטים. הרי כשקראנו, ראינו ויחנו ישראל בשיטים, לא כתוב אבל השיטים. אז קודם כל הגמרא אומרת, מה זה השיטים? יש מחלוקת. אחד מנדה אמר בגמרא אומר, זה השם של המקום. אבל מנדה אמר אחר אומר בגמרא, לשון שטות. שיטים מלשון שטויות. זה מקום שבו עם ישראל עשו שטויות, כיוון שהחזה בהם רוח שטות. אין אדם חוטא, אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות. במקום הזה שבנות מואב הכתיעו את עם ישראל, עם ישראל איבדו את המחשבה, איבדו את צלילות הדעת, איבדו את שיקול הדעת, ולכן אחזה בהם רוח השטות שגרמה להם לעשות את החטאים. והמילה אבל גם זה רש"י מסביר שזה השם של המקום, אבל יש מן המפרשים שמסבירים

0: כמו שראינו אצל יעקב. כשיעקב אבינו נפטר, ועם ישראל יוצאים ממצרים לקבור את יעקב אבינו במערת המכפלה, בדרך הם עוצרים בגורן האתד, ועושים שם בכי, מספד, אבל, וכשאנשים מסביב רואים כמה עם ישראל בוכים, וכמה המצרים בוכים איתם על יעקב אבינו, הם מבינים אבל גדול למצרים, לכן קוראים למקום הזה אבל מצרים. אפשר להסביר שגם כאן זה העומק בשם שהתורה מוסיפה למקום הזה, השיטים, התורה מוסיפה לו אבל השיטים, כמו אבל מצרים. שעם ישראל אחרי שהם התעשתו, אחרי שהם הבינו מה הם עשו, כשהגיע פנחס וכינה ועצר את המגפה, הם נרגעו מהיצר הרע. הרוח שטות נעלמה, ואז הם נשארו שוב עם הדעת, שוב עם הצלילות, שוב עם שיקול דעת נכון, ואז הם אומרים, מה עשינו? איזה שטות עשינו? למה חטאנו? מה היה שווה לנו? ועם ישראל מתאבלים, מצטערים, בוכים, מתחרטים על מה שהם עשו, זה החזרה בתשובה, ולכן קוראים למקום הזה אבל השיטים. עם ישראל מבינים את הטעות שהם עשו, הבכי הצער והחרטה שלהם, זה היה הסיבה שקוראים למקום אבל השיטים. אבל זה מלמד אותנו נקודה אחת חשובה, שלפעמים כשאנחנו להוטים אחר משהו מסוים, אנחנו מאבדים את שיקול הדעת, אנחנו מסונברים, אנחנו עיוורים לשיקול הדעת הנכון, למאזניים שנמצא לפנינו. כמו שאומרת המשנה, הווה מחשב שכר מצווה כנגד הפסדה, ולעומת זאת חס וחלילה שכר עבירה כנגד הפסדה. כשאדם עושה עבירה, אז מה אתה מרוויח? מה השכר שלך מהעבירה הזאת? כמה דקות של הנאה, אבל רגע אחד אחרי, כשהרוח שטות תעזוב אותך, אתה נשאר עם הצער, עם היגון, עם החרטה, עם הפגימה שפגמת בעולמות העליונים, ועם זה שהתנתקת מבורא העולמים, שחטאת לקדוש ברוך הוא. אם נשקול את זה נכון לפני שנעשה את הפעולות, הרבה פעמים יהיה לנו את הכוח להתגבר על היצר הרע ולהגיד לו, זה לא שווה לי, לא שווה לי ההנאה הרגעית הזמנית שאני צריך לשלם עליה בנצח נצחים. אבל באמת, אומרת הגמרא, אין אדם חוטא, אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות. היצר הרע מגיע ומשבש לנו את מערכת השיקולים, את שיקול הדעת, את האיזון, על ידי התאוות, על ידי החשקים, על ידי שהוא מבלבל אותנו. אז איך אנחנו יכולים להתמודד עם הבלבול, עם הרוח שטות שנכנסת לנו? אמר לי פעם יהודי יקר, אין אמת שבזמן היצר הרע אי אפשר אפילו להזכיר את היצר הטוב, כמו שאומרת הגמרא. כי היצר הרע שולט, הוא בעל הבית עכשיו, הוא כבר שיבש וזיהם את מערכת השיקולים ושיקול הדעת. אבל החוכמה היא, כשהיצר הרע לא נמצא על השולחן, כשהוא לא בסביבה, בזמנים שאנחנו מחוץ לניסיון, בזמנים שאנחנו רגועים, זה הזמן שלנו להגדיר מה אנחנו רוצים, מה הם סדרי העדיפויות שלנו, מה נעשה כשנעמוד במצב כזה, כשהיצר הרע יבוא. עכשיו כשאנחנו רגועים, אנחנו יכולים מעין דמיון מודרך להחליט איך נפעל בכזה סיטואציה. ואז בעזרת השם, כשיבוא היצר הרע, אנחנו כבר מתורגלים. אנחנו כבר מוכנים, כבר הגדרנו לעצמנו שאנחנו מוכנים לוותר על דברים זמניים, ויהיה לנו בעזרת השם יותר קל להתגבר ולהתמודד. תודה רבה לכולם, והמשך יום טוב.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. הלכה יומית עם הרב פנחס רז.
2: בוקר טוב ומבורך לכל מאזינינו היקרים. אנחנו בפינת ההלכה יומית נעסוק בדבר הנוגע לימי בין המצרים. שוב אנחנו הגענו לימים הללו, ולצערנו הרב עדיין לא נבנה בית קודשנו ותפארתנו, ואנחנו כולנו תפילה שעוד השנה יהפוך לנו הקדוש ברוך הוא את הימים האלה לססון ולשמחה ולמועדים טובים. כך עלינו להאמין, אף על פי שיתמהמה עם כל זה אחכה לו בכל יום שיבוא. ידוע שבין הדברים שאנחנו נזהרים בימים האלה זה לא לשמוע מוזיקה. גם כאן נזהרים לא להשמיע מוזיקה כלל בכל ימי בין המצרים. הסיבה לזה, מפני שגם בנוגע לשמיעת מוזיקה כל השנה כולה, וכמובן מדובר על מוזיקה שכולה שירי קודש שהם שבחיו ונפלאותיו של השם יתברך, או

0: כל מיני הודעות ותודות או פסוקים, דברים רוחניים. גם זה שנוי בפולמוס גדול מאוד. האם מותר להקל בזה כל השנה? לא כזה חלק. לא כל הפוסקים נקטו להקל. למעשה, אנחנו מקילים בזה כל השנה כולה, כי מסתמכים על שוט שנקרא חלקת יעקב של הגאון רבי יעקב ברייש, שהוא כותב בסימן סמך ב', היות וכל איסור שמיעת כלי שיר בזמננו זה מגזרת חזל זכר לחורבן, אז אין לנו אלא מה שגזרו חכמים, והם גזרו בכלי שיר ממש, שזה שירה חיה עם נגנים שמנגנים בשעה זו ממש, אבל השירה שאנחנו שומעים היום היא שירה מוקלטת, וזה לא היה בזמן חזל, וזה לא נכנס בכלל לגזרה, כך שאנחנו לא נמציא גזרה חדשה. לא כזה הלק, אבל כך מנהג העולם וסומכים להקל על זה, רק שזה כל השנה. כאשר מגיעים ימי בין המצרים, אל מיודן ותמוז ועד תשעה באב, נכנסת מציאות שונה. הלא אלו הימים שבהם אנחנו מעלים ביתר שאת את צער השכינה הקדושה על חורבן בית המקדש. המדקדקים משתדלים כל יום לומר את סדר תיקון חצות לא רק בלילה אלא גם בצהריים, כאשר יושבים על הארץ ובוכים בדמעות שליש. אז מה מקום לשמחה זו לשבת ולשמוע כלי שיר? ככה כותב המגן אברהם בסימן תף קוף נון א' סעיף קטן י', אסור לעשות ריקודים ומחולות מי"ז בתמוז ואילך. הדבר הזה הוא מבוסס על זה שבימים הללו אנחנו נוהגים אבלות מסוימת על חורבן בית המקדש, שלא זכינו שנבנה גם השנה זו לעת עתה, ולכן אנחנו נזהרים בדבר הזה. על אף שלדעת מרן השולחן ערוך בסימן תף קוף נון א' סעיף ב', מותר לערוך נישואים מי"ז בתמוז עד ראש חודש אב, ומן הסתם נישואים הם נערכים עם ריקודים ומחולות. עם כל זה, כששומעים מוזיקה שלא במסגרת חתונה, זה אסור. והחילוק ברור, היתר שהתיר השולחן ערוך, הוא דווקא בשמחת נישואין, שיש שם מצווה, אבל לא בריקודים ומחולות שהם באים להנאה ולשמחה. ולכן, למעשה, אפילו שכל ימות השנה מצאנו סמך להקל, בימי בין המצרים אין להקל לשמוע מוזיקה. הימים הללו הם נועדו לזכירת החורבן, ואנחנו לא מחפשים מטרים, אלא כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בבניינה, וזה מה שאנחנו צריכים לעשות. השאלה, מה הדין לגבי משחקים של ילדים שמשמעים מנגינות, או צלצולי טלפון שיש בהם שיר? הדבר הזה נידון כבר בספרי אחרוני הזמן, בהם בשו"ת ציץ אליעזר של הגאון הרב וולדנברג זצ"ל, בחלק ט"ז סימן י"ט, והוא מעלה להתיר. הנימוק שלו, כל האיסור לשמוע מוזיקה, חל דווקא כאשר המטרה בשמיעה זאת השמחה והנאה. אבל שמיעת שיר ששומעים למטרה טכנית, זה לא בכלל האיסור. לומד את זה מגמרא במסכת סוטה בדף ממחת, ששם רבותינו אמרו שרב הונה הורה לאותם אנשים שהיו חורשים את האדמה, שהיה מועיל להם לשיר שירה ערבה, וככה זה היה נותן להם קצב בעבודה להם וגם לשברים, והורה להם להתיר. והסיבה, כיוון שזאת לא שירה לשם הנאה, אלא שירה טכנית. כך גם כן משחקים של ילדים שמשמעים מנגינות, זה נועד להפעיל קצב. כמו כן גם הצלצולים של הטלפון. אדם ששומע מנגינה כשהטלפון מצלצל, הוא לא שומע אותה לשם הנאה. זה רק להסב את תשומת ליבו שמישהו מחפש אותו. אבל אין לו איזה עניין במנגינה הזאת, מה שמעניין אותו זה יותר מי יתקשר ומה בפיו. אולי זה מפעל הפיס או בשורה טובה אחרת. כך או כך לא המוזיקה העניין, ולכן אין בדבר הזה איסור מדינה. שהקדוש ברוך הוא ברחמיו הרבים ישמיע לנו בשורות טובות, יהפוך לנו את הימים הללו לששון ולשמחה במהרה, אמן ואמן.
1: כל אל בוקר בכל ברמה. קדוש ישראל עם הרב שמואל עידן.
2: שלום רב לכם, שבוע טוב, מאזינים יקרים. יום י"ט בתמוז, כלומר אתמול היה יום האזכרה של רבנו מרן הגאון חכם בן ציון אבא שאול זצ"ל. גם בימים האלה, גם יום האזכרה של מרן הגאון רבי אליעזר יהודה פינקל זצ"ל, ראש שיבת מיר, וזה גם כבי"ט, וגם של הרב הראשי לישראל הגאון הגדול רבי יצחק אייזיק הלוי הרצוג. אנחנו היום נעסוק בדמותו של חכם בן ציון, ומחר ככה בדמותם של עוד השניים שהזכרנו, למרות שבזמן הם יותר קדומים, אבל כרגע לפי החומר כרגע שמסודר בידי זה יותר מסתדר לדבר חכם בן ציון, וככה נסדר את הדברים שיהיה יותר מסודר והדברים יהיו יותר ככה מדויקים.

העסקים, ומיד המחר נעסוק בדמותם של הגדולים שהזכרנו, הגדולים הנוספים. כן, שלושה גדולי עולם, כל אחד יש מה לספר, מה יתאר. חכם בן ציון אבא שאול, אנחנו יודעים שהיה אביר הרועים, היה רב רבנן, כל כך הרבה גדולי תורה, מרביצי תורה, שלמדו אצלו, למדו אצל אותם גדולי עולם, מרן רבי בן ציון אבא שאול, מרן רבי יהודה צדקה, ועוד הגדולים האלה שהנהיגו את הישיבה של פורת יוסף, הם היו ראשי הישיבה בגאולה. ואחד הדברים המיוחדים שאנחנו מכירים בגדלות המיוחדת של שני הגדולים האלה, מרנן ורבנן רבותינו, חכם בן ציון אבא שאול וחכם יהודה צדקה, זה הקשר המיוחד ואהבת שלום בצורה של אחווה ורעות. מרן רבנו הגדול הרב עובדיה זצ"ל היה ידיד קרוב, היו בקשר מיוחד ראשי הישיבה והרב עובדיה, אז הוא בדברי ההספד שנסע בהיכל ישיבת פורת יוסף עם פטירתו של רבי בן ציון אבא שאול, אני יודע אם בהזכרת השיבה או באחד מה, אולי בהלוויה, אני יודע, אבל בכל מקרה זה מופיע בסוף ספר חזון עובדיה הלכות תשעה באב וארבעת העניות. אז הרב כותב כך: ראשי הישיבה הגאונים שני המאורות הגדולים, רבי יהודה צדקה ורבי בן ציון אבא שאול, וביחד היו מנהלים את הישיבה, ובחוכמתם וצדקותם הייתה מתנהלת הישיבה לתפארת, וכו'. פה אומר הרב, דוד המלך עליו השלום אמר בקינתו על אבנר, זה בשמואל ב', הלא תדעו כי שר וגדול נפל היום הזה בישראל. יש להבין מה צריך לדעת, הרי כולם יודעים שאבנר היה גיבור, ושר צבאו של שאול המלך, מה בעצם החידוש? לא תדעו, מי לא יודע, כולם יודעים שהיה שר גדול. אומר המרן הרב עובדיה, יש שני סוגי אנשים המכהנים בשם שר. יש איש ברוך כישרונות, כישרונותיו רבים והולך מחיל אל חיל, הולך ועולה ממדרגה למדרגה, עד שממנים אותו שר צבא. ויש שלא נעשה שר מפאת חוכמתו וניסיונו הרב, אלא מפאת שיש לו קשרים טובים עם קציני הצבא, והם אוהבים אותו וממליצים עליו אצל המלך. ושם אותו שר צבא. כשהיו רואים את אבנר, לא יודעים אם באמת בזכות עצמו נהיה שר צבא או לא. לכן אמר דוד הלא תדעו, כי אי אפשר להשיג עוד אחר כמוהו, כי שר וגדול נפל היום הזה בישראל. ואת זה הרב מקשר אל דמותו של מרן חכם בן ציון, אומר, המנוח עליו השלום, השר וגדול, גדול בחוכמה, גדול בפרקטיקה. כלומר, להגיד, בהלכה, לפעמים להכיר את המציאות, לדעת מה להורות, אתה מבין מה את המציאות בשטח. בעל ניסיון רב בהוראה, לכן אין לנו אחר שיהיה לנו תמורתו. אומר פה מרן זצ"ל, מספר על גם גדולה והענווה קשורים יחד של חכם בן ציון. אומר, פעם בשנת תשל"ג, לפני למעלה מ-50 שנה, הלך מרן חכם בן ציון לבקר את הגאון הקדוש רבי מאיר אבוחצירא, בנו של רבנו הבבא סאלי, והוא שאל אותו, מה שם כבודו? ענה לו בן ציון. שאל אותו, ומה אתה עושה? הוא אמר, אני אברך בישיבת פורת יוסף. שאל, מה אתם לומדים? עונה לו, רבי בן ציון, מסכת כתובות בדף י"ח. ואז התחילו ככה להתפלפל במסכת כתובות, סברות, כל מיני ככה עניינים, ורבי בן ציון אומר, מה חידש מרן ראש הישיבה רבנו עזרא עטיה, ורבי מאיר אבוחצירא מאוד נהנה, חידוש מיוחד. ואמר לו ככה, אמר לו רבי מאיר לרבי בן ציון, מי שלומד מסכת כתובות, לומד לשמה, תורה לשמה, במסכת כתובות הוא לומד, אז הוא אומר, נאמר עליו, בעצתך תנחני ואחר כך כבוד תיקחני. זה ראשי תיבות כתובות. טוב, אז רבי בן ציון סיים את השיחה, הלך. אחרי כמה ימים הגיעו אברכים משיבת פורת יוסף, באו לשמוע עצה ותושייה מרבי מאיר אבוחצירא. הוא אומר, רבותיי האברכים היקרים, תאמרו לי, מי זה אברך בשם בן ציון אצלכם, הרב בן ציון? אז הוא אמר לו, אמרו לו, הוא לא אברך בישיבה, אלא, נקרא את לשון מרן הרב עובדיה, אלא אחד המיוחד מראשי הישיבה. ואז רבי מאיר הוסיף ככה להתפעל מענוותו של רבי בן ציון, גדול בתורה, גדול בענווה. מרן הרב עובדיה כותב כך, המנוח רבי בן ציון אבא שאול זצ"ל, היה איש האשכולות, איש

והכל בו, כל המידות הטובות והענווה גדולה מכולם. ופה הוא אומר, כמה שמח ליבו ויגל כבודו בהקמת תלמודי תורה לתינוקות שבית רבן, ואמר שהעיקר לדאוג לדור הבא שהוא עתיד העם, כמו שהובטחנו כי לא תשכח מפיזרו, שאם אין גדעים אין תיישים. ומוסיף מרן דצל ואומר, וזכיתי גם אני, ובהשתתפות ידידנו הגאון רבי יהודה צדקה זצל, לייסד ולהרחיב את תלמודי התורה, וכמו שנאמר, הרחיבי מקום ההולך וכו'. וכיום יש למעלה מ-20,000 תלמידים הלומדים בתלמודי תורה שלנו, את תורת הקודש, וקרוב ל-100% מהם ממשיכים ללמוד בישיבות הקדושות. יהי רצון שנזכה לראותם גדולי תורה ויראת השם תאורה. אני אומר תמיד, לא להגיד אמן בשידור הזה, כי זה לא בשידור חי. איך פה אומר הרב, וקרוב ל-100% מהם ממשיכים ללמוד בישיבות הקדושות. לפני כן הוא אמר, כיום יש למעלה מ-20,000 תלמידים הלומדים בתלמודי תורה שלנו על טהרת הקודש, כבר עברו מאז כ-30 שנה מאז שהוא אמר את זה, היום המספר גדל וגדל, כן ירבו וכן ירבו. פה הרב מספר, היו ביחד צעירים, היו הולכים ברגל אל ישיבת פורת יוסף, היו גרים באזור בית ישראל, היו הולכים ברגל דרך שער שכם אל העיר העתיקה. אומר הרב, וכל הדרך היינו לומדים וחוזרים על מה שלמדנו בישיבה, דף אחד עם התוספות בהליכתנו ודף אחד בחזרתנו, והכל היה שגור בפיו של רבי בן ציון, וקיים בזה ובלכתך בדרך ולפסיק פומי מגרסה, וכך שקד והתמיד ואהב את התורה עד שנעשה לגאון עולם כזה ראה וקדש. פה כותב מרן הרב עובדיה, וכמה חשוב גם לומר את זה בתקופה שלנו, רבותיי האברכים ובחורי החמד של הישיבה, אמרנו זה נאמר בפורת יוסף בסמיכות לפטירת רבי בן ציון, אמרתי שאני לא יודע אם זה בהזכרת השיבה או בהלוויה, יכול להיות שפה כתוב הרי בכותרת בהשכבתי דגרון רבי בן ציון, יכול להיות שזה כוונה להלוויה. הוא אומר, דעו כי אתם מיועדים להיות מרביצי תורה של קהל הספרדים ועדות המזרח ולתפוס מנהיגות בעם ישראל. דעו כי עם ישראל לשבטיו משתוקק לדברי תורה בהלכה ובהגדה, כי אנו מרגישים בזה למראה עינינו. אומר עובדיה, בחודש אלול היינו נוסעים מעיר לעיר בכל רחבי הארץ למסע התעוררות, ובכל אתר ואתר היו אלפים נוערים למקום המיועד של העצרת לשמוע דברי תורה והתעוררות לקראת הימים הנוראים. אז פה יש עוד דברים ככה על דמותו של רבי בן ציון, ידוע גדולתו מיוחדת בעיון, מראנו שהישיבה רבנו זצל בספד שנסע על רבי בן ציון, זה היה בהזכרת השנה של הסבא הרב הגאון רבי שמואל עידן, הזכרת השנה של השנה לפטירתו, זה היה סוף השיבה, מעט אחרי השיבה של רבי בן ציון, אז ראש הישיבה דיבר גם על רבי בן ציון, זה מופיע בספר מגדולי ישראל חלק ג', היה לי הזכות בזמנו לפני כ-14 שנה בערך לשכתב את הדברים מההקלטה עבור ויען שמואל, וזה נכנס למגדולי ישראל. שם הרב סיפר על תורת העיון הספרדי, אומר רבי בן ציון היה בקי בתורת העיון הספרדי, ואז אומר הרב המנוח היה צדיק יסוד עולם בדבר הזה, כל העניין של העיון ככה לדייק בעניינים שאתה ככה לומד ואומר בעיון הישר והמיוחד, אומרת צדיק יסוד עולם, ודאי גם בדברים, בכל הדברים, גם בדבר הזה, והעניין של שיעורים שמסר בצורה מיוחדת, ושך זמן ארוך, בהתלהבות מיוחדת, בהשקעה מיוחדת בתלמידים, דמות מופלאה כל כך של שלמות רוחנית במידות, בתורה, בירה, בהתמדה ובעומק העיון, בעומק דברי הגמרא והפוסקים. באמת נדמה שככה מי שזכה להכיר את הגדולים הללו, אמרנו חכם בן ציון, חכם יהודה צדקה, כל הגדולים האלה, חכם יהודה מועלם, כן, כל גדולי רבותינו, וראת הענווה, ראת הגדלות, העירת שמיים המיוחדת. היה לי שיחה לאחרונה עם הגאון הצדיק רבי דניאל יוסף חיים חזקיה, שליטה רב קהילת חניכי הישיבות בקריאת גת, עשה מהפכה גדולה במשך 30 שנה בקריאת גת, שימשיך בשמחה ובטוב לבב להרבות תורה, להגדיל תורה. הוא היה גר בירושלים עד שהגיע לקריאת גת לפני כ-30 שנה, והיה ככה קרוב ורואה ושומע את דבריהם של אותם גדולים, ויש לו הרבה הרבה סיפורים מיוחדים על דמותם המיוחדת של אותם גדולים, חלקם הוא ככה שוחח ודיבר ויקיר, חלקם דברים שהוא שמע וראה, או שסיפרו לו אחרים,
לפני כ

0: שבוע שוחחנו ארוכות, ומאוד מאוד היה לי עונג רוחני לשמוע על אותם גדולים, על מרנן ורבנן, הגאונים הגדולים, רבי בן ציון, רבי שאול, רבי יהודה צדקה, רבי שבתאי אתון, מאוד מאוד גדולי עולם. אתה רק שומע על הגדלות האדירה בתורה, עם המידות המיוחדות, עם הענווה המיוחדת. פשוט בכל הבחינות שאתה מסתכל, אתה רואה את היהודי השלם בתורה ויראה. את הדברים מיוחדים כל כך, רק לשמוע זה מיוחד, מי שזכה להכיר ודאי שזה השפעה בשבילו לכל החיים. אנחנו ככה נראינו הקצה המזלג בדמותו של חכם בן ציון, ספריו הידועים, כל התורה, כל העניינים הרבים שלימד, רבים שנאותים לאורו הגדול, שזכותו הגדולה של רבנו תעמוד לעם כולו. אנחנו נמצאים עכשיו בעיצומם של ימי השבעה להסתלקותו של הגאון הצדיק המקובל, מזכה הרבים הגדול, רבי עמוס גואטה זצ"ל. אנחנו מחר בעדר נעלה את זכרו וככה נדבר אודות דמותו בסייעתא דשמיא. המשך נעימה וערבה ושבוע טוב לכולם.
1: כולל בוקר בכל ברמה, בכל בוקר החל מהשעה 6 פותחים את היום עם כולל בוקר, בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בכל ברמה.
2: כל ברמה.
1: כל שומעת צריכה לפתיח.
3: בוקר טוב. בכל פליי.

שלום, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב לכם מאזינים יקרים, מאזיני קולפליי. לצלילי הבוקר במהדורת יום ראשון בשבוע, פותחים שבוע חדש, וכבר מיום חמישי נתנו למוזיקה הווקלית לדבר. גם הבוקר הזה אנחנו עם הצלילים הווקליים, וננסה לפחות להנעים לכם עם הצלילים הנעימים הווקליים, וגם דברי חיזוק. אז מצפה לנו בוקר מרומם, ואני בטוח שאתם ככה בהתארגנות שלכם, אז תמשיכו להתארגן, תמשיכו להתכונן בנחת, ברוגע, בשלווה, והכי חשוב שיהיה לתועלת. אנחנו רוצים לפתוח את התוכנית שלנו עם שמוליק סוכות בגרסה הווקלית לצלילי הבוקר במהדורת יום ראשון בשבוע. יוצאים לדרך, חברים, תהנו.

0: מאושר.
1: ימים שעברתי בחושך, זהו שמוליק סוכות, ממנו אנחנו ממשיכים ועוברים לביצוע מיוחד של אבי אילסון ומוטי איידנסון, דיבור של הלב.

0: של הנשמה.
1: מוכרח לומר שהצלילים הללו נשמעים טוב בגרסה הווקלית שלהם. אנחנו ממשיכים לעוד גרסה טובה ומעניינת. מורדי ויינשטיין ואיתי דוד, ירושלים.

קובי מירסקי ודודי נחשון, טאטה. איזה יופי של ביצועים, ואנחנו רוצים להזכיר לנהגים שנמצאים כעת בכבישים. אתם נוסעים ברכבים, סעו לאט בסבלנות. אני יודע שאתם ממהרים להגיע ליעדכם, אבל יש גם עוד אנשים שנמצאים בדרך שרוצים להגיע ליעדם בריאים ושלמים, אז תשמרו עליהם. ואני מזכיר לכם, ביום חמישי לא יכולתי להזכיר כי היינו בצום, אבל בכל זאת היום כן, תשתו הרבה. אנחנו נמצאים בקיץ, קיץ הגוף צורך יותר וחשוב לתת לו, כי זה ממש הבריאות של כל אחד ואחד מכם, אז לא לשכוח, אתם יודעים, אנחנו יושבים לפעמים במזגן ולא תמיד שמים לב שהגוף דורש, אז בבקשה להקפיד. ועוד דבר חשוב, תקפידו ממש על סריקת הרכבים, ודאו שהילדים מגיעים ליעדם, חשוב, חשוב ומציל חיים.

0: אורחות חיים עם הרב דוד עתדגי.
1: עכשיו אנחנו רוצים לפתוח את התוכנית שלנו עם הרבנים החשובים שמחזקים אותנו כאן מדי בוקר, ומי שיפתח לנו את התוכנית הבוקר, הרב דוד עתדגי. שלום, בוקר טוב לכבוד הרב.
2: בוקר טוב ומבורך אביניר היקר לך ולכל המאזינים היקרים. היום בעזרת השם נעסוק בשאלה מעניינת, שאלה חשובה ואקטואלית, שנשאלנו פעמים רבות בימים האחרונים, האם מותר בימי בין המצרים, שלושת השבועות, לצאת לנופש, לצאת לבריכה, לטיול? האם בימים הללו בכלל ראוי? וגם אם ראוי, האם ישנן סכנות שצריך להיזהר ולהישמר מהם? כולנו מכירים את דברי הנביא ירמיהו שאומר באיכה, שעם ישראל בימים הללו, הימים הללו ימים מסוכנים לעם ישראל. אומר הנביא, כל רודפיה ישיגוע בין המצרים, חלילה כל מי שניסה להזיק לעם ישראל בימים הללו, הצליח רחמנא ליצלן. אומר הזוהר הקדוש, פרשת איתו וגם פרשת בו, ששלושה חודשים הם ברשותו של עשיו הרשע, ויש לו רשות. הוא כביכול הבעל הבית בחודשים הללו, שזה טבת תמוז ואב. לכן, אומר הזוהר, ישנו דין קשה שורה בעולם בזמן הזה, בפרט לעם ישראל שהמזל שלו נחות בחודשים הללו, בפרט לאחר חודש אב. לכן, אם נסתכל בהיסטוריה, נראה הרבה דברים קשים שירו לעם ישראל, ולכן צריך להיזהר ולהישמר. רבותינו מביאים כמה וכמה דוגמאות, הדברים שצריך להישמר מהם, כמו למשל השד הזה שנקרא קטע מררי, שהוא שולט בזמן הזה של בין י' זיין בתמוז לתשעה באב. השד הזה אגב, הוא מאוד מסוכן, עד כדי כך שכותב המגלה עמוקות, שעל ידי השד הזה בלעם הרשע רצה להזיק לעם ישראל, כל כוח הרוע שלו שאב מאותו שד, והשד הזה אומרים רבותינו, כבר עוד מימות בריאת העולם, עוד לפני המבול, היה רשות לשד הזה להזיק, עוד לפני שהיה רשות למזיקים להזיק. לכן השד הזה הוא מסוכן מאוד, ורבותינו אומרים שהוא שולט בימים הללו, בין שעה רביעית לשעה תשיעית, אבל הימים הללו, כמו שאנחנו מבינים, הם ימים של סכנה, אבל חוץ מזה גם ימים שצריך להתבונן, לפשפש במעשינו, חשבון נפש.

0: כך כותב שלמה זלמן אוירבך ועוד. למה? מכיוון שכל דבר שאומרים עליו ברכת הגומל, יש בו חשש סכנה, לא סתם אומרים ברכת הגומל, הגומל חייבים טובות, דיינו קודש הבריך הוא עשה איתנו טובה, שהגענו למקום חפצנו וחזרנו. לכן כל דבר שאומרים בו הגומל, כדאי להימנע מנסיעות ארוכות, מטיסות וכדומה. ולגבי טיולים, מצאנו דברי הגאון רבי חיים פלאג'י, שתיקן בעירו באזמיר, וכך מביא אז דחמת ועוד, כך גם כותב הרב שבט הלוי, להימנע מלטייל בימים הללו, כי ממעטים בתענוג ולא מרבים בתענוג. אבל זה צריך לדעת שזה לא מעיקר הדין, אלא זה הנהגה טובה. אדם שיודע שלאחר מכן לא יהיה לו זמן או סיבה מסוימת כלשהי, מעיקר הדין מותר לצאת ולטייל. רק מה, כמו שאמרנו בתחילת דברנו, דברים מסוכנים להימנע מהם. אומרים רבותינו, ראינו את זה במקור חיים ועוד, שבזמנם היו נוהגים להימנע מלרחוץ בנהרות ובימים מפני הסכנה. כך גם מביא מהר"ם מרוטנבורג, כך גם ההנהגה, אומרים שהחזון איש היה מונע מבני משפחתו ללכת לים בימי בין המצרים. כך גם כותב הרב זצ"ל, חזון עובדיה והאור לציון, שבמקומות מסוכנים יש להימנע, אבל צריך לדעת שאם מדובר בבריכה, מים רדודים, ועומד מישהו, עומד משגיח, משגיח מן החלונות, מציץ מן החרקים, בודק שחלילה לא תהיה סכנה, צריך לדעת שהדבר הזה מעיקר הדין מותר, אין בזה בעיה הלכתית. אבל המסקנה, וזה עיקר תורף הדברים, שדבר שאפשר להימנע ממנו בימים הללו, ימי של חשבון נפש להימנע, אבל אם יש צורך אפשר, רק שלא יביא את עצמו לידי סכנה. ובעזרת השם, שומר ישראל, ישמור שארית ישראל, ואל יובד ישראל, לא יראה שום נזק ושום מחוב לאף אדם מישראל. אמן ואמן, חזקו ואמצו.
1: הרב, תודה רבה, בוקר טוב.

מאיר חג'בי, קובי ברומר וחיים פורטל, עוד הכל הסתדר בגרסה הווקלית ומהם. אנחנו ממשיכים ועוברים ליונתן שטרן וסהר חלוצי עם מחרוזת מיוחדת לשירים של יעקב שוויקי.

הגענו כעת לשעת הצדקה, שימו כמה פרוטות, בואו נקיים את המצווה היומית החשובה, ונאמר גם את פרק התהילים, שיר למעלות, אשא עיני אל ההרים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ, אל ייתן למוט רגליך, אל ינום שומריך, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. אדוני שמרך, אדוני צילך על יד ימיניך, יומם השמש לא יקקה וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם.

0: פותחים בוקר, תובנות לפתיחת היום.
1: יש תופעה שכולנו מכירים, אבל לא תמיד מודים בה. לפעמים אנחנו פוגשים אדם, והוא פשוט לא בא לנו טוב בעין. כן, לא בא טוב בעין. הוא לא עשה לנו שום דבר, הוא לא פגע בנו, הוא אפילו לא דיבר איתנו. אבל משהו בו מפריע לנו. אולי סגנון הדיבור שלו, אולי ההצלחה שלו, אולי הביטחון העצמי שלו, אולי הדעות, אולי הוא מזכיר לנו מישהו אחר, ואולי אם נהיה כנים עם עצמנו, אין לנו באמת סיבה. ופתאום בלי ששמנו לב, אנחנו מתחילים לפרש כל מעשה שלו לרעה. אם הוא שתק, הוא מתנשא. אם הוא דיבר, הוא מחפש תשומת לב. אם הוא הצליח, אז בטח היה לו מזל. אם הוא נכשל, אמרתי לכם, הבעיה היא שכאן כבר לא מדובר בו. מדובר בנו. חז"ל מלמדים אותנו שהאופן שבו אנחנו מסתכלים על אחרים אומר הרבה יותר על הלב שלנו מאשר עליהם. לפעמים הקושי שלנו לקבל אדם אחר נובע מקנאה, לפעמים מגאווה, לפעמים מפחד, ולפעמים פשוט מכך שהתרגלנו לשפוט לפני שהכרנו. אבל התורה מבקשת מאיתנו לעצור ואהבת לרעך כמוך. לא כתוב ואהבת את מי שדומה לך, לא כתוב ואהבת את מי שמצביע כמוך, לא כתוב ואהבת את מי שמתלבש כמוך או חושב כמוך, אלא את רעך, כל יהודי. הזוהר הקדוש מלמד דברים נוראים על מי שעומד לפני הקדוש ברוך הוא בתפילה, ובתוך הלב שלו הוא מחזיק שנאה או איבה כלפי יהודי אחר. איך אפשר לבקש מהקדוש ברוך הוא שירחם עלינו אם אנחנו לא מצליחים לפתוח את הלב כלפי הבנים שלו? אז מה עושים? קודם כל, מפסיקים להאמין לכל מחשבה שעוברת לנו בראש. לא כל תחושה היא אמת, לא כל רושם ראשוני הוא נכון, לא כל סיפור שסיפרנו לעצמנו על מישהו באמת קרה. אחר כך מנסים לדון לכף זכות, אולי אותו אדם שנראה קר ומרוחק פשוט ביישן, אולי מי שנראה כועס עובר תקופה קשה, אולי מי שנראה יהיר רק מנסה להסתיר כאב. אנחנו אף פעם לא יודעים איזה תיק אדם סוחב על הכתפיים שלו. וגם אם אנחנו באמת לא מסכימים עם מישהו, מי אמר שחייבים לשנוא אותו? אפשר לחלוק מתוך כבוד, אפשר לחשוב אחרת ולהישאר אחים, אפשר להתווכח בלי למחוק את האדם שמולנו. ואולי, אתם יודעים מה? יש עוד עצה אחת. בפעם הבאה שמישהו לא בא לנו טוב בעין, נתפלל עליו. כן, דווקא עליו. נבקש מהקדוש ברוך הוא שייתן לו בריאות, שמחה, פרנסה טובה והצלחה. האמת שקשה מאוד לשנוע אדם שאתה מתפלל עליו. אולי בגלל זה התורה לא רק מצווה אותנו איך להתנהג, היא מלמדת אותנו איך להסתכל. וכשהמבט משתנה, גם הלב משתנה. ואולי זו העבודה האמיתית של ימי בין המצרים. לא לשנות את כל העולם, אלא לשנות את הדרך שבה אנחנו מסתכלים על האדם שעומד מולנו. כי לפעמים, האדם שצריך תיקון הוא בכלל לא מי שחשבנו, אלא המבט שלנו עליו. שנזכה.

sleeping. להקת היום השמיני, וואו, איזה ביצוע יפה, לא ינום ולא ישן, כן, מקסים, טוב. אנחנו עכשיו מזכירים לילדודס, אתם נמצאים בקייטנות, חברים יקרים וקטנטנים, בבקשה תשמרו על עצמכם, אתם יודעים, אתם נמצאים עם אומנם האחראים, אחראיות, אבל בבקשה, ממש תרגישו כאילו אתם נמצאים עם אבא ואמא, שלא מרשים לעשות שטויות ולא לסכן את עצמכם, כי אתם יודעים, אנחנו רוצים שתחזרו הביתה בריאים ושלמים, אנחנו אוהבים אתכם ורוצים גם שתהנו, וגם שתשמרו על עצמכם. אז לא לשכוח, גם אם זה קשור למים, גם אם זה קשור להליכה ברגל, כל דבר תנהגו ממש במשנה בטיחות, לא לעשות שטויות, אלא לנהוג כבוגרים ממש, כדי שתהנו ותשמרו.

0: בוקר טוב ומבורך, אביניר קפטן היקר, שבוע טוב ויום מבורך לכל המאזינים היקרים שלנו. היום בעזרת השם בכלל A, בהלכות לשון הרע, שאלו ההלכות החשובות ביותר בכל יום, ובמיוחד בימי בין המצרים, שהתיקון של שנאת חינם ולשון הרע, שזו הסיבה שהביאה לחורבן בית המקדש, התיקון זה בלימוד וביישום ההלכות. וכמו שלמדנו בפעם שעברה, שההלכה אומרת שאדם שרוצה לחזור בתשובה, חובתו להוציא מלב השומעים, אם הוא דיבר גנות על החברו, להוציא מליבם. ואדם לא יודע לאן זה הגיע, אז יקיים את מצוות תשובת המשקל, להפיץ את ההלכות, להפיץ את הנושא הזה, לחזק בכל דרך אפשרית, וכדאי תמיד להתייעץ עם חכם כדי לתקן את הפה שלנו, לא רק הפיזי, הריח הרוחני שבשמיים. כל אבון שאדם חז ושלום נכשל בו, יש בו איזה קטם מסוים, לנקות את הכתמים, וזה הקטם הכי גדול שיש לאדם, וגורם לאדם ההפך מהשפע והברכה. כולנו מחפשים ברכה ושפע. אז היום אנחנו לומדים שאסור לבזות אדם בעניינים שבין אדם למקום. אם אדם חטא בינו לקדוש ברוך הוא, עבירות שבין אדם למקום זה נקרא, ובין עבירות שבין אדם לחברו. ואפילו כמו שלמדנו שהסיפור הזה הוא אמיתי ונכון, ובאמת אדם ראה ובאמת יודע שהדברים הם מדויקים, אסור להעביר אותם, כי לשון הרע זה רק על אמת. אם זה שקר, זה הוצאת שם רע. אבל יש דבר שזה נקרא עבירות שהן לא עבירות שאדם יודע אותן. אם דוגמה, אדם חושב שחברו בא ומבקש ממנו הלוואה, והוא אומר לו אין לי כסף, אז אני חושב שמותר לי, אני לא חייב להלוות לחברי כסף, אף על פי שכתוב בהלכה, בתורה הקדושה שלנו, מצווים, כתוב עם כסף תלווה את עמי, לא עם כסף אם אתה רוצה. אם יש לך כסף ואתה יכול לבדות, כמובן בדרך הנכונה, על פי עדים, עם שטר, כמו שצריך, אסור לתת הלוואה ללא שטר וללא עדים, כי מי שנותן הלוואה לחברו ללא שטר ועדים, הוא עובר על איסור תורה גם על מלווה וגם על לווה. אבל אלו הלכות אחרות שאדם צריך לשאול לפני שהוא מקיים את המצווה הזאת. או אדם שביקש טובה מחברו, והוא יודע שהוא לא קיים את הטובה הזאת, לא בגלל שאין לו אפשרות, לא בגלל שאין לו זמן, אלא מרוע ליבו. הוא יש לו טבע לא לעזור לאנשים. בכל אופן, כאלו עבירות שאדם עובר עליהם, ואדם מכוון לקיים קנאת האמת ורוצה, איך אומרים, להרחיק את האנשים מדרך הרשע, בוודאי בוודאי בכל אופן אומר חפץ חיים, זה איסור של לשון הרע גמור. אדם יודע שחברו יכול להלוות לחבר כסף לדוגמה, שואל שאלה ורוצה תשובה לדעת, אני יודע שחבר יש לו כסף, וחבר אמר לי ביקשתי הלוואה מחברי, השם יעזור, לא יסתדר. זו שאלה, קודם כל אם אתה יכול לספר שביקשת ממנו הלוואה, אבל זו עוד שאלה. אבל אם אתה יודע שיש לך אפשרות לעודד, יש לנו שלושה חברים, יש איזה חבר באמצע שיכול לגשר ולרכך ולדאוג שההלוואה תתבצע כפי שצריך, כפי ההלכה, אז באופן כזה מותר. יש כאלה עשירים שידוע שהם קמצנים בטבעם. השאלה אם מותר להגיד את זה לגבי צדקה שהולך לאסוף כספים, או רוצה להתקשר לאנשים מסוימים, יש איזה דינר מסוים, התרמה מסוימת לבית כנסת, בונים בית כנסת, האם מותר לספר את זה לגבי, שמה זה עשיר אבל קמצן, חבל לך על הזמן. לכאורה הוא לא מתכוון בשביל גנות, הוא מתכוון תועלת לגבי. אז כתוב בהלכה, אם מטרת הגילוי כדי שידע כיצד לדבר איתו, כיצד אולי לרקח אותו, או כיצד להשפיע עליו, אז זה נחשב כמו דיבור לתועלת. ותמיד צריך לדעת, אם יש, נראה לנו שזה תועלת, נראה לנו שזה דבר מסוים שיש בו איזה רווח רוחני או גשמי, צריך תמיד לבדוק את ההלכה כדי שלא ניכשל. אף על פי שאנחנו חושבים שאנחנו עושים טוב, צריך להיזהר ולשמר, והקדוש ברוך הוא מבטיח שהבא להתאר מסיין בעדו, ואין לנו סייעתא דשמיא גדולה לכל עם ישראל, אמן ואמן.
1: הרב, תודה רבה, בוקר טוב. זהו, תם על השעה, זה הזמן שלנו לומר תודה גדולה רבה ועצומה לאבא שבשמיים על הכל. תודה רבה לצוות המקסים שהיה איתנו, תודה לדודי זינגר, תודה ליאיר כהן, תודה לכם המאזינים. נאחל לכולכם המשך האזנה עריבה, בוקר נפלא ומבורך, מלא מלא בשורות טובות. להתראות.

פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. בין המצרים בקולפליי, 107.6 FM.

אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. היום יום עם אשר גרייבר

שלום שלום, בוקר טוב, שבוע טוב, ברוכים הבאים למהדורה הראשונה לשבוע הזה, חברה לכם השבת. שבוע שני, למרות שהשבוע הקודם היה קצר יחסית מבחינה ווקלית, אבל שבוע שני למוזיקה הווקלית נפתח ממש עכשיו, כף בתמוז תשפ"ו, 5 ביולי 2026 למניינם. מה שלומכם? איך התעוררתם? מקווה שבטוב. אנחנו כאן כדי לפתוח שעתיים של המוזיקה הכי טובה שיכולה להיות ברדיו, באופן ווקלי, כדי לפתוח את הבוקר בצורה הטובה ביותר, וכדי להיכנס לעיצומו של היום בצורה המיטבית, וכל זה עומד לקרות יחד איתכם, ואני צריך את העזרה שלכם, כי אני פחות מבין במוזיקה ווקלית. אז אם יש לכם בקשה מיוחדת לשיר כזה או אחר ווקלי, אתם יותר ממוזמנים לבקש. הוואטסאפ שלנו, היישומון מה נשמע, נפתח ממש עכשיו ב-051-505-1076, הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, או לחלופין חיגולת איבה הקולית שלנו, שסופגת כמעט הכל. 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, ואופס אתם אצלנו. יחד איתי תמו אפס שלום, בוקר טוב לצוות המדהים שלנו כאן באולפן, משה דאודי, גבי קץ, רוני גינדי וארז דיבון. אשר גרייבר זה אני עושה רושם שתידרתם נכון, ועל כך תודתי. 107.6 FM, וכן ניסמתם את היישומון שלנו, עלוי אפליקציית קולפליי המדהימה. אנחנו מתחילים. נפתח את הבוקר הזה עם משאפ של אברהם פריד בביצוע של מנדל מוזס. שיר הראשון מתוך המשאפ הזה הוא דווקא שיר מתוך השבת, תפילת השבת, אבל בכללי משאפ מצוין של אברהם האלה. האזנה טובה. אנחנו כאן עד 10.

0: מידע טסה, אדון עולם, איזה שיר. ווקלי הוא גם בסדר, אבל בכללי, בגרסה המצוינת שלו, אני הרבה יותר אוהב אותו, אבל אנחנו במסגרת המוזיקה הווקלית, כמובן. 8:11 דקות כאן בכל פליי, שוב שלום לכם, בוקר טוב, כמה כיף לפתוח אחד אתכם את בוקר ראשון בשבוע, שבוע חדש שנפתח לו במוזיקה הווקלית. נקווה שמהר מאוד נחזור למוזיקה הרגילה, עם ביאתו של משיח והגאולה השלמה בעזרת השם. זה הזמן לגשת לבקשה הראשונה שלכם להבוקר, מה תרצו לשמוע?
1: בוקר טוב אשר, אני מאוד אשמח להקשיב לשיר של מרדכי בן דוד, פני משיחך, מהאלבום הווקלי הראשון של מוישי רוט. אני מאוד אשמח, תודה רבה.
0: בטח, בכיף גדול, תודה על הבקשה הזו. הנה מרדכי בן דוד עם פני משיחך, מתוך אלבום הווקלי כאמור, תודה שביקשת, הנה זה בא.

מבחן האהבה והאמונה, אהרון רזל עם השיר המצוין הזה בגרסה הווקלית כמובן. 8:18 דקות כאן בכל פליי, זה הזמן גם להזכיר לכם על סוף זמן קריאת שמע, אתם יודעים בכל בוקר אנחנו מזכירים לכם, אז גם הבוקר הזה אנחנו נזכיר לכם על רקע נמואל עם השם אלוקיי ואלוקיי ואלוקי אבותיי. בעוד 9 דקות זה עושה זמן קריאת שמע על פי שיטת המגן אברהם, זה קורה הבוקר בשעה 8:28, אז הזדרזו וקירו.

0: נתי לוין עם נור אין השם. איזה יופי של שיר. תודה רבה לנתי לוין על הגרסה הווקלית לשיר הזה כמובן. 8:25 כאן בכל פליי. למרות שהזכרנו, נזכיר שוב, בעוד 3 דקות זהו סוף זמן קריאת שמע על פי שיטת המגן אברהם. זה קורה הבוקר בשעה 8:28. אז הזדרזו וקירו. ביקי ולייזר יוצאים במבצע קיץ, הקיץ בין הזמן עם עוד רגע כאן, מבצע קיץ 1+1 במחיר של 1, והפלוס כולו שלכם. ביקי ולייזר במבצע קיץ מטורף רק למאזיני קולפליי, רק למאזינים שלי. מבצע קיץ שמתאים לכל המשפחה, קיץ 1, שני פתרונות, ביקי ולייזר פלוס, המכשיר להקלה בכאב, פלוס מכשיר מתנה להסרת שיער בשווי 1,700 שקלים. אתם מקבלים אותו במתנה, כן כן, אתם מקבלים אותו במתנה, לא יאמן. אני רוצה עכשיו לומר שלום, בוקר טוב לגיא בן סימון מביקיור לייזר. גיא, שלום, בוקר טוב. עדיין לא ענה לנו, סליחה על זה. טוב, אנחנו נצא להפסקת פרסומות, מיד נחזור, נהיה כאן עם כל הטוב הזה, וגם נתתי לכם הבוקר חידה. היא הולכת להיות חידה עם פרס שווה במיוחד. הפסקת פרסומות, חוזרים מיד.
1: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
2: עיפרון גמיש שלא נשבר? מצוין! ביק. ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
3: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב ל4 שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה, כנסו עכשיו לאפליקציית סיטיקר או בכוכבית 2319 ומסעו לדרך.
4: מגזין קולפליי בגיליון החודש. האומן והיוצר שולי רן ברעיון מיוחד על הניסיונות להשכין שלום בתקופה המתוחה, על היצירה בזמנים מאתגרים ועל השיאים בקריירה העשירה. הקומזיצר יצחק בן ארזה, להיט עולם הישיבות, מספר על הידידות עם הזמר אידל ורדיגר שהובילה לאלבום המדובר. תחקיר מגזין קולפליי, איך הפכה הבינה המלאכותית לחלק בלתי נפרד מתעשיית המוזיקה היהודית, וגם אומנים וזמרים מספרים על תופעת הדואטים במוזיקה החסידית. שלוימי גרטנר חושפת מאחורי הקלעים של האלבום החדש. ירחמיאל ביגון מדבר על הופעות הקיץ בישראל וכל המדורים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
5: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה לחיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה יתקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
6: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
7: בבריאות לא מחכים. לאומית.
6: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
8: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. ט"ז בתמוז עד ט"ו באב, 1-29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
9: נוסעים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
10: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל...

הסיבות שבעולם. לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית. המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג. אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.

0: דירתה, מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר או בטלפון 077-777-8000. דירתה ומצאתה, תאמין!
1: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
2: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
3: בבריאות לא מחכים. לאומית.
2: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
4: היום, יום, יום, עם אשר גרייבר.
5: נכון, נכון, חזרנו, וזה הזמן לגשת כבר למה שקורה בחוץ. דיווחי התנועה לא פוסחים עלינו גם בימים הללו.
4: דיווחי תנועה.
5: 8:32 דקות כאן בכל פליי, להלן הדיווחים, לשעה הראשונה. כביש ירושלים תל אביב עמוס מלטרון ועד שורש וממחלף ענבה עד דניאל. כביש החוף עמוס ממחלף נתניה עד גשר השלום. כביש 3 עמוס מצומת חטיבה 7 עד לטרון. כביש 5 עמוס ממחלף התקווה עד מורשה. כביש 40 עמוס מרמלוד עד אחי סמך. ובנוסף עמוס מצומת גינתון עד הכניסה ללוד לכיוון דרום. זה מה שיש לנו לספר לכם בשעה הזו. ממשיכים כל העת לעדכן אתכם ומבקשים מכם גם הבוקר, הנסעו בזהירות, שמרו על עצמכם, היו ערניים, אדיבים, חייכניים, צייתניים לעצמכם ולשאר משתמשי הדרך, כדי שכולנו נחזור הביתה בעזרת השם בריאים ושלמים. אם נתקלתם בעומס חסימה פקקו או כל דיווח אחר מהכביש, אתם יותר ממוזמנים לעדכן אותנו, ואנחנו בעזרתכם נעדכן כמובן את שרה המשפחה.
6: עכשיו לקולפליי, תחזית מזג האוויר. תחזית מזג האוויר בקולפליי בחסות
7: נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
5: הטמפרטורות היום יישארו ללא שינוי והן יהיו סביב הממוצע ומטה. עומס החום צפוי להיות מתון עד בינוני במרבית אזורי הארץ, קל בהרים וכבד בבקעה ובירדן, וגם בערבה אגב. הטמפרטורה שנמדדה ממש עכשיו באזור המרכז היא 27 מעלות, נגיע בשעות השיא של הצהריים ל-31 מעלות.
6: חזית מזג האוויר בכל פליי בחסות
8: נטו מהפכה.
7: קבלו את המהפכה, נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
5: אתם על כל פליי 107.6 FM, היום יום, אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב, ווקלי, אם אפשר לקרוא לזה שיר, אם אפשר לקרוא לזה שיעשה טוב, 051-505-107.6 זה הוואטסאפ שלנו, או לחלופין רגולטיבה הקולית שלנו, 02-313-107.6, מקישים 2 ואז 1 ואופס אתם אצלנו. עכשיו רפאל אוזן עם אונו בחסדכו, הנה זה בא. מיד ניגש עוד בקשות שירים שלכם, וגם חידה. תכף.

גיט מורגן אושר, גיט מורגן אושר.

0: כמה מכם גדלתם על השיר הזה של פרחי בני הישיבות עם או אם תרצו אשרי יושבי ביתך? 8:43 דקות עכשיו כאן בכל פליי, שוב שלום לכם, בוקר טוב, כמה כיף שאתם מצטרפים אלינו גם הבוקר הזה. והבוקר הזה מלא בבשורות טובות, כי אנחנו עם ביקיור לייזר, עם מתנה של באמת 1+1, ומתנה שיכולה להיות ראויה לכל המשפחה. אם לצורך העניין, אחד מהאנשים בבית סובל מאוד מכאבים, אז אפשר לפתור לו את זה מכשיר הביקיור לייזר. ומישהו בבית שצריך הסרת שיער, או מישהי שצריכה הסרת שיער, תקבל את המכשיר הזה במתנה. כן, זה לא נשמע הגיוני כל כך, אבל זה מה שקורה רק השבוע, יחד עם ביקיור לייזר. רוצה לומר שלום, בוקר טוב, לגיא בן סימון מביקיור לייזר. שלום, אחי, בוקר טוב.
1: בוקר טוב לאשר היקר, בוקר טוב למאזינים של כל פליי.
0: מה שלומך?
1: השתבח שמו.
0: תשמע, הפעם זה מבצע שאי אפשר להיות אדישים אליו, כי ביקיור לייזר פלוס זה מכשיר שבאמת עוזר, מסייע, מטפל בשורש הבעיה. דיברנו כל כך הרבה, אבל נרחיב גם הפעם על כל העניין הזה וכל מה שהוא מסוגל ויכול לעשות. אבל השבוע הזה, כל מי שרוכש את הביקיור לייזר, וזה רק לשבוע הזה, חשוב לומר ולציין את העובדה הזאת, מקבל את המכשיר להסרת שיער של ביקיור לייזר בשווי 1,700 שקלים במתנה. האומנם?
1: נכון, אנחנו קמנו הבוקר, השבוע הזה, במקום, אתה יודע, של לעשות קצת בלגן ואקשן, ואנחנו מביאים למאזינים שלך מבצע מטורף, פשוט מטורף.

0: אנחנו יודעים שהמאזינים של קולפליי הם בדרך כלל, אתה יודע, משפחות, ואנשים קונים את ה-BQ לייזר למשפחה, והפעם אנחנו מביאים לכם מבצע ממש משוגע. BQ לייזר פלוס, זה דגם עוצמתי וחדיש במהדורה מוגבלת של BQ לייזר, ביחד עם מכשיר להסרת שיער, שהוא מתאים לכל המשפחה, מכשיר תוצרת הארץ, מאושר מכון התקנים ו-FDA, שים לב, שני מכשירים במחיר של אחד, 1,600 שקלים בלבד. מי שיודע, BQ לייזר זה מכשירים שעולים את ה-1,800-2,000 שקלים צפונה, רק ה-BQ לייזר בלבד, והיום, למאזינים של קולפליי, 1,600 שקלים, גם BQ לייזר, גם מכשיר להסרת שיער, ושוב, אנחנו לא מביאים לכם איזה מכשיר להסרת שיער מצ'וקמק מאלי אקספרס, אתם מקבלים פה מכשיר שהוא תוצרת הארץ, מאושר מכון התקנים ו-FDA, מכשיר ברמה מאוד מאוד גבוהה,
1: תוצרת ישראלית, כחול לבן, שלנו, מדהים.
0: נכון, משהו מטורף, וזה מגיע עם שליח עד הבית, אפשר לשלם בכרטיס אשראי עד 24 תשלומים, או לחלופין בצ'קים לשליח, אז מי שמחפש פתרון לכאב, לאמא, לאבא, לסבא, לסבתא, יש לכם פה מתנה נהדרת, BQ לייזר פלוס, דגם חדיש במהדורה מוגבלת, מי שמחפש מכשיר להסרת שיער, יש לכם פה במחיר של אחד, שני מכשירים, תרימו טלפון אלינו לכוכבית 3414, כוכבית 3414, ופשוט תפנקו ותתפנקו. קחו מכשיר להסרת שיער לכם, ומכשיר לטיפול לכאב להורים, או הפוך. אנחנו פה ממתינים לשיחות שלכם, באמת עם מבצע פסיכי.
1: קודם כל, המבצע הזה הוא מבצע שובר שוויון. אין לי מה לומר, בחיים לא עשיתי כזה מבצע. זה מבצע שווה באמת, מאזינים, מאזינות. זה מבצע שווה במחיר של אחד, אפילו פחות מאחד. אתם מקבלים שני מכשירים במתנה. אבל חשוב לזכור שכשאנשים כואב להם, הם מתמכרים לכל מיני משקרים, שהמשקרים עושים עבודה אחת. כשמם כן הם, משקרים את הכאב, וזהו, לתקופה של שעה, שעתיים, שלוש וכן הלאה. המכשיר הזה הוא לא רק מפחית כאב, אלא הוא גם מטפל בדלקת, מסייע בתהליכי החלמה, הוא לא ממכר כמו התרופות אגב, ובעצם זה שהוא מטפל בשורש הבעיה, גם יגרום לכם באיזשהו שלב להפסיק להשתמש בו, שזה משהו מדהים, או להשתמש פחות, כי הבעיה עצמה תיפטר. והמכשיר הזה חייב להיות בכל בית, גם למקרה חד פעמי של חלילה שבירת רגל יד, או לאנשים שסובלים מכאב כרוני מתמשך. המכשיר הזה עושה פלאים, עשה פלאים. אנחנו כאן בתוכנית עלינו מספר פעמים עם ה-BQ לייזר, וקיבלנו מכם המאזינים תגובות שאמרתם, אשר, תודה שהעליתם את הדבר הזה, כי לפני זה לא ידענו ולא הצלחנו ולא ניסינו, ואמרת ונתת את המבצע, אז ניסינו, ואנחנו מודים ל-BQ לייזר על הבשורה הזו. אז מאזינים, מאזינות, השבוע הזה יש לכם אופציה והזדמנות מדהימה וחד פעמית שלא תחזור על עצמה. אני חוזר על המספר של BQ לייזר, כוכבית 3414. כוכבית 3414, גם אם יש לכם שאלות, תתקשרו, תשאלו, תרגישו בנוח, והכי חשוב, כל מי שרוכש או רוכשת את המכשיר הזה, ה-BQ Laser Plus, רק השבוע, מקבלים במתנה, באותו מחיר, לא, שום, לא תוסיפו עוד כסף תקבלו, מכשיר להסרת שיער היוקרתי והטוב ביותר בישראל, מתנת BQ Laser, בשווי 1,700 שקלים במתנה, גיא בן סימון, שמע, זה באמת, הבוקר הזה נפתח לי טוב.
0: לגמרי. ובאמת אני... מבצע שווה ומכשירים שווים, ואני מזמין את כולכם להרים אלו לטלפון, כמו שאשר אמר, באמת לפנק ולהתפנק. המלאי מוגבל, חברים, מלאי מוגבל, אין לנו הרבה מכשירים כאלה של הסרת שיער, אז מי שבאמת חשב על הכיוון הזה, עוד מעטו באב גב, ואתם יודעים, בסוף החודש הזה גם יש לנו עטו באב, נכון. אז מי שרוצה לפנק ולהתפנק, זה הזמן.
1: לגמרי, אתה יודע, מתכוון לקיץ, חופש, בין הזמן, הם חשוב. אני רוצה ככה לתת חידה למאזינים שלנו שקשורה ל-BQ לייזר. לדעתי גם אתה לא תוכל לפתור אותה, אלא אם כן תחשוב הרבה. לקחתי משפט בין 5 מילים, אוקיי? אתם תצטרכו להשלים את המשפט הזה, גיא, תנסה אתה בזמנך, גם אתה יודע, אל תגיד לי. באות הראשונה, במילה הראשונה יותר נכון, יש את האות ג', במילה השנייה יש את האות י', במילה השלישית יש את האות ב', במילה הרביעית יש את האות א', ובמילה החמישית יש את האות ו'. אם אתם יודעים על איזה משפט אני מדבר, תרשמו לי את התשובה שלכם בוואטסאפ. המאזין או המאזינה הראשונים שיענו את השאלה שלנו ואת התשובה שהנכונה, יזכו במכשיר מדהים. גיא, תן לי לב הסבר קצר למכשיר המדהים שאני אתן היום מתנה.
0: המכשיר זה נקרא טרולר, רולר 3D, זה מכשיר לעיסוי הפנים שמשפר את זרימת הדם, מחזק את שרירי הפנים, גורם למראה רע.

0: ענן ולא עייף, מכשיר מגניב לגמרי, אז גם למאזינים של אשר יש היום פרסים ממש מגניבים,
1: ממש. אז כדאי לכם להישאר על התדר
0: ולהמשיך להזין לכם.
1: ולחשוב על הכיוון של ביקיור לייזר, אתם תגיעו לתשובה. גיא בן סימון, תודה רבה לך, היה לי כיף לעונג. נפגש בשעה הבאה, נבדוק מה קורה שם במוקד, תודה רבה. אתם בינתיים מחגים ומחגות לכוכבית 3414, כוכבית 3414, זה המספר של ביקיור לייזר. אני חוזר שוב פעם על החידה שלנו הבוקר הזה, ותנסו לפתור אותה, אתם בטוח תצליחו. משפט בין 5 מילים בסך הכל, במילה הראשונה יש את האות ג', במילה השנייה יש את האות י', במילה השלישית יש את האות ב', במילה הרביעית יש את האות א', ובמילה החמישית יש את האות ו'. המאזין או המאזינה הראשונים שכאמור יענו ראשונים את התשובה, ואני בטוח שזה יקרה מהר, יזכו במכשיר המדהים הזה 3D, רולר 3D, מסאז' לפנים, משפר נראות וגורם למרר ענן ולא עייף, בשווי מאות שקלים, מתנת ביקיור לייזר. תודה רבה להם על זה. עכשיו, אנחנו ממשיכים לאסף שפר עם דקה של תודה. תודה אבא לשם השמיים על הכל. שום דבר לא מובן מאליו.

0: מסרו לי ליפשיץ עם מושיח, שיר שמוביל אותנו לסיומה של השעה הראשונה מתוך שתיים. הרבה תשובות שלכם בוואטסאפ, ניסיונות יפים, עדיין אין לנו תשובה נכונה. תכף אני אעבור במהלך הפסקת הפרסומות. הפסקת פרסומות, מיד חוזרים לשעה השנייה, עמוסה לא פחות יחד איתכם. אתם לא זזים לשום מקום.
1: היום יום עם אשר גייבר, מיד שווים. תמיד צעיר, תמיד קולפליי.

0: מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר או בטלפון 077-777-8000. דירת או מצאת, תאמין.
1: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
2: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
3: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
4: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
5: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
4: ומה עם הספיגה?
5: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
4: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
5: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
6: הנה הוא בא. היום שכל כך חיכיתן לו. יריד המותגים הענקי של קריסטל חוזר. גדול יותר, חווייתי יותר ושווה הרבה יותר. 12 שעות של שופינג, מותגים, מבצעים, הגרלות ומתנות בלי הפסקה. יום שני, כף א' בתמוז, 6 ביולי מ-10 בבוקר ועד 11 בלילה. בבנייני האומה בירושלים. יריד קריסטל. מקסימום מותגים, מקסימום חיסכון ביום אחד.
7: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד 10 בלילה וביום שישי עד 1 בצהריים.
8: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
9: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
10: טורנדו אינברטר.
11: בלי לחשוב פעמיים טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
9: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר. המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
12: תושים איכותיים שגם לא מתייבשים? מצוין, ביק. ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
13: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד. שמוליק סוכות. פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים ובליווי מקהלת נשומה, ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
14: מגזין קולפליי בגיליון החודש. האומן והיוצר שולי רן ברעיון מיוחד על הניסיונות להשכין שלום בתקופה המתוחה, על היצירה בזמנים מאתגרים ועל השיאים בקריירה העשירה.

0: זיצר, יצחק בן ארזה, להיט עולם הישיבות, מספר על הידידות עם הזמר אידל ורדיגר שהובילה לאלבום המדובר. תחקיר מגזין קולפליי, איך הפכה הבינה המלאכותית לחלק בלתי נפרד מתעשיית המוזיקה היהודית, וגם אומנים וזמרים מספרים על תופעת הדואטים במוזיקה החסידית. שלוימי גרטנר חושף את מאחורי הקלעים של האלבום החדש. ירחמיאל ביגון מדבר על הופעות הקיץ בישראל וכל המדורים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
1: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
2: בבריאות לא מחכים. לאומית.
1: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.

longevity. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וחלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם הלונג'ביטי באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.

9 ועוד 12 דקות ועוד 2 דקות כאן בקולפליי. שוב שלום לכם, בוקר טוב, ברוכים הבאים, ברוכים השבים, ברוכים הנמצאים וברוכים המצטרפים החדשים לצל קורתנו. השעה השנייה כאן כמדי בוקר בין 8 ל-10 עם המוזיקה הכי טובה שיכולה להיות ברדיו, כדי לפתוח את הבוקר בצורה הטובה ביותר וכדי להיכנס לעיצומו של היום בצורה המיטבית. כן, גם במוזיקה הווקלית אנחנו משתדלים לעשות את הכי טוב. תכף תבינו גם למה בטעות אמרתי 9 ועוד 12 דקות, כי בעוד 10 דקות זהו סוף זמן קריאת שמה אחרון אחרון בהחלט להיום על פי שיטת הגרא ובעל התניא. זה קורה הבוקר בשעה 9:12 וזו השעה שככה צלצלה לי מול העיניים והאוזניים כדי להזכיר לכם לקרוא קריאת שמה בזמנה, והנה עשינו את זה. אז אם עדיין לא קראתם, זה בדיוק הזמן. גם בשעה הקרובה, אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב, אני כאן בשביל זה. כמובן שיר ווקלי, הוואטסאפ שלנו הוא 051-505-1076. הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, או לחלופין רגולטיבה הקולית שלנו, 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, ואופס, אתם אצלנו. קיבלנו מכם הרבה תשובות מעניינות, אבל עדיין לא. זה אמור להיות יותר פשוט מפשוט, בסדר? האותיות יכולות להיות פעם בתחילת המילה, פעם באמצע המילה, אוקיי, אין בזה כללים. האותיות שלנו הבוקר, משפט בין 5 מילים בסך הכל. במילה הראשונה תופיע האות ג', במילה השנייה תופיע האות י', במילה השלישית תופיע האות ב', במילה הרביעית תופיע האות א', ובמילה החמישית תופיע האות ו'. אם אתם יודעים באיזה משפט מדובר, משפט בין 5 מילים, זה יותר פשוט מפשוט, אתם יותר מוזמנים לכתוב לי, הוואטסאפ שלנו 051-505-1076. רשמו לנו כאן, אולי הפתרון לחידה הוא גאדג'ט יעיל, בריאותי, איכותי ומרפא. זה יפה, אבל לא. עוד הודעה, גב יירגע בטיפול איכותי ולייזר. זה גם יפה, אבל עדיין לא. שימו לב, המאזינו המאזינה הראשונים שענו כאן תשובה נכונה יזכו בפרס שווה במיוחד הבוקר הזה בשווי מאות שקלים, וכשתענו תשובה נכונה תגידו, וואו, זה היה ממש פשוט, איך לא חשבנו על זה? ומי שיענה כמובן יזכה כאן במכשיר ה-3D מסאז' לפנים, משפר נראות וגורם למראה רענן ולא עייף,

מתנת ביקיור לייזר, ואפרופו ביקיור לייזר, הבוקר מבצע מדהים שלהם יחד איתנו, משהו שעוד לא היה כאן, ביקשתי מביקיור לייזר לתת מבצע שווה ממש, שימו לב, דגם ביקיור לייזר פלוס, יעלה לכם הבוקר הזה רק 1,600 שקלים, כן זה המחיר, מעביר כאב, מטפל בשורש הבעיה, וכל מי שרוכש השבוע את המכשיר הזה, מקבל מכשיר להסרת שיער בשווי 1,700 שקלים, במתנה. המספר של ביקיור לייזר הוא כוכבית 3414, כוכבית 3414, שווה בהחלט. השיר הראשון שאנחנו פותחים איתו את השעה השנייה כמדי בוקר הוא שיר שאותנו מקדישים לכל בחורי הישיבות, אברכי הכוללים, לומדי התורה, אוהבי התורה, מחזיקי התורה, ובכלל רוב ככל עם ישראל שיודע ומבין כי התורה היא חלק בלתי נפרד מאיתנו ועם מגנה ומצלה. הפעם נעשה זה יחד עם אבי לרנר, אשרי האיש. נאחל לכם יופי של האזנה, כן, גם בשעה הזאת.

אל תיטוש תורת אמך, יואלי גרינפלד יחד עם מקהלת קולות שרים לנו את זה הבוקר. אתם רושמים תשובות ממש יפות, אבל עדיין לא, אני אתן לכם רמז. המותג ביקור לייזר לא מופיע בתוך המשפט, והוא משפט ממש פשוט. סדר האותיות לא חייב להיות בתחילה או באמצע או בסוף מילה, פשוט האות נמצאת במילה. אתם רשמתם, אני אתן לכם דוגמה של תשובות שכבר רשמתם שלא תחזרו עליהם. גם היום ביקור מרפא או מרגיע, זה יפה, אבל לא. גם אני בוחר להירפא מהביקיור, זה יפה, אבל לא. גמיש, יעיל, בטוח ואפקטיבי וביתי, יפה, אבל לא. דגם, יעיל, בריא, אלגנטי ונוח, יפה ממש, אבל לא. שימו לב, המשפט, או יותר נכון, המותג ביקיור לייזר לא מופיע בתוך המשפט שאני מבקש מכם הבוקר הזה, אולי בימים קרובים כן זה יקרה, הבוקר לא. אנחנו מדברים על משפט בין חמש מילים, כשהאות הראשונה גימל, האות במילה השנייה זה יוד. עכשיו, כמו שאמרתי, זה לא חייב להיות האות הראשונה, זה במילה הראשונה, אוקיי? במילה הראשונה גימל, במילה השנייה יוד, במילה השלישית ב', במילה הרביעית א', ובמילה החמישית ו'. מי יצליח או תצליח? 051-505-1076 זה המספר שלנו כאן באולפן. עכשיו להנה זה קרוב של משה זרצקי. השיר הזה יצא בדיוק לפני שנה בימי בין המצרים, והוא מנוגן עכשיו שוב.

גם בימים כאלה שמוזיקה ווקלית וימי אבלות צריך לומר ולשיר מזמור לתודה. תודה ליואלי קליין ואברומי הולצלר ששרים לנו הבוקר את השיר הזה, שיר שמתפייד לו לאט לאט כמו שאנחנו רגילים ויודעים. עכשיו לדואט מדהים של בני פרידמן יחד עם ברוך לוין.

0: מילה שפעם הייתה מסובכת לי לומר אותה ואף לקריין אותה. היה לי איזה טקסט שהייתי חייב לקריין בוואן טייק. הובאה המילה פרספקטיבה ועוד שם משפחה מסובך כזה, קצנל בוגן אייזנשטיק אנויץ כזה, ובסוף זה קרה, הצלחתי, כן. טוב, מה קורה בכביש?
1: ועכשיו, דיווחי תנועה.
0: 9:31 כאן בכל פליי, להלן הדיווחים לשעה השנייה. כביש ירושלים תל אביב עמוס מגנות עד קיבוץ גלויות, כביש 4 עמוס מגן רווה עד גבעת שמואל, בנוסף עמוס מצומת פרדסיה עד הדסים, כביש 5 עמוס ממחלף התקווה עד מורשה, כביש 41 עמוס מנמל אשדוד עד הכניסה לנרגלים. זה מה שיש לנו לספר לכם בשעה הזו, ממשיכים כל העת להדכן אתכם ומבקשים מכם גם הבוקר, הנסעו בזהירות, שמרו על עצמכם, היו ערניים, מדיבים, חייכניים, צייתנים לעצמכם ולשאר משתמשי הדרך, כדי שכולנו נחזור הביתה בעזרת השם בריאים ושלמים. אם נתקלתם בעומס, חסימה, פקק או כל דיווח אחר מהכביש, אתם יותר ממוזמנים להדכן אותנו ואנחנו בעזרתכם נעדכן את שאר המשפחה.
1: ועכשיו בקולפליי, תחזית מזג האוויר. תחזית מזג האוויר בקולפליי בחסות נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מאוורר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149.90 בלבד. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
0: הטמפרטורות היום יישארו ללא שינוי והן יהיו סביב הממוצע ומטה. עומס החום צפוי להיות מתון עד בינוני במרבית אזורי הארץ, קל בהרים וכבד בבקעה ובערבה. הטמפרטורה שתגיע לשעות עשי בצהריים תהיה 31 מעלות באזור המרכז, כמו שאמרנו, מתון עד בינוני.
1: חזית מזג האוויר בכל פליי בחסות נטו מהפכה. קבלו את המהפכה, נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. רוצו לסניפים, המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
0: אתם על כל פליי, 107.6 FM, היום יום, אם בא לכם לשמוע כל שיר ווקלי כזו או אחר, אתם יותר מוזמנים, הוואטסאפ שלנו 051-505-1076, או לחלופין חיגולטיב הקולית שלנו, 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, ואופס, אתם אצלנו. יש הרבה תשובות מעניינות בנוגע לביקור לייזר, מרגישים יותר בטוח אחרי הטיפול, זה יפה אבל לא, גם היום בחרתי להבריא וקניתי, זה יפה אבל לא, וחלק רשמו התייאשתי. טוב, אני רואה שזה נהיה קשה יותר ויותר, אז אני הולך לתת כאן רמז, יותר נכון עזרה, בסדר? אנחנו מדברים לחידה היומית שלנו יחד עם ביקור לייזר על משפט בין 5 מילים, אוקיי? במילה הראשונה היא מתחילה באות ג', המילה השנייה מסתיימת באות יוד. המילה השלישית, האות בית היא האות השנייה. המילה הרביעית, האות א', היא האות האחרונה. ובמילה החמישית, האות וו היא המילה השנייה. ראש מיקה, תחזור שוב מהר, אין בעיה, בסדר, אני אחזור שוב למענכם. שימו לב, 5 מילים עם האותיות ג', י', ב', א', וו. המילה הראשונה, האות הראשונה ג', המילה השנייה, האות האחרונה י', המילה השלישית, האות השנייה היא ב', המילה הרביעית, האות האחרונה היא א', ובמילה החמישית, האות השנייה היא ו'. אם אתם יודעים את התשובה, התשובות שלכם ב-051, עזרתי לכם מאוד עכשיו, 505-1076, תרשמו לי והלוואי ותצליחו. שימו לב, המאזין או המאזינה שיצליחו לענות לי על השאלה הזאת נכונה, יש לנו פרס שווה בשווי מאות שקלים לתת לכם היום. את הרולר 3D, זה מסאז' לפנים, משפר נראות וגורם למראה רענן ולא עייף. אגב, עוד רמז שנתתי לכם כבר מקודם, המותג ביקור לייזר לא נאמר במשפט הזה, אוקיי? זה כבר אמור להיות לכם כליל. אנחנו כאן כדי להרבות באהבת ישראל, גם בימים הללו ובמיוחד בימים הללו. הנה דוני גרוס עכשיו עם אהבת ישראל. אהבת ישראל.

0: שיבנה בית המקדש במהרה בימינו אמן. הלל מאיר עם ואורבו, כך נקרא השיר הזה. 44 דקות עכשיו לאחר השעה 9. עוד רגע סוגרים את התוכנית שלנו להיום ראשון בשבוע. עדיתם לנו כל כך הרבה תשובות נכונות, אבל עדיין לא, למרות שנתתי לכם רמזים יפים לחידה שלנו הבוקר יחד עם ביקיור לייזר. גיא בן סימון, שוב שלום, בוקר טוב.
1: שלום לאשר היקר, שלום למאזינים של קולפליי.
0: רוצה קצת נחת רוח מהמאזינים שלי?
1: בשמחה.
0: נתתי להם חידה הבוקר עם אותיות, משפט שבנוי מחמש מילים שקשור לביק יור לייזר. עדיין לא לנו תשובה נכונה, חייב לומר, אבל המאזינים נתנו כאן תשובות יפות ממש. לצורך העניין, גאדג'ט יעיל בריאותי, איכותי ומרפא. גב ירגע בטיפול איכותי ולייזר. גם היום ביק יור מרפא ומרגיע. גם אני בוחר להירפא מהביק יור. גמיש, יעיל, בטוח, אפקטיבי וביתי. דגם יעיל, בריא, אלגנטי ונוח. מרגישים יותר בטוח אחרי הטיפול. גם היום בחרתי להבריא וקניתי. גם אני אבחר לרפא בוודאות עם ביקיור לייזר. בקיצור, כל כך הרבה תשובות נכונות. עדיין אין לנו תשובה נכונה, אבל עוד תכף נגיע לזה, יותר קלה מקלה. מה אתה אומר?

0: מדהים, אני טוב, המאזינים של קולפליי ובהחלט מכירים אותנו היטב ומבינים מה המכשיר שלנו עושה.
1: נכון.
0: ובהחלט יש פה מכשיר שהוא גם גאווה ישראלית וגם פטנט ישראלי, ומכשיר שעושה טוב להרבה אנשים, ואנחנו פותחים את השבוע ביחד איתך עם לעשות טוב להרבה אנשים, אז בהחלט גאווה.
1: יפה, לחלוטין, ואנחנו השבוע הזה במבצע שהוא חסר תקדים, מטורף, כל מילה גרנדיוזית שתגיד על המבצע הזה, רק תוריד מגודל המבצע הבאמת מטורף הזה, שהשבוע כל מי שרוכש את דגם הפלוס, בעצם ביקיור לייזר פלוס, שהוא מכשיר מדהים, שיש כל כך הרבה מה לדבר עליו, שעבר 6 מחקרים קליניים שונים, המכשיר בטוח לשימוש, ללא תופעות לוואי ידועות, אגב, כמעט כל תרופה שאנחנו לוקחים יש לה תופעות לוואי, המכשיר הזה הוא מטפל גם בכאב עצמו וגם עוזר להחלים ובשורש הבעיה, פיתוח ישראלי כמובן, והשבוע הוא זמין לכל כיס במחיר מיוחד פלוס מתנה שיכולה לעשות טוב לילדים, לנוער שלנו ובכלל.
0: אז באמת באייטם הקודם שלנו התקשרו עשרות אנשים ולא הבינו ולא שאלו 100 פעם, רגע זה מבצע נכון, אנחנו לא מתבלבלים,
1: השדרן לא טעה,
0: זה המחיר, השדרן לא טעה, אני לא טעיתי, אז אכן כן, חברים, עשינו פה משהו מטורף, שובר שוק לחלוטין. כולכם מכירים את העולם הזה של עשרות השיער, יודעים שהמכשירים שם נעים ב-1,500 שקלים צפונה.
1: לפחות.
0: כולכם יודעים שביקיור לייזר זה 1,800 שקלים צפונה למכשיר בודד. אנחנו בתוכנית של אשר גרייבר, הבאנו לכם מבצע מטורף. ביקיור לייזר פלוס זה דגם חדש, מהיר, ואיכותי של מכשיר לטיפול בכאב, במהדורה מוגבלת בהחלט, ביחד עם מכשיר
1: להסרת... אתה אומר מהדורה מוגבלת, הבנתי שאין הרבה מכשירים, כלומר הבאתם כמות מאוד מצומצמת.
0: נכון, נכון, מהדורה מוגבלת של המכשיר הזה, ביחד עם מכשיר להסרת שיער, שנקרא סילקין אינפיניטי, תבדקו ברשת, סילקין אינפיניטי נמכר ב-1,800, 1,700, 1,600 שקלים במחיר הכי זול. אתם מקבלים ב-1,600 שקלים, גם ביקיור לייזר פלוס, גם מכשיר להסרת שיער סילקין אינפיניטי, שזה בעצם מכשיר תוצרת הארץ, מאושר מכון התקנים ו-FDA. ב-1,600 שקלים, שני מכשירים. גם מתנה לעצמכם לטיפול בכאב, אולי מתנה לאמא, לאבא, לסבא, לסבתא, וגם מכשיר להסרת שיער לכל המשפחה, שיחסוך לכם הרמות של כסף על הטיפולים.
1: שניים במחיר של אחד, וזה לא נשמע כמו קלישה,
0: זה
1: ממש כך.
0: אני קורא לזה 1+1 במחיר של אחד. 1+1 במחיר של אחד. שנותן לכם פתרון גם לטיפול בכאב, גם פתרון להסרת שיער, אפשר לשלם ב-24 תשלומים בכרטיס אשראי, אפשר לשלם בצ'קים לשליח, עד 10 צ'קים.
1: אפרופו שליח, שליח עד הבית, נכון? ללא עלות?
0: שליח עד הבית מביא לכם את המכשיר, מבצע מטורף, אנחנו בסוף החודש הזה חל ט"ו באב, מי שרוצה כבר לשריין לעצמו מתנה, בהחלט מגניבה לעצמו, למשפחה, להורים, לילדים, כוכבית 3414, זה המספר שלכם הבוקר, כוכבית 3414, מלאי מוגבל של מכשירי הסרת השיער, מלאי מוגבל של הביקיור לייזר פלוס, תמהרו, תפנקו ותתפנקו.
1: אתה יודע, אנחנו מתקרבים לימי בין הזמנים לחופש, ואפשר ללכת לים ולפתור שתי בעיות למי שיש, גם כאבים שמגבילים אנשים ללכת לים, וגם מבחינה אסתטית ונראות, יכול להיות מושלם, המתנה הזאת יכולה לטפל גם בשתי הבעיות ממש, ואני ממש אהבתי את הפתרון הזה, ובטח את המחיר הזה, וזה קורה רק השבוע הזה בביקיור לייזר, החברה האמינה, הוותיקה בתחום, עם כל כך הרבה שנות ניסיון. אגב, אני רואה על פי ההודעות של המאזינים, אתה יודע, שנותנים את הרעיון למשפט שנתתי, הם לא סתם, המאזינים שלי, הם לא סתם הם נותנים רעיון, גם אם הוא לא נכון עדיין, אם זה לא היה משהו אמין. וביקיור לייזר באמת הוכיח את עצמה פעם אחר פעם, כחברה המובילה ביותר בתחום הזה, גם של הכאבים וגם להסרות שיער ביתיות. אתם יותר מוזמנים לחייג, להתייעץ. אם יש לכם שאלה, אם המכשיר הזה מתאים לכם, אם זה תואם, מה אתם אומרים, וכמובן, אל תשכחו להתעקש לקבל את המתנה, את המכשיר להסרת שיער, שאתם קונים את הביקיור לייזר פלוס. כוכבית 3414, כוכבית 3414, זה המספר של ביקיור לייזר. גיא, אני מודה לכם מאוד, באמת הבאתם פה יציאה בין כניסה. תודה רבה.
0: תודה, ביי ביי.
1: ביי, להתראות, גיא יקר. אתם ממשיכים לחייק ולנצל את ההזדמנות המדהימה הזו, כוכבית 3414 כאמור. בינתיים, אנחנו עם המשוירים, עם יגדל, ושימו לב, תכף אולי תהיה לנו תשובה נכונה, ואם לא, תמשיך איתנו למחר, זו חידה שאני לא מוותר עליה, כן?

0: היום יום עם אשר גרייבר.
1: מה שאומר שהגיע הזמן לסיים להיום. אז עוד תוכנית באה לסיומה, וזה הזמן להודות בראש ובראשונה על האבא לשם השמיים בעולם, על הזכות להיות איתכם כאן כל בוקר, משפחת היום יום בכל פליי, לשמוח, לשמח, לרגש ולהתרגש. תודה רבה לכם מאזינים יקרים, תודה רבה לכם מאזינות יקרות, הרי מה אני בלעדיכם. גם לי יביאו פלא טוב או פותר טוב. לא, זו גם לא התשובה הנכונה חברים, עדיין לא. החידה ממשיכה איתנו למחר ואני אתן אותה שוב, ותחשבו על זה, יש לכם 22 שעות לחשוב על זה, ואני בטוח שמחר כבר תהיה לכם תשובה נכונה. אנחנו מדברים על משפט בין 5 מילים, אוקיי? המשפט קשור לביקור לייזר, המילה ביקור לייזר, המותג ביקור לייזר לא מופיע בתוך המשפט. במילה הראשונה היא נפתחת עם האות ג', המילה השנייה מסתיימת עם האות י', המילה השלישית באות השנייה נמצא את האות ב', המילה הרביעית האות האחרונה היא א', ובמילה החמישית האות ו' היא האות השנייה. אם אתם חושבים שאתם יודעים את התשובה, לא לרשום כבר עכשיו כי סיימנו, מחר ב-8 בבוקר. תודה לביקיור לייזר עם המבצע המדהים הזה, כוכבית 3414, כוכבית 3414, גם דגם ביקיור לייזר פלוס, גם במכשיר להסרת שיער, כל זה ביחד, במחיר אחד, מדהים, כוכבית 3414. תודה לצוות המדהים שלנו כאן באולפן, הם היום משה דאודי, גבי קאץ, רוני גינדי וארז טיבון. מיד אחריי, הטוב לי של כל פליי, הלאו משה דאודי, איזו תוכנית הוא מכין לכם, גם בימי בין המצרים. אשר גרייבר, זה אני נפרד מכם, מאחל לכם את כל הטוב שבעולם, סעו בזהירות, שמרו על עצמכם, אנחנו נרצה השם, ניפגש כאן גם מחר, אותו מקום כל פליי, אותה שעה 8 בבוקר, למהדורת שני בשבוע של היום יום, עד אז יום מושלם שיהיה לכם, בשורות טובות, רק טוב, להתראות, ביי.
0: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל? לינדברג. אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
2: מי באמת יודע איזה מזגן שווה לקנות? המתקינים, הם רואים הכל. מה עובד, מה מחזיק ועל מה חוזרים שוב ושוב. אז שאלנו אותם שאלה פשוטה. איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
3: אצלי בבית רק טורנדו. אמין, חזק, פשוט שקט נפשי. 22 שנה בתחום. עם טורנדו אינברטר יש לי ראש הקט.
2: טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. בחשות משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. תזיין בתמוז עד תו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
4: מחפשים דירה? מפרסמים דירה? דירתה ומצאתה, תאמין! עידן חדש בשוק הדירות החרדי. דירתה, מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר או בטלפון 077-777-8000. דירתה ומצאתה, תאמין!
5: גם בבית שלכם שומעים...
6: די!
7: די!
8: די!
5: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
9: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
10: בבריאות לא מחכים. לאומית.
9: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
11: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
12: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
13: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי עיניים אונליין זמינים בתוך שעתיים.
6: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
7: מגזין קולפליי בגיליון החודש. האומן והיוצר שולי רן ברעיון מיוחד על הניסיונות להשכין שלום בתקופה המתוחה, על היצירה בזמנים מאתגרים ועל השיאים בקריירה העשירה. הקומזיצר יצחק בן ארזה, להיט עולם הישיבות, מספר על הידידות עם הזמר אידל ורדיגר שהובילה לאלבום המדובר. תחקיר מגזין קולפליי, איך הפכה הבינה המלאכותית לחלק בלתי נפרד מתעשיית המוזיקה היהודית, וגם אומנים וזמרים מספרים על תופעת הדואטים במוזיקה החסידית. שלוימי גרטנר חושף את מאחורי הקלעים של האלבום החדש. ירחמיאל ביגון מדבר על הופעות הקיץ בישראל וכל המדורים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
8: צבעים מרהיבים גם בצבע כסף וגם בזהב? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
14: מכבי לונג'ביטי.
15: חיים שיש בהם לונג'ביטי. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם הלונג'ביטי באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
16: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד. שמוליק סוכות. פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים, ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב, בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
17: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מגוון שירותים בנתב המרפאה 24 שעות ביממה.
6: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
18: ימי בין המצרים בקולפליי, 107.6 FM.

פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. חולם להיות מגיש בקולפליי? רוצה להשתלב בנבחרת מגישי קולפליי? עכשיו אתה יכול. תחרות הקיץ של קולפליי, שדרן חדש, חוזרת לעונה שלישית. ההרשמה לתחרות נפתחה ב-0723-1818-55. משכורת חודשית גבוהה לזוכה במקום הראשון. קולפליי, 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. בין המצרים בקולפליי.

שבוע טוב, ברוכים הבאים, ברוכים הממשיכים, טוב לי כאן בקולפליי, מה שלומכם? כאן משה דאודי, שבוע חדש, שבוע ווקלי. כן, אז נכנסנו לימי בין המצרים, ימים של זיכרון והתבוננות וגעגוע לבניין בית המקדש. ויש מי ששואל אם המעבר למוזיקה ווקלית זה טוב או רע, אם אני אפתח בכלל את הרדיו, האם... לא, כן, אני אשים ניגונים, אני אשמע את דאודי, אני אשמע את גרייבר, אנחנו ככה נעביר את ה... אבל זה אולי בדיוק ההזדמנות לגלות וככה לעבוד על השמחה האמיתית, שהיא לא תמיד תלויה בכלי נגינה, אלא היא תלויה במה שהלב מנגן. וזאת המוזיקה הווקלית, הכל יוצא מן הלב, מהשרעפת, מהבטן, לפעמים גם ממקום מאוד מאוד מסוים בראש, ששם מגיעים לצלילים הגבוהים ביותר. אז דווקא בתוך המצר מלמד אותנו דוד המלך, מן המצר קראתי יה, ענני במרחביה. כן, כי גם כשיש צמצום אפשר למצוא את המרחב של האמונה, את התקווה, את האופטימיות. אז אולי את המנגינות אנחנו מצמצמים מעט, אבל את הקול הפנימי האמיתי, את השמחה, את החיוך, את האמונה, את היכולת להיות יצירתי, שזה בעצם המוזיקה הווקלית. המון המון יצירתיות, הרבה מחשבה והרבה אותנטיות, כי אין פה יותר מדי לאיפה ללכת, אלא לקחת את הכלי היחידי שהשם נתן לנו, את מיצרי הגרון, ומתוך מיצרי הגרון להפיק קולות, קולות של אמונה, קולות של ניגון לשם יתברך. ואנחנו הולכים לעשות את זה במשך התקופה הזו ביחד עם המוזיקה הווקלית. יכולים להתחבר יותר, פחות, אבל אף אחד לא יכול לקחת מאיתנו את הדבר המיוחד הזה. אז תודה רבה ועצומה לאשר גרייבר, שנתן לנו את השעתיים הכי נפלאות של היום יום. ואנחנו ממשיכים מכאן לעוד שעתיים של מוזיקה ווקלית. משתדל להיות באנרגיות טובות, ושנשמע רק בשורות טובות השבוע הזה, והרבה הרבה טוב לי. אז שבוע טוב ובשורות טובות. במהרה הכל יהפוך לססון ושמחה, עם ביאת משיח צדקנו במהרה בימינו. טוב לי, יצאנו לדרך. שלומי גלומבק ויוני גלפד, השירה במקור של

שלמה גלומבק ויוני גנפלד, השירה. ועם זה אנחנו עושים עסק עם שירה לשם יתברך, אותנטית מהגרון. ועכשיו משהו שאני יצרתי ביחד עם יוסף נתיב ורועי לוי, זה נקרא יעטוף באהבה. כן, היה תקופה שרציתי ככה לתת את נקודת האומנות שבמוזיקה.

שלומי, שלומי, קצל בוגן, זה נקרא מודים, יפה מאוד, ועכשיו שיר שהוא מקורי של מוטי אויזר, נקרא הדרך אליך, וזה הגרסה הווקלית שלו.

מויטי אויזר, הדרך אליך. טוב, אז שקלתי רבות, ומה אתם אומרים? אולי נפתח איזה סוג של שיח, דיון לגבי המוזיקה הווקלית, מה אתם אומרים, מה אתם רוצים, האם זה טוב, לא טוב, האם זה פתרון נאה ויעה לתקופת בין המצרים, עדיף מאשר לא לשמוע כלום. בכל מקרה, קודם כל אני אפתח עכשיו את המרחב האווירי של טוב לי, 051-505-1076, זה הוואטסאפ, 02-313-1076, שלוחה 32, ואז אתם בטוב לי. אתם יכולים לשלוח בקשות שלכם לשירים ווקליים. יכול להיות שתבקשו שיר שאין לו גרסה ווקלית, אבל תבקשו, אנחנו נמצא, נשתדל ונעשה. ואם יש לכם איזה דעה או איזה מחשבה על המוזיקה הווקלית, אשמח לשמוע, תשתפו אותנו, מה אתם אומרים על התקופה הזו של המוזיקה הזו? האם אתם מוצאים בת הנקודות הטובות ומתחברים, או שבמקרה תפסתם אותי מדבר ואתם מתייחסים לזה?

כן, אז אמרנו שנדבר מהעניין הזה של מוזיקה ווקלית. ווקלי לא קלי, זה גם יכול להיות שם לתוכנית יפה מאוד, אבל אנחנו לא רוצים להיות שליליים. ככה כותב אחד המאזינים. דעתי שווקלי לא קלי בכלל, אבל יש ברירה. תראו, אני בעניין של הווקלי מציע נקודה של הסתכלות, של השקפה אחרת לגמרי. האמת שלפני שהגעתי לרדיו, פחות הייתי ככה שומע מוזיקה ווקלית, וגם אז המוזיקה הווקלית הייתה בסך הכל להוציא את הפלייבק ולהשמיע את הזמר, להוסיף לו עוד איזה ריברב, דילי, ואולי לעשות מזה משהו. פחות תעבדו על הרמוניות, על ביטבוקס וכאלה. אז אני רוצה להגיד לכם שבעולם בכלל העניין הזה של ווקלי זה אומנות בפני עצמה, ויש הרבה אומנים מאוד מאוד גדולים בעולם שמתעסקים אך ורק בהפקה של ווקלס, ויש הופעות גדולות מאוד בכל, אתם יודעים, זה לא אצטדיונים, אבל הופעות של הרכבים שמנגנים ווקל. ובאמת יש לנו תקופה קצרה של שלושת השבועות, שזו תקופה באמת מבחינה מוזיקלית לא הרגיל שלנו, אי אפשר לשמוע את זה ככה כל היום, אבל זו תקופה שאנחנו יכולים באמת, סליחה רגע, תקופה שאנחנו באמת יכולים לתת נקודת הסתכלות שונה על מוזיקה. המוזיקה הווקלית היא הרבה יותר מורכבת, צריך להפיק קולות וצריך לעשות פה הרמוניות, וממש אתם יודעים, כמו שיש אקורד שמורכב משלושה צלילים, אז אנחנו גם במוזיקה הווקלית צריכים לעשות את שלושת הצלילים הללו ולהקליט אותם בנפרד, או לקחת שלושה אומנים שכל אחד מקליט את התו הנכון ויוצרים. בכלל כל האומנות הזאת שנקראת ביטבוקס ולעשות דימוי לכל מיני כלים, ופעם לא היה אפילו את האפקטים האלה שיכולים עכשיו לקחת איזה סוג של קול ולהלביש עליו איזה אפקט ולגרום לזה להישמע כמו גיטרה חשמלית או כמו כל דבר אחר. היום זה מאוד מפותח, וזאת התקופה שברוך הוא ברוך שמו לפחות יש לנו את הדבר הזה, כי אם לא היה את זה אז היינו בבעיה מאוד גדולה בלי מוזיקה. זאת תקופה להתחבר לקול האנושי. להתחבר להפקה הפנימית של הבן אדם, לקול הפנימי שלו, וגם לשמוע

0: את האומנים שכל כך משתדלים להוציא את זה, למרות שהיום ב-AI מנסים לעשות דברים ווקליים, אבל זה נשמע, לא אתן לזה ביקורת, כי אני לא אבקר אומנות של אחרים, אבל זה לא האותנטי וזה לא הנכון, אבל תדעו לכם, אפשר באמת להסתכל על המוזיקה הווקלית כתקופה שאנחנו נותנים לכל הפנימי שלנו לצאת החוצה ולשמוע איך האומנים עושים את זה באמת במקצועיות, בכישרון רב מאוד. הנה בקשה שלכם, מאוד ככה תמימה שלא מכירה, אבל מצאתי לזה איזה סוג של פתרון, תקשיבו.
1: בוקר טוב, השיר שיעשה לי טוב היום זה השיר החדש של אסף ארוש, אם יש אותה בווקלי. תודה רבה.
0: אז זהו, לאסף ארוש אין שום שיר בהפקה שלו בווקלי. עוד פעם, זו התעסקות מאוד מורכבת, וזה ללכת ולהשקיע הרבה מאוד כסף, ולהיכנס לאולפן ולעשות קולות וצלילים וכו וכו. אבל יונתן שטרן, שהוא אחד באמת המובילים בסצנה הזאת של המוזיקה הווקלית, לקח את השיר בסוף יהיה טוב של אסף ארוש ועשה את הגרסה הווקלית. אז הנה, לפחות את זה יש לנו.

עכשיו, עוד דבר שחשבתי עליו הבוקר, קבלו. בגלל שזה הכל קולות ווקלי, זה כמו שירה בציבור. אז זו תקופה שאתם יכולים לקחת את האהבה שלכם לשירה ולמוזיקה ולשיר ביחד עם האומנים. כי אין פה את הבאס, טופים, את כל הדברים האלה. יש יותר את הסאונד של הוויסס, של הקולות. תמצאו את הסולם שלכם, את האהבה שלכם למוזיקה. וזו תקופה של שירה בציבור, שירה פרטית שלכם עם המוזיקה.

0: קובי מירסקי לקח את דודי נחשון, שגם הוא עושה הרבה ווקלי.
1: מכל צערה שלא תבוא.
0: וזאת הגרסה לטאטה. בקשות על האלבום האחרון של יניב בן משיח, ווקלי. אז עוד פעם חברים, בשביל לעשות ווקלי זה הפקה. אני מאמין שאולי בסיבוב הבא של הווקלי, ואולי אם יניב ימצא לנכון להשקיע בזה, אז יהיו. כרגע אין שירים של יניב בן משיח, ווקלי מאלבום אחרון, יש כמה מפעם, אולי נשמיע איזה אחד. ועכשיו דבר מפרסם. אז הנה לדוגמה את האנדר הזה, לקחתי מבחור שעושה ביט בוקס, והכל זה קולות אותנטי. ממש זאת תופעה עולמית, וסוג של אומנות שהרבה אנשים בעולם מטפלים בה ועושים אותה יפה. טוב, אז מחר זה קורה. אם את מחפשת יום השופינג הכי משתלם של השנה, תרשמי ביומן יריד קריסטל 12, חף א' בתמוז, 6/7, מחר בבנייני האומה ירושלים. יריד קריסטל הוא אירוע השופינג הגדול והמוביל לנשים במגזר החרדי. למעלה מ-25,000 נשים, קלות ובנות, משפחותיהן מגיעות במיוחד כדי ליהנות מחוויית קנייה שאין בשום מקום אחר. מאות מותגים מובילים כל רחבי הארץ במקום אחד ליום אחד. מבצעים בלעדיים, השקות מיוחדות, קולקציות חדשות והטבות שלא תמצאו בחנויות במהלך השנה. זאת ההזדמנות להשוות, להתרשם ולקנות בלי לעבור מחנות לחנות. ומעבר לשופינג, מדובר בחוויה שלמה, מתחמי מנוחה, שירותים משלימים, אווירה חגיגית והמון הפתעות לאורך כל היום. מאות מותגים, מחירים מיוחדים, משלוחים חינם לכל רחבי הארץ, שירותי תפירה חינם במקום ומתחם VIP מפנק לרוכשות מעל סכום הרכישה שנקבע. ואם את קלה, זה המקום לסגור בו עשרות קניות ביום אחד, וכל מה שקלה צריכה יש שם, אופנה, נעליים, אקססוריז, קוסמטיקה, מתנות ועוד במקום אחד, וגם אם אין חתונה באופק. כן, זה יום שפשוט כיף להיות בו. אז מחר יריד קריסטל 12 בבנייני האומה בירושלים, שריינו את התאריך, הכינו את רשימת הקניות, ואל תגידו שלא שמעתן, יריד קריסטל 12, זה פה וזה מחר, ויום של כיף בשבילכן, מאזינות קולפליי, וזה היה הדבר המפרסם שלנו. נמשיך עם הווקלי, והפעם נלך לאבי מן ומקהלת ידידים, זה נקרא השבעתי.

אורי דודי, מוכנים? אנחנו מוכנים לקבל אותך, מלך המשיח, אבל מיד, ללא דיחוי, באחישנה, אין לנו משהו אחר, בינתיים אנחנו רק ממתינים וממתינים, אין לנו משהו אחר, רק שתדע לך, משיח צדקנו, אם אתה שומע, אנחנו פה מחכים ושתהפוך הכל, את כל הפכת מספדי למחולי, תעזרני שמחה, מחכים

מחכים לך, מחכים לך. אז אם כבר ביטחון, ואם כבר הפכת, אז יש להקה שנקראת ביטחון, והם שרים את הפכת באנגלית עברית, ובזה נסיים את השעה הראשונה, הרבה הרבה מארצות הברית, כי יש שם תרבות מאוד גדולה, כמו שסיפרתי לכם על העניין הזה של ווקלס, יש ממש, ממש, זה עולם תרבותי שלם. ביטחון, הפכת, מסיימים שעה ראשונה, לאחר מכן פרסומות וחוזרים.

0: מגזין קולפליי בגיליון החודש. האומן והיוצר שולי רן ברעיון מיוחד על הניסיונות להשכין שלום בתקופה המתוחה, על היצירה בזמנים מאתגרים ועל השיאים בקריירה העשירה. הקומזיצר יצחק בן ארזה, להיט עולם הישיבות, מספר על הידידות עם הזמר אידל ורדיגר שהובילה לאלבום המדובר. תחקיר מגזין קולפליי, איך הפכה הבינה המלאכותית לחלק בלתי נפרד מתעשיית המוזיקה היהודית, וגם אומנים וזמרים מספרים על תופעת הדואטים במוזיקה החסידית. שלוימי גרטנר חושפת מאחורי הקלעים של האלבום החדש. ירחמיאל ביגון מדבר על הופעות הקיץ בישראל וכל המדורים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
1: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסל החיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי

0: מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: צבעים ידידותיים לסביבה שלא מלכלכים את הידיים? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
3: מכבי לונג'ביטי.
0: חיים שיש בהם לונג'ביטי. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. ייכנסו לעולם הלונג'ביטי באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל. מחפשים דירה? מפרסמים דירה? דירת ומצאת, תאמין! עידן חדש בשוק הדירות החרדי. דירת, מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר ובטלפון 077-777-8000. דירת ומצאת, תאמין!
4: הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
5: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינוורטר. אני חותם לכם עליו.
4: טורנדו אינוורטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובכשרות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
6: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
8: בבריאות לא מחכים. לאומית.
7: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
9: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב לארבע שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה, כנסו עכשיו לאפליקציית סיטיקר או בכוכבית 2319 ונסעו לדרך.
10: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. מגוון שירותי רפואה מהבית ומכל מקום, ביישומון, באתר ובוואטסאפ.
11: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
12: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
13: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
14: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
15: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
16: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
17: בין המצרים בכל פליי, 107.6 FM. Coldplay 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית Coldplay.

שדרן חדש, העונה השלישית. ההרשמה נפתחה. 0723-18-18-55. ימי בין המצרים בקולפליי, 107.6 FM. חולם להיות מגיש בקולפליי? רוצה להשתלב בנבחרת מגישי קולפליי? עכשיו אתה יכול. תחרות הקיץ של קולפליי, שדרן חדש, חוזרת לעונה שלישית. ההרשמה לתחרות נפתחה ב-0723-18-18-55. משכורת חודשית גבוהה לזוכה במקום הראשון.

0: טוב לי שעה שנייה.
1: ייתן לכל
0: בשלימה איזה ליות שלי, דילגתי על הפתיח, אבל זה בסדר. אנחנו פותחים את השעה השנייה עם שמחה יעקבי, זה ייתן לך, בגרסה הווקלית כמובן. האזנה נעימה.

מוטי וייס, ארי גולד, הגרסה הווקלית שלהם לאהבת תורה. נשמע מצוין בכל מקרה. אנחנו נמשיך עם ארי גולדווג, שבאמת יהודי מאוד יקר שלקח על עצמו את הפרויקט הווקלי והוציא, יש שם לדעתי קרוב ל-20 אלבומים שונים עם הרבה הרבה לעיתים והרבה דברים טובים. ארי גולדווג הוא מוזיקאי, אומן, לכן הוא יכל לקחת את הפרויקט הזה על עצמו ולהביא את זה באמת בצורה הטובה ביותר. אז שפו לארי גולדווג על כל הפרויקט הווקלי הזה, בזכותו יש לנו הרבה הרבה גם מה להשמיע, והנה הגרסה שלו ל"אני מאמין".

together. שלומי קאופמן, הרמוני, החיים הרבה יותר טובים, שהכל בהרמוניה ביחד, שאנחנו מחזיקים אחד את השני ביחד בצורה הרמונית, בצורה שאחד מכבד ונותן לשני את המקום שלו. האמת שימי בין המצרים, כל העניין הזה של מיצר, זה שאחד מצר לשני ולא נותן לו את המקום הראוי לו, ולא מכבד אותו, וזה יוצר את השנאת חינם ואת המחלוקת. ודווקא המוזיקה הווקלית עושה את ההפך. המוזיקה הווקלית היא מראה על עניין של הרחבה, של הרמוניה, של אחד שמקבל את השני, כי אם לא זה היה זיוף.

מי ביומן, מחר, יריד קריסטל 12, כ"א בתמוז, שישי לשביעי, וזה קורה בבנייני האומה ירושלים. יריד קריסטל הוא אירוע השופינג הגדול והמוביל לנשים במגזר החרדי. למעלה מ-25 אלף נשים, קלות ובנות, משפחותיהן מגיעות במיוחד כדי ליהנות מחוויית קנייה שאין בשום מקום אחר. מאות מותגים מובילים מכל רחבי הארץ במקום אחד ליום אחד. מבצעים בלעדיים, משקות מיוחדות, קולקציות חדשות והטבות שלא תמצאו בחנויות במהלך השנה. זאת ההזדמנות להשוות, להתרשם ולקנות בלי לעבור מחנות לחנות. ומעבר לשופינג מדובר בחוויה שלמה, מתחמי מנוחה, שירותים משלימים, אווירה חגיגית והמון הפתעות לאורך כל היום. מאות מותגים, מחירים מיוחדים, משלוחים חינם לכל רחבי הארץ, שירותי תפירה חינם במקום, מתחם VIP מפנק לרוכשות מעל סכום הרכישה שנקבע, ועם התקלה, זה המקום לסגור בו עשרות קניות ביום אחד. כל מה שקלה צריכה, אופנה, נעליים, אקססוריז, קוסמטיקה, מתנות ועוד, ועוד במקום אחד. ואגב, גם אם אין חתונה באופק, זה יום שפשוט כיף להיות בו. אז מחר, זה קורה, יריד קריסטל 12, בבנייני האומה ירושלים, שרנו לכם את היום הזה מחר. תכינו לכם את רשימת הקניות, ואל תגידו שלא שמעתן, פעם בשנה זה קורה, יום אחד בשנה, יריד קריסטל 12, זה קורה מחר. כן, אז אמרתי עוד נקודה ככה טובה שאפשר לעשות עם כל העניין של הווקלי הזה, זה שאתם יכולים לשיר ביחד עם האומן, וככה לעשות איזה סוג של שירה יחיד, אבל בציבור, כי יש פה הרבה קולות בטח, כל אחד במקום שלו. אנחנו נשיר ביחד עם רועי ידיד, ששר באמת פה באקפלה יפהפיה את השיר מישהו הולך תמיד איתי. אז בוא נשיר ביחד.

כמה יפה, ירון בר, שלב את הנשמה בתוך אורות הקודש של הרב קוק זכר צדיק וקדוש לברכה. כן, אחד הדברים שכדאי כל אחד ואחת מכם לקחת את תשומת ליבו, זה שאתם חייבים להוציא החוצה את הכישרון שלכם, את הייחודיות שלכם, וזה כמו שלבת שהיא תעלה מאליה, ולא לעצור את עצמכם חס ושלום, ולא להגיד, לא, אני לא מספיק מוכשר, אני לא מספיק טוב. יש בזה מיצרנות מאוד מאוד גדולה לנפש של האיש הישראלי, אדם שחוסם את עצמו מלבטא את עצמו, להוציא את הכישרון שלו, את הייחודיות שלו החוצה. יש אחד כמוך, אחת כמוך בעולם, וצריך לצאת החוצה. במלוא פערכם, ולכן אמר, מי שיש לו נשמה של יוצר, מוכרח להיות יוצר רעיונות ומחשבות. אי אפשר לו להיסגר בתלמודו השטחי לבד, כי שלב את הנשמה עולה היא מאליה, ואי אפשר לעצור אותה ממהלכה. אל תעצרו אותה ממהלכה, תנו לה קדימה, קדימה, להתרומם מעלה מעלה, ותנו לה שם מטבח להחליט באיזה חשיפה זאת תהיה. לפעמים אדם חושב שאם החשיפה היא לא חשיפה גדולה, אז זה לא שווה. לפעמים החשיפה יכולה להיות רק בדלת אמות שלך עם האנשים הקרובים אליך, ואתה יכול לשנות את החיים שלהם לטובה, ומשם זה כבר אחד שינית לטובה, אז אחד אחריו ועוד אחד אחריו, מה שנקרא אפקט הפרפר. אנחנו נמשיך עם נמואל, אלוקאי. השם.

טוב, זה שמוליק סיכות, סוכות, זה אלבום שהוציא ממש בתחילת שבוע שעבר, שעוסק בווקלי, לקח את כל הלעיתים שלו, עבודה יפהפייה. אז שיר האחרון לפני השיר האחרון ישך לשלומו בלסם, על הלעית לחי העולמים. שוב פעם, החבר'ה האמריקאים עושים את זה.

אז שיהיה לנו שבוע טוב, בשורות טובות. נעבוד על עצמנו בעזרת השם, לא לעצר את מקומו של אף ישראל בעולם הזה. נלמד להסתכל בעין טובה, מחשבה טובה ולב טוב. וניתן את קולנו הווקלי לשם יתברך בהודיה, בתפילה ובציפייה. ציפייה. הגאולה השלמה. מסיימים עם ארי גולדווג. מחשבות טובות, זה כל מה שאנחנו צריכים.

0: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי עיניים אונליין זמינים בתוך שעתיים. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
1: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
2: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית, לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
3: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
4: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
3: ומה עם הספיגה?
4: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
3: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
4: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
5: מכבי לונג'ביטי.
0: חיים שיש בהם לונג'ביטי. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וחלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. ייכנסו לעולם הלונג'ביטי באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
6: מגזין קולפליי בגיליון החודש. האומן והיוצר שולי רד ברעיון מיוחד על הניסיונות להשכין שלום בתקופה המתוחה, על היצירה בזמנים מאתגרים ועל השיאים בקריירה העשירה. הקומזיצר יצחק בן ארזה, להיט עולם הישיבות, מספר על הידידות עם הזמר אידל ורדיגר שהובילה לאלבום המדובר. תחקיר מגזין קולפליי, איך הפכה הבינה המלאכותית לחלק בלתי נפרד מתעשיית המוזיקה היהודית, וגם אומנים וזמרים מספרים על תופעת הדואטים במוזיקה החסידית. שלוימי גרטנר חושף את מאחורי הקלעים של האלבום החדש. ירחמיאל ביגון מדבר על הופעות הקיץ בישראל וכל המדורים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
7: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב לארבע שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה כנסו עכשיו לאפליקציית סיטיקר או בכוכבית 2319 ונסעו לדרך.
8: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
9: בבריאות לא מחכים. לאומית.
8: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
10: מחפשים דירה? מפרסמים דירה? דירתה ומצאתה, תאמין! עידן חדש בשוק הדירות החרדי. דירתה, מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר או בטלפון 077-777-8000. דירתה ומצאתה, תאמין!
11: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
12: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
13: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
14: הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
15: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינוורטר. אני חותם לכם עליו.
14: טורנדו אינוורטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשכות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר. אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. תת זין בתמוז עד תת וו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
0: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסל החיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה יתקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
16: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל אינית.
5: לינדברג.
16: עינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
17: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים, ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב, בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.

ימי בין המצרים בקולפליי 107.6 FM. גבי על הפליי, הפסקת הצהריים שלכם עם גבי קאץ, תמיד צעיר, תמיד קולפליי. You are listening to only the best radio station.

0: שלום רב לכם, שבוע טוב לכל המאזינים היקרים שלנו, מה שלומכם, איך אתם מרגישים, איך אתם חשים. יום ראשון בשבוע, בעיצומם של ימי בין המצרים, אנחנו ככה עם רק עם מוזיקה ווקלית, מתאבלים על חורבן הבית הראשון והשני, מתפללים בכל רגע, מייחלים לגאולה השלמה, תכף ומיד. היום אנחנו קפה בתמוז, שלושה ימים לתוך הימים האלו, בעזרת השם שלא נצטרך להגיע לתשעה באב, אלא אם נגיע ליום הזה רק בססון ושמחה בעניין בית המקדש השלישי במהרה בימינו בקרוב ממש. בואו נפתח עם השיר הראשון שלנו, שיר שיצא לפני כמה חודשים בגרסה המוזיקלית שלו, אבל היה בלתי נמנע אלא להוציא גם בגרסה ווקלית את השיר המיוחד הזה, שלחין יואלי דיקמן.
1: כזה
0: ניתאי הארבלי, וזה כמובן מתוך פרקי אבות, שיש קהילות שעדיין קורות בכל שבת את פרקי אבות עד סוף הקיץ. תהיה לכם מאזנה מועילה, נעימה עד כמה שאפשר. אולפן גבי קאץ, שתיים אנחנו כאן, ימי בין המיצרים,
2: 176
0: FM, זה התדר שלנו.

ארי גולדווג, מלך המוזיקה הווקלית, שילווה אותנו במשך שלושת השבועות הבאים לא מעט. Happy Days, חדש את שירו של מרדכי בן דוד. עכשיו נתנה לייפר מהמכונות, הוא ולא אחר, המקור של לידל.

שמוליק סוכות מביא לנו מתנה ככה לכבוד ימי בין המצרים, לרגל ימי בין המצרים, הוא מוציא לאור את כל השירים הבולטים שלו בגרסה ווקלית. תנסה ככה להעביר לנו את הימים האלו ביתר קלות. עכשיו ממשיכים הלאה. מחוזת ווקלית מצוינת.

יונתן שטרן יחד עם שר חלוצי מחוזת שווקי, הכל באווירה בגרסה ווקלית. עכשיו ממשיכים לאחד מהשירים הבולטים בשנה הזו, הביצוע המקורי של קובי מירסקי, טאטה, שכאן כמובן בגרסה ווקלית.

זאת הדרך אליך מוטי אויזר בגרסה הווקלית לשיר שלו שיצא לפני כמה חודשים. עכשיו הנה מה טוב, אנחנו בימי בין המצרים, כף בתמוז, מתפללים מייחלים בעזרת השם לגאולה השלמה תכף ומיד. עושים ככה, נעלים לכם את הזמן עד כמה שאפשר מהמוזיקה הווקלית האיכותית הזאת.

שצף קצף שקויך שקויך, אנחנו כעת חותמים שעה ראשונה ימי בין המצרים עם אינטנל והמכונות ושצף קצף הסתרתי פניי רגע ממך מקור, השיר הזה מוכר על ידי יועברו מפלא, אחד מהלהיטים הבולטים שלו, כלומר שפרש מהמוזיקה לפני הרבה שנים הוא ישיר לנו כמה וכמה שירים אדירים כמו השיר הזה. תודה רבה לעזרה, תודה רבה לדודי, תודה רבה למשה דאודי, תודה רבה לכם מאזינים שאתם איתנו גם בימים אלו. כל פליי 176 FM זה התדר שלנו, גם באתר, גם באפליקציה, מכל מקום בעולם. גבי כץ איתכם מאחורי המיקרופון, מיד שווים לשעה שנייה נוספת עם מוזיקה ווקל.

0: נוסעים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
1: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
2: מכבי לונג'ביטי. חיים שיש בהם לונג'ביטי. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם הלונג'ביטי באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
3: מגזין קולפליי בגיליון החודש. האומן והיוצר שולי רד ברעיון מיוחד על הניסיונות להשכין שלום בתקופה המתוחה, על היצירה בזמנים מאתגרים ועל השיאים בקריירה העשירה. הקומזיצר יצחק בן ארזה, להיט עולם הישיבות, מספר על הידידות עם הזמר אידל ורדיגר שהובילה לאלבום המדובר. תחקיר מגזין קולפליי, איך הפכה הבינה המלאכותית לחלק בלתי נפרד מתעשיית המוזיקה היהודית, וגם אומנים וזמרים מספרים על תופעת הדואטים במוזיקה החסידית. שלוימי גרטנר חושף את מאחורי הקלעים של האלבום החדש. ירחמיאל ביגון מדבר על הופעות הקיץ בישראל וכל המדורים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: מחפשים דירה? מפרסמים דירה? דירתה ומצאתה, תאמין! עידן חדש בשוק הדירות החרדי. דירתה, מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר או בטלפון 077-777-8000. דירתה ומצאתה, תאמין!
6: קומה עליונה.
7: שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
8: בבריאות לא מחכים. לאומית.
7: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
9: שאלו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
10: טורנדו אינברטר.
11: בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
9: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
1: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מגוון שירותים בנתב המרפאה 24 שעות ביממה.
12: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.

0: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
1: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: הכירו את K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם, בלי מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית ומחוצה לו, התיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו K3, תחנת פיתיון קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סאנו.
3: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. ט"ז בתמוז עד ט"ו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
4: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
5: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
6: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
7: בבריאות לא מחכים. לאומית.
6: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
8: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. מגוון שירותי רפואה מהבית ומכל מקום, ביישומון, באתר ובוואטסאפ.
9: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
1: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: ימי בין המצרים בקולפליי 107.6 FM. גבי על הפליי, הפסקת הצהריים שלכם עם גבי קאץ, תמיד צעיר, תמיד קולפליי. You are listening to only the best radio station
1: in the world. והנה אנחנו שוב כאן, שעה שנייה, מהדורת בין המיצרים. רק מוזיקה ווקלית. מטבלים על החורבן הבית הראשון והשני, מתפללים בעזרת השם לגאולה השלמה, תכף ומיד. ארי גולדווג, מלך המוזיקה הווקלית, פתח לנו את השעה השנייה, מקור של שפירו השיר הזה. תודה רבה לעזרא חיידות, תודה רבה לדודי.

0: גבי על הפליי עם גבי קאץ.
1: תגלה איך קמים מנפילות של החיים, ומה בוחרים וחוזרים בחזרה. תפזר פה רחמים, העולם היה

כוס קפה שחור, עננים כיסו השמש, גלגל חיים בלי מעצור, מנסה לחשוב בשקר, ליד קור רחוק, חלומות דפקק, מחשבות הלוך ושוב, התשובה לא נגמרת, מפנה כל יום סכין.

0: בשחור, עננים כיסו השמש, גלגל חיים בלי מעצור.
1: גבי על הפליי עם גבי קאץ.

זה היה אסף שפר, דקה של תודה, מזמור לתודה, וזה מתוך התהילים היומי המחולק לימי החודש. היום כ' בתמוז, קראנו את הפרקים צדיק זין, עד קוף ג' כולל קוף ג', וכמובן מופיע בפרקים היום פרק קוף, מזמור לתודה, השגור בלשון כל אדם. עכשיו ממשיכים עם מחוז הצמחה, גם זו בגרסה ווקלית, שידור חי 24 דקות אחר השעה

0: הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
1: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינוורטר. אני חותם לכם עליו.
0: טורנדו אינוורטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשרות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
2: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
3: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. אינית,
4: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד. שמוליק סוכות. פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים, ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב, בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
5: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
6: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
7: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
8: בבריאות לא מחכים. לאומית.
7: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
9: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
10: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
9: ומה עם הספיגה?
10: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
9: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
10: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
11: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב לארבע שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה, כנסו עכשיו לאפליקציית סיטיקר או בכוכבית 2319 ומסעו לדרך.
12: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל ההסעה לחיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
13: מגזין קולפליי בגיליון החודש. האומן והיוצר שולי רן ברעיון מיוחד על הניסיונות להשכין שלום בתקופה המתוחה, על היצירה בזמנים מאתגרים ועל השיאים בקריירה העשירה. הקומזיצר יצחק בן ארזה, להיט עולם הישיבות, מספר על הידידות עם הזמר אידל ורדיגר שהובילה לאלבום המדובר. תחקיר מגזין קולפליי, איך הפכה הבינה המלאכותית לחלק בלתי נפרד מתעשיית המוזיקה היהודית, וגם אומנים וזמרים מספרים על תופעת הדואטים במוזיקה החסידית. שלוימי גרטנר חושף את מאחורי הקלעים של האלבום החדש. ירחמיאל ביגון מדבר על הופעות הקיץ בישראל וכל המדורים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
14: נוסעים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
15: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
16: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה? איפה הסכנה? זה רק מנגל.
17: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
18: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.

0: אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
1: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוזיקה והתרבות היהודית במהדורה מיוחדת לימים אלו באולפן גבי קאץ. לכבוד ימי בין המצרים, הזמר שמוליק סוכות מוציא אלבום אוסף מיוחד בביצוע ווקלי מיטב הלהיטים הגדולים שלו.

0: ההפקה הווקלית עשו אלי קליין ואיצי ברי. הזמר והיוצר אביה שרמן השלים בהצלחה את קמפיין האדסטארט להשקת אלבום הבכורה שלו, לאחר שגייס 100,000 שקלים מתומכים ומאזינים מכל רחבי הארץ. שעות ספורות לפני סיום הקמפיין הושג היעד המלא, והסכום שגויס ישמש למימון הפקת האלבום הראשון של שרמן. אישה חרדית תושבת מונצי שבמדינת ניו יורק זכתה בפרס הראשון בהגרלת הלוטו המקומי, אחר שרכשה כרטיס $10. באפשרויות הזכייה בחרה הזוכה לקבל בכל שבוע $5,000 לכל החיים, במקום מענק חד פעמי של כ$3,460,000 לפני מיסים. על פי כללי ההגרלה, מסלול התשלומים השנתי עומד על $260,000 בשנה למשך 20 שנה לפחות, כאשר התשלומים נמשכים גם לאחר מכן אם הזוכה עדיין בחיים. המצאת האלבום מחדש מלחנה רפחסקי וייס עוד שבעוד יחד עם הקלט תרוממו, ביקשו בהפקה מהציבור שלא לשמוע את האלבום בימי בין המצרים. בימים אלו בהם אנו מתפללים ומחכים לבניין אריאל, הננו בזה להתחננו לבקש מכל הקהל הקדוש להימנע מלשמוע ולהשמיע את אלבומנו עוד שבעוד בימי הבכי הללו. לקראת סיום המכתב הם מבקשים, בשכר זה נזכה לראות בבניין בית המקדש בתפארתו, בעומדו על תילו בעוד שבעודו על ארץ ושמיים במהרה בימינו אמן. בשורה טובה לעולים לציונו של מרן הרב עובדיה זכר צדיק וקדוש לברכה. מעלית חדשה הותקנה במתחם הציון בבית העלמין לסנדריה בירושלים. המהלך נועד לשפר את הנגישות ולאפשר גם למבוגרים, לבעלי מוגבלויות ולמתקשים בהליכה להגיע לציון בנוחות ובבטחה. הציון הפוקד רבבות מתפללים ומבקרים לאורך השנה, צפוי מעתה להיות נגיש יותר עבור כלל הציבור. ועד כאן מהדורת הניוזפליי המיוחדת שלנו לימים אלו. נשוב ונשתמע בעזרת השם גם מחר עם עוד מהדורה מיוחדת מותאמת, בתפילה ובתקווה שימים אלו יהפכו לססון ולשמחה, לגאולה השלמה. מהדורת הניוזפליי משודרת בכל יום בשעות 2 בצהריים, 7 בערב ובחצות הלילה. ועד כאן הניוזפליי שלנו להיום.
1: ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי. אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. קולפליי 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. שדרן חדש, העונה השלישית. ההרשמה נפתחה. 0723-818-55.

0: אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. ימי בין המיצרים בקולפליי 107.6 FM.
1: Ladies and gentlemen, you are tuned to the best in radio. Yoni Dickman with today's greatest hits.
2: Ladies and gentlemen, you're tuned to the hits of today with Yoni Dickman.

תן לנו ימים של שקט. עברנו כבר הכל. רוצים שלווה, רוצים לשבת. שמש, ים, חול. בלב תקווה ואהבה. בעוד היום גדול. באמונה מתוך תפילה. הרי אתה הכל יכול.

0: Ladies and gentlemen, you're tuned to the hits of today with Yoeli Dickman.
1: ימי בין המצרים בקולפליי, 107.6 FM.

0: דירתה, מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר ובטלפון 077-777-8000. דירתה ומצאתה, תאמין.
1: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
2: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
3: מגזין קולפליי בגיליון החודש. האומן והיוצר שולי רן ברעיון מיוחד על הניסיונות להשכין שלום בתקופה המתוחה, על היצירה בזמנים מאתגרים ועל השיאים בקריירה העשירה. הקומזיצר יצחק בן ארזה, להיט עולם הישיבות, מספר על הידידות עם הזמר אידל ורדיגר שהובילה לאלבום המדובר. תחקיר מגזין קולפליי, איך הפכה הבינה המלאכותית לחלק בלתי נפרד מתעשיית המוזיקה היהודית, וגם אומנים וזמרים מספרים על תופעת הדואטים במוזיקה החסידית. שלוימי גרטנר חושפת מאחורי הקלעים של האלבום החדש. ירחמיאל ביגון מדבר על הופעות הקיץ בישראל וכל המדורים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.

0: הכירו את K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם, בלי מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית ומחוצה לו, התיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונושאים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו K3, תחנת פיתיון קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סאנו.
1: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
2: אלף! סטופ! טוב, אז משפחה באות גימל יש לך?
3: משפחה? אני עדיין מחפש.
4: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות, חייגו 118, או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
5: שאלו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
6: טורנדו אינברטר.
7: בלי לחשוב פעמיים טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
5: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר. המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
8: צבעים ידידותיים לסביבה שלא מלכלכים את הידיים? מצוין, ביק. ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
9: מכבי לונג'ביטי. חיים שיש בהם לונג'ביטי. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם הלונג'ביטי באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
1: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
9: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
10: בין המצרים, בכל פליי.

0: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל ההסעה לחיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
1: מי באמת יודע איזה מזגן שווה לקנות? המתקינים, הם רואים הכל. מה עובד, מה מחזיק ועל מה חוזרים שוב ושוב. אז שאלנו אותם שאלה פשוטה. איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
2: אצלי בבית רק טורנדו. אמין, חזק, פשוט שקט נפשי. 22 שנה בתחום. עם טורנדו אינברטר יש לי ראש הקט.
1: טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. בחשות משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
3: הנה הוא בא. היום שכל כך חיכיתן לו. יריד המותגים הענקי של קריסטל חוזר. גדול יותר, חווייתי יותר ושווה הרבה יותר. 12 שעות של שופינג, מותגים, מבצעים, הגרלות ומתנות בלי הפסקה. יום שני, כף א' בתמוז, 6 ביולי מ-10 בבוקר ועד 11 בלילה. בבנייני האומה בירושלים. יריד קריסטל. מקסימום מותגים, מקסימום חיסכון ביום אחד.
4: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים?
5: עפרונות צבע מרהיבים שאפשר גם למחוק? ביק, ההבדל בין טוב למצוין. להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.
1: מי באמת יודע איזה מזגן שווה לקנות? המתקינים, הם רואים הכל. מה עובד, מה מחזיק ועל מה חוזרים שוב ושוב. אז שאלנו אותם שאלה פשוטה. איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
2: אצלי בבית רק טורנדו. אמין, חזק, פשוט שקט נפשי. 22 שנה בתחום. עם טורנדו אינברטר יש לי ראש הקט.
1: טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. בחשות משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
6: מגזין קולפליי בגיליון החודש. האומן והיוצר שולי רן ברעיון מיוחד על הניסיונות להשכין שלום בתקופה המתוחה, על היצירה בזמנים מאתגרים ועל השיאים בקריירה העשירה. הקומזיצר יצחק בן ארזה, להיט עולם הישיבות, מספר על הידידות עם הזמר אידל ורדיגר שהובילה לאלבום המדובר. תחקיר מגזין קולפליי, איך הפכה הבינה המלאכותית לחלק בלתי נפרד מתעשיית המוזיקה היהודית, וגם אומנים וזמרים מספרים על תופעת הדואטים במוזיקה החסידית. שלוימי גרטנר חושף את מאחורי הקלעים של האלבום החדש. ירחמיאל ביגון מדבר על הופעות הקיץ בישראל וכל המדורים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
7: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות ופרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
8: א' סטופ. טוב, אז משפחה באות ג' יש לך? משפחה? אני עדיין מחפש.
9: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות, חייגו 118, או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
10: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
11: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
12: כולנו כולו כאחות. התוכנית החדשה של הגמ"ח המרכזי שמכסה את עלויות החתונה של כל הילדים. בסכום חודשי קבוע, אתם זכאים לעד 400 אלף שקלים בחתונה של כל ילד, ובנוסף, מענק כספי מיוחד. כולנו כאחות. תוכנית אחת המכסה את כל הילדים במשפחה. גם את אלו שיצטרפו בעזרת השם בעתיד. כולנו כאחות. מחתנים את כל הילדים בתוכנית אחת. הגמ"ח המרכזי. כוכבית 8215.
13: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות ביממה בתוך חצי שעה.
14: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
15: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
16: על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.

ימי בין המיצרים בקולפליי, 107.6 FM. שדרן חדש, העונה השלישית. ההרשמה נפתחה, 0723-18-18-55.

ארחק משוכן רום, משורי שוכן רום, ואל תסחה בלרושו, שו שו שו שו שו שו, ואל תסייאש, ואל תסייאש, אל תסייאש.

0: של הנשמה.
1: בין המצרים בכל פליי.
2: אוקיי, עובד?

0: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
1: בבריאות לא מחכים. לאומית.
0: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
2: מגזין קולפליי בגיליון החודש. האומן והיוצר שולי רן ברעיון מיוחד על הניסיונות להשכין שלום בתקופה המתוחה, על היצירה בזמנים מאתגרים ועל השיאים בקריירה העשירה. הקומזיצר יצחק בן ארזה, להיט עולם הישיבות, מספר על הידידות עם הזמר אידל ורדיגר שהובילה לאלבום המדובר. תחקיר מגזין קולפליי, איך הפכה הבינה המלאכותית לחלק בלתי נפרד מתעשיית המוזיקה היהודית, וגם אומנים וזמרים מספרים על תופעת הדואטים במוזיקה החסידית. שלוימי גרטנר חושף את מאחורי הקלעים של האלבום החדש. ירחמיאל ביגון מדבר על הופעות הקיץ בישראל וכל המדורים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
3: התוכנית החדשה של הגמ"ח המרכזי שמכסה את עלויות החתונה של כל הילדים. בסכום חודשי קבוע אתם זכאים לעד

0: את כל הילדים בתוכנית אחת. הגמ"ח המרכזי, כוכבית 8215. מחפשים דירה? מפרסמים דירה? דירת ומצאת, תאמין! עידן חדש בשוק הדירות החרדי. דירת, מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר או בטלפון 077-777-8000. דירת ומצאת, תאמין!
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: Longevity, מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם הלונג'ביטי באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
1: סנוריץ פאס פלוס, נוזל ניקוי לרצפות דוחה תיקנים. סנוריץ פאס פלוס, משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סנוריץ פאס פלוס, לבית נקי מתיקנים. מה הבעיה? קחו סנו.
2: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מוקד החיות 24 שעות ביממה.
3: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
4: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב ל-4 שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה, כנסו עכשיו לאפליקציית סיטיקר או בכוכבית 2319 ונסעו לדרך.
5: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקריה קבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
6: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר.

0: הסייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. תזיין בתמוז עד תו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות, איקאה.
1: צבעים ידידותיים לסביבה שלא מלכלכים את הידיים? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
0: הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
2: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינוורטר. אני חותם לכם עליו.
0: טורנדו אינוורטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשכות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
3: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
4: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
5: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
6: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
7: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
8: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. בין המצרים בקולפליי 107.6 FM.

0: בין המצרים בקולפליי 107.6 FM.
1: אחד, לא ויתרת על האמונה.

0: שלא יהיה, אני אומר, השם ישמור.
1: בין המצרים, בכל פליי.

0: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב לארבע שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה, כנסו עכשיו לאפליקציית סיטיקר או בכוכבית 2319 ונסעו לדרך. נוסעים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
1: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו בהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
2: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
3: טורנדו אינברטר.
4: בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
2: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
5: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
6: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
7: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
8: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
9: בבריאות לא מחכים. לאומית.
8: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
10: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד. שמוליק סוכות. פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים, ובליווי מקהלת נשומה, ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב, בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
11: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל ההסעה לחיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
12: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
13: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
14: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
15: אה, זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
14: ומה עם הספיגה?
15: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
14: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
15: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
16: מגזין קולפליי בגיליון החודש. האומן והיוצר שולי רן ברעיון מיוחד על הניסיונות להשכין שלום בתקופה המתוחה, על היצירה בזמנים מאתגרים ועל השיאים בקריירה העשירה. הקומזיצר יצחק בן ארזה, להיט עולם הישיבות, מספר על הידידות עם הזמר אידל ורדיגר שהובילה לאלבום המדובר. תחקיר מגזין קולפליי, איך הפכה הבינה המלאכותית לחלק בלתי נפרד מתעשיית המוזיקה היהודית, וגם אומנים וזמרים מספרים על תופעת הדואטים במוזיקה החסידית. שלוימי גרטנר חושף את מאחורי הקלעים של האלבום החדש. ירחמיאל ביגון מדבר על הופעות הקיץ בישראל וכל המדורים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
17: עפרונות צבע מרהיבים שאפשר גם למחוק? ביק, ההבדל בין טוב למצוין. להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.
18: כולנו
3: כאחד. התוכנית החדשה.

כוכבית 8215. בין המצרים בכל פליי.

0: מרככי הכביסה של סנו מקסימה. מרככי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרככי הכביסה של סנו מקסימה, עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
1: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. תזיין בתמוז עד תו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
2: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
3: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
4: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
1: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה לחיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח או מותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: עפרונות צבעוניים שהופכים לצבעי מים? ביק, ההבדל בין טוב למצוין. להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.
1: מי באמת יודע איזה מזגן שווה לקנות? המתקינים, הם רואים הכל. מה עובד, מה מחזיק ועל מה חוזרים שוב ושוב. אז שאלנו אותם שאלה פשוטה. איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
7: אצלי בבית רק טורנדו. אמין, חזק, פשוט שקט נפשי. 22 שנה בתחום. עם טורנדו אינברטר יש לי ראש הקט.
1: טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. בחשות משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
8: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
9: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
10: מגזין קולפליי בגיליון החודש. האומן והיוצר שולי רן ברעיון מיוחד על הניסיונות להשכין שלום בתקופה המתוחה, על היצירה בזמנים מאתגרים ועל השיאים בקריירה העשירה. הקומזיצר יצחק בן ארזה, להיט עולם הישיבות, מספר על הידידות עם הזמר אידל ורדיגר שהובילה לאלבום המדובר. תחקיר מגזין קולפליי, איך הפכה הבינה המלאכותית לחלק בלתי נפרד מתעשיית המוזיקה היהודית, וגם אומנים וזמרים מספרים על תופעת הדואטים במוזיקה החסידית. שלוימי גרטנר חושפת מאחורי הקלעים של האלבום החדש. ירחמיאל ביגון מדבר על הופעות הקיץ בישראל וכל המדורים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
11: קומה עליונה.
12: שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
13: בבריאות לא מחכים. לאומית.
12: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
14: מכבי לונג'ביטי.
1: חיים שיש בהם לונג'ביטי. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וחילים יומיומיים.

0: בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם הלונג'ביטי באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל. נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב לארבע שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה, כנסו עכשיו לאפליקציית סיטיקר או בכוכבית 2319 ונסעו לדרך. נוסעים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
1: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
2: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות ופרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
3: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות ביממה בתוך חצי שעה.
4: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: ניוז פליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
1: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוזיקה והתרבות היהודית, במהדורה מיוחדת לימים אלו, באולפן גבי קאץ. לכבוד ימי בין המצרים, הזמר שמוליק סוכות מוציא אלבום אוסף מיוחד, בביצוע ווקלי, מיטב הלהיטים הגדולים שלו.

ההפקה הווקלית אסואלי קליין ואיציברי. הזמר והיוצר אביה שרמן השלים בהצלחה את קמפיין האדסטארט להשקת אלבום הבכורה שלו, לאחר שגייס 100,000 שקלים מתומכים ומאזינים מכל רחבי הארץ. שעות ספורות לפני סיום הקמפיין הושג היעד המלא, והסכום שגויס ישמש למימון הפקת האלבום הראשון של שרמן. אישה חרדית תושבת מונצי שבמדינת ניו יורק זכתה בפרס הראשון בהגרלת הלוטו המקומי אחר שרכשה כרטיס $10. באפשרויות הזכייה בחרה הזוכה לקבל בכל שבוע $5,000 לכל החיים במקום מענק חד פעמי של כ$3,460,000 לפני מיסים. על פי כללי ההגרלה, מסלול התשלומים השנתי עומד על $260,000 בשנה למשך 20 שנה לפחות, כאשר התשלומים נמשכים גם לאחר מכן אם הזוכה עדיין בחיים. המצאת האלבום מחדש מלחני רפחסקי וייס עוד שבעוד יחד עם הקלט תרוממו, ביקשו בהפקה מהציבור שלא לשמוע את האלבום בימי בין המצרים. בימים אלו בהם אנו מתפללים ומחכים לבניין אריאלי, הננו בזה להתחננו לבקש מכל הקהל הקדוש להימנע מלשמוע ולהשמיע את אלבומנו עוד שבעוד בימי הבכי הללו. לקראת סיום המכתב הם מבקשים, בשכר זה נזכה לראות בבניין בית המקדש בתפארתו, בעומדו על תילו בעוד שבעודו על ארץ ושמיים במהרה בימינו אמן. בשורה טובה לעולים לציונו של מרן הרב עובדיה זכר צדיק וקדוש לברכה. מעלית חדשה הותקנה במתחם הציון בבית העלמין בסנהדריה בירושלים. המהלך נועד

0: לשפר את הנגישות ולאפשר גם למבוגרים, לבעלי מוגבלויות ולמתקשים בהליכה להגיע לציון בנוחות ובבטחה. הציון הפוקד רבבות מתפללים ומבקרים לאורך השנה, צפוי מעתה להיות נגיש יותר עבור כלל הציבור. ועד כאן מהדורת הניוזפליי המיוחדת שלנו לימים אלו. נשוב ונשתמע בעזרת השם גם מחר עם עוד מהדורה מיוחדת מותאמת, בתפילה ובתקווה שימים אלו יהפכו לששון ולשמחה, לגאולה השלמה. מהדורת הניוזפליי משודרת בכל יום בשעות 2 בצהריים, 7 בערב ובחצות הלילה. ועד כאן הניוזפליי שלנו להיום.
1: ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי. ימי בין המצרים בקולפליי, 107.6 FM. כוכבי ערב, בהגשת צביקה שטרן.

ערב טוב, שלום לכם, מאזינים ומאזינות, כוכבי ערב בכל פליי 176 FM, מאחורי המיקרופון צביקה שטרן. מסיימים את יום ראשון בשבוע, אור לכף א' בחודש תמוז, ימי בין המצרים, בהם אנחנו ממעטים בשמחה, מרבים בנתינת צדקה, משתדלים להרבות בלימוד תורה, מחכים כולנו במהרה לגאולת ישראל, אהבת חינם ולבניית בית המקדש. הערב אנחנו כמובן עם שירים ווקאליים, ישנים וגם חדשים. אם יש לכם בקשה ווקאלית, אפשר לשלוח ל-02-313-176, שלוחה 2, טבע מספר 6. תודה לאריאל דרי, גבי קץ, משה דאודי, אזרחה, חנני בלייך, אלעזר מקס, ואלי דיקמן ואויז הדרוק. נפתח לתוכנית עם אקרא לאלוקים עליון בביצוע אקפלה, לחלום של יצחק רוזנטל. עד השעה 9, שתהיה לכם האזנה מרוממת.

מסיימים, שעה ראשונה, מוזיקה ווקלית, כאן בכל פליי, 107.6 FM, רחם מחסדך. מיד אחר השיר הזה נצא להפסקת פרסומות ונשוב בעזרת השם לשעה השנייה.

0: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
1: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
2: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
3: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסעה לחיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
4: הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
5: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינוורטר. אני חותם לכם עליו.
4: טורנדו אינוורטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשכות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
6: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
7: בבריאות לא מחכים. לאומית.
6: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
8: מגזין קולפליי בגיליון החודש. האומן והיוצר שולי רד ברעיון מיוחד על הניסיונות להשכין שלום בתקופה המתוחה, על היצירה בזמנים מאתגרים ועל השיאים בקריירה העשירה. הקומזיצר יצחק בן ארזה להיט עולם הישיבות מספר על הידידות עם הזמר אידל ורדיגר שהובילה לאלבום המדובר. תחקיר מגזין קולפליי, איך הפכה הבינה המלאכותית לחלק בלתי נפרד מתעשיית המוזיקה היהודית, וגם אומנים וזמרים מספרים על תופעת הדואטים במוזיקה החסידית. שלוימי גרטנר חושפת מאחורי הקלעים של האלבום החדש. ירחמיאל ביגון מדבר על הופעות הקיץ בישראל וכל המדורים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
9: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב לארבע שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה כנסו עכשיו לאפליקציית סיטיקר או בכוכבית 2319 ונסעו לדרך.
10: עיפרון גמיש שלא נשבר? מצוין! ביק. ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
11: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
12: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
13: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד. שמוליק סוכות. ו... פרחי מיאמי,

0: מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
1: כולנו כאחד. התוכנית החדשה של הגמ"ח המרכזי שמכסה את עלויות החתונה של כל הילדים. בסכום חודשי קבוע, אתם זכאים לעד 400,000 שקלים בחתונה של כל ילד, ובנוסף, מענק כספי מיוחד. כולנו כאחד.

0: ווטסאפי, כוכבית 8215.
1: מכבי לונג'ביטי.
0: חיים שיש בהם לונג'ביטי. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם הלונג'ביטי באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
2: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
3: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
4: ימי בין המצרים בקולפליי, 107.6 FM. כוכבי ערב, בהגשת צביקה שטרן.
5: פותחים שעה שנייה, כוכבי ערב, מוזיקה ווקלית, כאן בקולפליי, 107.6 FM. להקת החבר'ה, הקפלה. אליך השם יקרא לחלום של רב שלמה קרליבך, זיכרונו לברכה.

0: טובי ערב, בהגשת צביקה שטרן.
1: את הזוישר, בביצוע של מיכל צבי ושוקי סלומון, לחנו של אשי ויינברגר.

זהו זה, עד כאן תוכניתנו לערב. מאחורי המיקרופון הייתי איתכם צביקה שטיין, תפילה ותקווה ללילה שקט ולבשורות טובות. אנחנו בעזרת השם נשוב ונשתמע מחר. תודה לאריאל דרעי, גבי כץ, משה דאודי, אזרחה, יחלני בלייך, לזר מקס, ילי דיקמן ואויזר דרוק. מסיים מברכה מתוך האלבום שהשלום שלו, ושתהיה לכם המשך הזנה מרוממת לכל פליי 107.

0: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב לארבע שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה, כנסו עכשיו לאפליקציה סיטיקר או בכוכבית 2319 ומצאו לדרך.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
3: בבריאות לא מחכים.
2: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
4: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
5: טורנדו אינברטר.
6: בלי לחשוב פעמיים טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
4: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר. המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי וכמובן...

0: עוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
1: גם בבית שלכם שומעים...
2: די!
3: די!
4: די!
1: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
5: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
6: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
5: ומה עם הספיגה?
6: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
5: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
6: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
7: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד 10 בלילה וביום שישי עד 1 בצהריים.
8: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
9: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
10: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה על החיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
11: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
12: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
13: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות ופרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
14: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. ט"ז בתמוז עד ט"ו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
15: מגזין קולפליי בגיליון החודש. האומן והיוצר שולי רד ברעיון מיוחד על הניסיונות להשכין שלום בתקופה המתוחה, על היצירה בזמנים מאתגרים ועל השיאים בקריירה העשירה. הקומזיצר יצחק בן ארזה, להיט עולם הישיבות, מספר על הידידות עם הזמר אידל ורדיגר שהובילה לאלבום המדובר. תחקיר מגזין קולפליי, איך הפכה הבינה המלאכותית לחלק בלתי נפרד מתעשיית המוזיקה היהודית, וגם אומנים וזמרים מספרים על תופעת הדואטים במוזיקה החסידית. שלוימי גרטנר חושף את מאחורי הקלעים של האלבום החדש. ירחמיאל ביגון מדבר על הופעות הקיץ בישראל וכל המדורים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
9: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב לארבע שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה, כנסו עכשיו לאפליקציית סיטיקר או בכוכבית 2319 ומסעו לדרך. מי באמת יודע איזה מזגן שווה לקנות? המתקינים, הם רואים הכל. מה עובד, מה מחזיק ועל מה חוזרים שוב ושוב. אז שאלנו אותם שאלה פשוטה. איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
1: אצלי בבית רק טורנדו. אמין, חזק, פשוט שקט נפשי. 22 שנה בתחום. עם טורנדו אינברטר יש לי ראש הכסף.
0: טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. בחשות משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
2: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
3: בבריאות לא מחכים. לאומית.
2: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
4: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
5: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
4: ומה עם הספיגה?
5: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
4: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
5: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.

לא נוקחות. התוכנית החדשה של הגמ"ח המרכזי שמכסה את עלויות החתונה של כל הילדים. בסכום חודשי קבוע אתם זכאים לעד 400,000 שקלים בחתונה של כל ילד, ובנוסף מענק כספי מיוחד. כולנו כאחות.

0: כוכבית 8215.
1: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי עיניים אונליין זמינים בתוך שעתיים.
2: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
3: מגזין קולפליי בגיליון החודש. האומן והיוצר שולי רן ברעיון מיוחד על הניסיונות להשכין שלום בתקופה המתוחה, על היצירה בזמנים מאתגרים ועל השיאים בקריירה העשירה. הקומזיצר יצחק בן ארזה, להיט עולם הישיבות, מספר על הידידות עם הזמר אידל ורדיגר שהובילה לאלבום המדובר. תחקיר מגזין קולפליי, איך הפכה הבינה המלאכותית לחלק בלתי נפרד מתעשיית המוזיקה היהודית, וגם אומנים וזמרים מספרים על תופעת הדואטים במוזיקה החסידית. שלוימי גרטנר חושף את מאחורי הקלעים של האלבום החדש. ירחמיאל ביגון מדבר על הופעות הקיץ בישראל וכל המדורים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
4: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
5: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
6: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.

longevity. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם הלונג'ביטי באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל. אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסעה לחיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי.

פיקוח כלי עירייה במשרד לביטחון לאומי. לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מגוון שירותים בנתב המרפאה 24 שעות ביממה. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.

ערב טוב, חברים יקרים, מה שלומכם? יום ראשון בשבוע, יום ראשון בשבוע שבו עדיין לא במשיח בן דוד, לצערי הרב, לצערנו, לצער כל עם ישראל כולו. אי לכך, ובהתאם לזאת, גם תוכנית זו תהיה בפורמט ובקונספט ווקלי, עם שירים ככה שבאמת יש בהם מן הנימה שתזכיר בנו ותשיב בנו את התחושה כמה אנחנו חייבים, חייבים, חייבים שיבוא כבר המשיח בעזרת השם, כמה אנחנו צריכים באמת גאולה כמה שיותר מהר, כאן ועכשיו. כמובן שגם בתוכנית זו אני צריך אתכם איתי, אני צריך ככה את ההצעות שלכם, את הרעיונות המוזיקליים. והאמת היא שקצת חששתי שבווקלי יהיה פחות טענות, וממש הפתעתם אותי לטובה, ממש ממש לטובה, ברביעי האחרון שזו למעשה הייתה התוכנית הראשונה הווקלית, ונשלחה כמות לא מבוטלת של הצעות. זאת אומרת, אני רואה שאנשים גם מונחים בווקלי ויודעים מה רוצים, זה כיף מאוד וזה כיף לי, וזה עוזר לי להתדייק, להבין מה אנשים רוצים, כי בסוף מה אני יושב פה לעצמי, אני רוצה לדעת שככה שאנחנו מסונכרנים. אז איזה כיף גדול, אל תתביישו, תשלחו את ההצעות שלכם. בלי קשר, אם בא לכם להקדיש גם שירים לאנשים, זה הזמן, זו הבמה. אפילו אם אין לכם איזשהו רעיון לשיר ספציפי, סתם בא לכם להקדיש למישהו, זה הזמן, זה הבמה, אל תפחדו, תשלחו. מספר הטלפון שדרכו אתם יוצרים איתי קשר, מספרים לי כל העולה על רוחכם. כל באמת הודעה, רעיון, תובנה, רעיון לפינה, קונספט, מסקנה, סיבה, תואנה, טענה. מספר הטלפון שלנו 02-313-1076, שלוחה 2, טבע, מספר 8. ולמי שזה היה לו קצת מהיר, אז נעשה את זה אפילו לאט יותר, 02-313-1076, שלוחה 2, טבע, מספר 8. למי שרוצה דרך הוואטסאפ, שגם הוא למעשה היה ממש פעיל ברביעי האחרון, מספר הוואטסאפ שלנו, 051-505-1076, זה מספר הוואטסאפ שלנו, שדרכו גם אתם מוזמנים, יותר ממוזמנים, לשלח לנו את ההצעות המוזיקליות שלכם, את השירים שאתם הייתם רוצים להאזין להם כאן בתוכנית. עכשיו תראו, השיר שאני רוצה לפתוח איתו, אני אנסח את זה בצורה, אין, אני חושב שווקלי, קודם כל, אני לא מתחבר לקונספט מן הסתם כמו רבים מכם, וזו המטרה שלא נתחבר לקונספט, שנגיד, זה לא טוב, אנחנו רוצים משיח כמה שיותר מהר. אבל אני אומר, אם כבר בתוך כל הדבר הזה, ובתוך כל הווקלי, יש איזושהי נקודה מסוימת שבה אני מוצא איזו נחמה, ככה קטנה, זה בתוך כך שאנחנו זוכים ככה באמת לחזור קצת ליצירות ישנות ולדברים קסומים שביום יום אנחנו לא ניתן להם את הבמה או נשים עליהם את העין מספיק. ואחת מהיצירות הללו זה לא תחמוד של יוסלה רוזנבלט, ולכל מי שמזדעק כרגע בכיסו, לא בגרסה של יוסלה רוזנבלט עצמו, אנחנו נשים כאן, אנחנו ניקח את זה כמה עשרות שנים קדימה. בכל זאת, האמת היא שאני הכרתי את זה בגרסה הווקלית של שולם למר ויעקב למר אחיו, לא מצאתי את זה כאן במערכת, שמתי את זה בגרסה היפהפייה, גרסה אחרת, לא פחות יפה לדעתי, אבל זו יצירה מדהימה, מדהימה, גם מוזיקלית מאוד, גם מאוד מעניינת, ואם כבר ווקלי הזה, בואו נלך על זה. לא ישרח מועיד, ווקלי, בואו נאזין.

כן, זה היה לא תחמוד בגרסה הווקלית ליצירתו המופלאה של יוסל רוזנבלט. אנחנו ממשיכים עם דיוויד טויב, ידידי, חברי האהובי, בגרסת הווקלי לשירו לקום. מסר חשוב כל כך, שיר יפהפה.

אנחנו ממשיכים עם אידי שנחס, סיבבורנה, בגרסה הווקלית. שיר מיוחד, מילים אדירות, חביבין ישראל שסיבבן במצוות. מילים המתוקות. אזכיר לכם, יש מספר הטלפון שדרכו אתם יכולים לספר לי ולהודיע לי ולעדכן אותי מה השירים שאתם רוצים להזין להם. הוא 02-313-1076, שלוחה 2, תיבה מספר 8.

בני פרידמן, ריבו עם כל אוילומים. אם חשבנו שהגרסה הטובה ביותר שרק יכולנו לבקש זה ברי ובר, הסתבר שגם לבני פרידמן יש את הצבע שלו בשיר המיוחד הזה, שזה האמת היא גם פן שצריך לדבר עליו, על זה שבווקלי הרבה פעמים אנחנו ככה זוכים לקבל כל מיני ביצועים של זמרים שזה לא השיר שלהם, שבעולם רגיל אולי הם לא היו שרים בכלל את השיר הזה, אבל פתאום בגלל שזה ווקלי יש את הפריבילגיה לשיר את זה. זה יפה. לא

זה היה אבי מן יחד עם מקהלת ידידי משבתי ביצוע יפהפה קסום. אנחנו ממשיכים עכשיו לשיר ככה עם טיפה יותר ווקלי חדשני. איציק דדי הכוכבים, גרסת הווקלי.

0: עכשיו באוויר, הלילה יאיר, עם יאיר אדלר.
1: מדווח נוח מיתוק, פעד ענן טייק, הקיימר זה אירוס ויש בטור, וזה מגבים בהקלעי אינגלה, איפה שזה אקסיור אלט. דלטר נשטיין לים זמבט, לדוקטורים שנובי גאים, אין איר דו דוד גאים סמה איר זן, איר דו זן דה גיבר. הייליגה בשפר, זה שאין דרך סתצעת, שיקין שוי משיח, בור שנוף, דמייליגים בייס המקדש.

השמיעים. זה היה אברי מירות, מלאכי השורס, שיר קסום, קסום, יפהפה, מיוחד, מילים אדירות, לחן יפהפה. אני כל כך אוהב את השיר הזה. שאגב, חשוב לי לתת קרדיט, אני הכרתי אותו לראשונה, אני חושב בגרסה של לוי פולקוביץ', קאבר יפהפה שהוא עשה לזה. אבל שיר, שיר במקור של אברי מירות. אנחנו ממשיכים עם נמואל, יחד עם יאיר שובל, האיש שכמובן הלחין את השיר, כתב אותו. ואיזה כיף שיוצרים ככה גם משתתפים בשירים של הם עצמם כתבו. אבא אוהב, בגרסה הווקלית, בואו נאזין.

0: זה לייבי פולקוביץ' יחד עם הקלט שיר הבן יקיר לאפריים בגרסה הווקלית. לייבי פולקוביץ', איזה קול אדיר יש לו, גם בלי מוזיקה, בלי כלום, זה פשוט עובד, זה פשוט נוסע, זה כמו שזה צריך להיות. איזה יופי, איזה קסם. חברים יקרים, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרצרה, ומיד לאחרי אנחנו שווים לשעה, לעוד שעה שלמה של מוזיקה עמוסה קדושה במוזיקה מעולה.
1: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסעה לחיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
3: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב לארבע שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה כנסו עכשיו לאפליקציית סיטיקר או בכוכבית 2319 ומסעו לדרך.
4: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
5: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
4: ומה עם הספיגה?
5: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
4: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
5: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
6: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. מגוון שירותי רפואה מהבית ומכל מקום, ביישומון, באתר ובוואטסאפ.
7: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
1: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: קומה עליונה.
9: שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
10: בבריאות לא מחכים.
9: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
11: מגזין קולפליי בגיליון החודש. האומן והיוצר שולי רן ברעיון מיוחד על הניסיונות להשכין שלום בתקופה המתוחה, על היצירה בזמנים מאתגרים ועל השיאים בקריירה העשירה. הקומזיצר יצחק בן ארזה להיט עולם הישיבות מספר על הידידות עם הזמר אידל ורדיגר שהובילה לאלבום המדובר. תחקיר מגזין קולפליי, איך הפכה הבינה המלאכותית לחלק בלתי נפרד מתעשיית המוזיקה היהודית, וגם אומנים וזמרים מספרים על תופעת הדואטים במוזיקה החסידית. שלוימי גרטנר חושפת מאחורי הקלעים של האלבום החדש. ירחמיאל ביגון מדבר על הופעות הקיץ בישראל וכל המדורים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
12: הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
13: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינברטר. אני חותם לכם עליו.
12: טורנדו אינברטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשרות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
1: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

שאבנו לשעה שנייה, וכן, כן, ככל הידוע לי, גם בשעה זו עדיין משיח בן דוד איננו איתנו, ולכן גם בשעה זו אנחנו נהיה עם מוזיקה ווקלית. אבל כן, אתם יכולים ככה לנסות לעזור, להציל את המצב. קודם כל, גם אפשר לנסות לעזור ולהציל את המצב, כמובן, עם לעשות מעשים טובים ולקרב את בו של משיח בן דוד. אבל גם אתם יכולים לעזור ולשלוח את ההצעות המוזיקליות היפהפיות שלכם, ישר אל מספר הטלפון 02-313-1076, לוחה 2, תיבה מספר 8, ושם ממש לספר לי אילו שירים אתם הייתם רוצים להאזין להם ממש כאן, בתוכנית הזו, בשעה שנותרה לנו. אתם על 107.6 FM, אני אירן לר, ואנחנו לעוד שעה שלמה של תוכניתנו הלילה יאיר, בגרסתה הווקלית, בגרסתה הרגועה יותר, בגרסתה אנחנו מה שנקרא מחממים מנועים לקראת בין הזמנים גדוש ועמוס. ועכשיו אנחנו באמת עוצרים לזכור את הסיבה שבגללה אנחנו ככה עצובים, בגללה אנחנו לא שומעים מוזיקה, בגללה אנחנו ככה באמת באיזשהו אבל לשלושה שבועות. אני רוצה לפתוח יחד עם מקהלת מלחיס בביצועם הנפלא יפהפה לשיר קיסר. וסתם האמת היא, מה לכם שתף אותי, איזה סוג מוזיקה ווקלית אתם מעדיפים? את המוזיקה הווקלית האותנטית, החסידית הזו ששרים מקהלה שלמה ביחד, או שאתם מעדיפים את הגרסה הווקלית הקפלה, מה שנקרא עם ביטבוקס וכל הסאונדים הצלילים? מה אתם מעדיפים? צפרו לי גם את זה במספר טלפון 02-313-1076-2, תיבה מספר 8, ככה תחדדו אותי שאני ידע לאן לכוון. אז מקהלת מלחיס, קיסר, ווקלי, יצאנו לדרך שעה שנייה.

0: דיוויד טוי משמוסי. דיוויד טוי למעשה עם לא מעט שירים ווקליים יפהפיים, כך שבאמת יש אומרים על התפר בין החסידי לבין הווקלי הקפלה. אנחנו ממשיכים עם שי ריבו, סיבת הסיבות, על המוזיקה האחראי, ידידנו משה דאודי המוכשר.
1: התרגלתי קצת בעצם ובמרחב הפתוח רואים באופק את השמש,

הוא לידיקמן יחד עם ילד הפלא לשעבר, שהוא כבר לא כל כך ילד הפלא, שהוא כבר נשוי, מי היה מאמין, בשיר המיוחד במוקו עם זה. אנחנו ממשיכים לשיר שהוא בכל גרסה יפה, בכל גרסה קסום, הוא תמיד נשמע טוב, הוא תמיד כיפי. אם אני כאן הכל כאן של מקהלת זושה, בואו נאזין לזה.

משה קליין היום בגרסת הווקלי. משה קליין שבאמת יאמר לזכותו, לא מעט שירים ככה הוא מקפיד, משתדל להוציא אותם גם בגרסת הווקלי, וגם הווקלים מושקעים איכותיים. משה תמיד יודע להיות במקום הנכון, בכל נישה, בכל כיוון, בכל זווית, רק במוזיקה שצריך הוא שם. יהודי יקר, יהודי שיודע מה הוא עושה. אנחנו ממשיכים עם מוטי שטיין, אצטנו בני ליבכו, באמת לחן מיוחד כל כך של שימשי נעימן, אני כל כך אוהב את השיר הזה, בגרסה ווקלית, שוואלה, הווקלי פה נותן איזשהו טאץ' אפילו אולי קצת יותר מרגש מהרגיל. תנו בני, מוטי שטיין.

0: עוד שתיים עץ, תנו בני ליבחו לחנוער המיוחד של שם שיניימן. אנחנו ממשיכים עם ירון בר בגרסת הווקלי שלהב את הנשמה.
1: מי שיש לו נשמה של

0: עצמם.
1: דודי נחשון, יחד עם אבי ריימי. אני מאמין בגרסה הווקלית. אחד השירים לדעתי הראשונים שאבי ריימי הוציא. אנחנו ממשיכים עם עוזי הצדוק, אנה בכוח. הגרסת הקאבר שלו, הגרסה הווקלית היפהפייה. לשירו של עובדיה חממה. בואו נאזין לזה.

עוזי הצדוק, ילד הפלא שגם הוא כבר מזמן מזמן לא ילד פלא, אבל עדיין נשאר איתנו. הביצוע הקסום היפהפה הזה, לאנה בכוח. אנחנו ממשיכים עם יעקב שווקי, יחד עם המקביס, אולי הלהקה המפורסמת ביותר בגרסה הווקלי שלה, לקדיש בגרסה הווקלית, בוא נאזין.

יונתן רזאל, יהודי יקר שככה, ברוך השם, שב אלינו, ממש שככה בניסי ניסים, איזה כיף, איזה זכות. עכשיו ישיר שסוגר לנו למעשה את התוכנית, זה מוישה דוד וייסמנדל יחד עם הקלט נשומה, ואהבת לרעך כמוך, מסר אולי כל כך חשוב בימים אלו דווקא, בימים שבהם אנחנו רוצים ככה באמת להתגבר באהבת חינם, ולקוות ולצפות שבעזרת השם זה יביא את הגאולה השלמה, ונוכל להמשיך, נוכל לחזור לשדר פשוט שירים רגילים וכיפים ובאנרגיה הרגילה. זה הזמן שלי לומר לכם תודה רבה, תודה מיוחדת לכל אותם המאזינים המופלאים שהפשלחו הצעות קסומות ויפהפיות למערכת, תודה להורי היקרים שמאזינים לתוכנית, ככה מדייקים, נותנים עצות וטיפים בלייב, תודה לכם. תודה מיוחדת למשפחת כל, בבחינת משפחה שכן בוחרים איש איש בשמו הטוב על כל העזרה, הסיוע לנצרך והנדרש, ואף מעבר לכך איש איש בשמו הטוב. ומעל, מעל, מעל הכל, תודה רבה לאבא שבשמיים על כל נשימה ונשימה, על כל קימה בבוקר, בטח ובטח על הזכות האדירה, על הבמה האדירה הזו, ככה באמת הזכות לשדר לכל כך הרבה אנשים ולהשתדל לחזק, להביא טיפה מזור לנפש, באמת לעשות טוב. חברים יקרים, שיהיה לכם לילה טוב, נשוב ונשתמע גם אחר בעזרת השם 10-12 עד בלילה כמובן, עד חצות לילה. אני ירד לרתם על 107.6 FM, לילה טוב.

0: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
1: בבריאות לא מחכים. לאומית.
0: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
2: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
3: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
4: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
5: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה לחיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
6: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, ופרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים, ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב, בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט ובכוכבית 6565.
7: מגזין קולפליי בגיליון החודש. האומן והיוצר שולי רד ברעיון מיוחד על הניסיונות להשכין שלום בתקופה המתוחה, על היצירה בזמנים מאתגרים ועל השיאים בקריירה העשירה. הקומזיצר יצחק בן ארזה, להיט עולם הישיבות, מספר על הידידות עם הזמר אידל ורדיגר שהובילה לאלבום המדובר. תחקיר מגזין קולפליי, איך הפכה הבינה המלאכותית לחלק בלתי נפרד מתעשיית המוזיקה היהודית, וגם אומנים וזמרים מספרים על תופעת הדואטים במוזיקה החסידית. שלוימי גרטנר חושפת מאחורי הקלעים של האלבום החדש. ירחמיאל ביגון מדבר על הופעות הקיץ בישראל וכל המדורים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
8: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
9: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
10: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נט.

0: נקסט. לרשותכם מוקד החיות 24 שעות ביממה. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
1: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
2: בבריאות לא מחכים. לאומית.
1: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
0: News Play, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
3: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוסיקה והתרבות היהודית, במהדורה מיוחדת לימים אלו, באולפן גבי קץ. לכבוד ימי בין המצרים, הזמר שמוליק סוכות מוציא אלבום אוסף מיוחד, בביצוע ווקלי, מיטב הלהיטים הגדולים שלו.

0: את ההפקה הווקלית עשו אלי קליין ואיצי ברי. הזמר והיוצר אביה שרמן השלים בהצלחה את קמפיין האדסטארט להשקת אלבום הבכורה שלו, לאחר שגייס 100,000 שקלים מתומכים ומאזינים מכל רחבי הארץ. שעות ספורות לפני סיום הקמפיין הושג היעד המלא, והסכום שגויס ישמש למימון הפקת האלבום הראשון של שרמן. אישה חרדית תושבת מונצי שבמדינת ניו יורק זכתה בפרס הראשון בהגרלת הלוטו המקומי אחר שרכשה כרטיס ב$10. באפשרויות הזכייה בחרה הזוכה לקבל בכל שבוע $5,000 לכל החיים במקום מענק חד פעמי של כ$3,460,000 לפני מיסים. על פי כללי ההגרלה, מסלול התשלומים השנתי עומד על $260,000 בשנה למשך 20 שנה לפחות, כאשר התשלומים נמשכים גם לאחר מכן אם הזוכה עדיין בחיים. המצאת האלבום מחדש מלחני רב חסקי וייס עוד שבעוד יחד עם הקלט תרוממו, ביקשו בהפקה מהציבור שלא לשמוע את האלבום בימי בין המצרים. בימים אלו בהם אנו מתפללים ומחכים לבניין אריאל, הננו בזה להתחננו לבקש מכל הקהל הקדוש להימנע מלשמוע ולהשמיע את אלבומנו עוד שבעוד בימי הבכי הללו. לקראת סיום המכתב הם מבקשים, בשכר זה נזכה לראות בבניין בית המקדש בתפארתו, בעומדו על תילו בעוד שבעודו על ארץ ושמיים במהרה בימינו אמן. בצורה טובה לעולים לציונו של מרן הרב עובדיה זכר צדיק וקדוש לברכה. מעלית חדשה הותקנה במתחם הציון בבית העלמין בסנהדריה בירושלים. המהלך נועד לשפר את הנגישות ולאפשר גם למבוגרים, לבעלי מוגבלויות ולמתקשים בהליכה להגיע לציון בנוחות ובבטחה. הציון הפוקד רבבות מתפללים ומבקרים לאורך השנה, צפוי מעתה להיות נגיש יותר עבור כלל הציבור. ועד כאן מהדורת הניוזפליי המיוחדת שלנו לימים אלו. נשוב ונשתמע בעזרת השם גם מחר עם עוד מהדורה מיוחדת מותאמת. בתפילה ובתקווה שימים אלו יהפכו לססון ולשמחה, לגאולה השלמה. מהדורת הניוזפליי משודרת בכל יום בשעות 14:00, 19:00 ובחצות הלילה. ועד כאן הניוזפליי שלנו להיום.
1: ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי. ימי בין המצרים בקולפליי, 107.6 FM. עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל, עם כוכב חצות.

לילה טוב לכם מאזינים יקרים, שבוע טוב, כל פליי 107.6 FM. כאן מאחורי המיקרופון יוסי אייזנטל, ואני אחד אתכם לשעתיים של מוזיקה טובה ומשובחת ווקלית לימי בין המצרים. בין השאר, חלק קטן מבקשותיכן, אם יש כאלה שהן ווקליות, אז אתם מוזמנים בהחלט לשלוח וואטסאפ למספר 051-505-1076. אני אשתדל.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
1: שמענו את ארי גולדוואג ולפניו בני פרידמן, הנה MBD.

ולפעמים זה מרגיש גאולה, אבל אנחנו שוב מתרחקים. ובינתיים כולם מתקוטטים ואני עומד ומשתאה. מסתבר

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
1: שמענו את יפיתה עם הקפלה, את רועי ידיד, מישהו הולך תמיד איתי, הנה וייסטן.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל, עם כוכב חצות.
1: אז זה היה, ושי רוזן, הנה...

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל, עם כוכב חצות.
1: זה היה ארי גולדווג עם Happy Days, ירון בר, לא חיקוי, המקורי, רק בבוקלי, שלהבת הנשמה.

אז זהו, מאזינים יקרים, עד כאן תוכניתנו להלילה. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם מחר בחצות הלילה לעוד כוכב חצות ווקלי. ועד אז אני אסי אייזנטל רוצה לאחל לכולכם המשך האזנה מצוינת לכל פרק. לילה טוב, תהיו חזקים, תרבות תפילות, שרות טובות, לילה שקט ורק טוב שיהיה לכם, לנו.

פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.

קול ברמה 105.7 FM. תוכנית זו משודרת בשידור חוזר כאן בקול ברמה. האזנה ערבה. חידודון בהגשת הרב אשר ברדה.

שלום וברכה לכל המאזינים היקרים הנפלאים, רדיו קול ברמה 92.1, 104.3, 105.7. יום ראשון בשבוע, חף תמוז, חידודון בין המצרים. כן, אנחנו איתכם בשבועיים הקרובים בעזרת השם. חיאל צולמן איתנו, אלי בן חמו הטכנאי, תודה רבה לארז רסין, רבי ארז, הרבה הרבה מזל טוב, בעזרת השם שיהיה

אנחנו עם חידודון בין המצרים. נזכיר לכם איך זה עובד, או שאתם זוכרים משנה שעברה. לצערנו בית המקדש לא נבנה, ואנחנו עדיין בין המצרים, ועדיין שואלים את החידות שלנו בעניינים של בין המצרים, בית המקדש הראשון והשני.

אבנר שרון יועץ הלשון, רפי יוחנן על הפיקוח הטכני. אנחנו בפרסים שגברת מירי מנהלת המשרד ארגנה לנו כאן. אנחנו עובדים בצורה הזו, אם אתם זוכרים, אנחנו משחקים ראש בראש. שניים שניים יבואו לתיבה לחיות. למספר 07-99-800-921. 07-99-800-921.

בעצם זה שאנחנו שואלים שאלות ומתעסקים בענייני בית המקדש, זה מעורר מתערותא דלתתא, מעורר התערותא דלעילא, ולמעלה בשמיים זה מעורר חבצלת השרון, מה שנקרא על פי הזוהר הקדוש.

עם אייטמים, עם מוזיקה ווקלית כפי שאתם שומעים ברקע. וכמובן עם השאלות שלכם, התשובות שלכם לשאלות שלי. אז שוב כן, 07-99-800-921, שני מאזינים עולים לשידור, אחד מכם עונה שלוש תשובות נכונות, לוקח את הפרס.

0: שלום לאברהם.
1: שלום וברכה.
0: מאיכן אברהם?
1: ירושלים.
0: ירושלים. יוחאי?
2: כן, שלום וברכה.
0: שלום, מאיכן יוחאי?
2: ביתר עילית.
0: ביתר עילית. טוב, קרובים זה לזה. יופי, אתם זוכרים את הכללים שלנו, נכון? הראשון שומר את השם, הוא זה שאליו אנו מייחסים את התשובה במידה והיא נכונה. טוב, לאן הגיע הריח הקטורת ומה גרם? בבית המקדש,
1: אברהם,
0: כן.
1: לכל ירושלים וש...
0: וברות מעבר לירושלים, מעבר לירושלים, קשה לך לירושלמי לשחרר מעבר לירושלים, אה? אז אולי אתה יוחאי מביתר, נו? עד לכאן הגיע ריח הקטורת, ומה זה גרם? זה גמרא מסכת יומא. מה? טוב, תנו לי כל אחד מכם לפחות ארבעה ניסים שהתרחשו בבית הראשון.
1: אברהם, שהקטורת עלה ישר, היהודים מתומים, הקורבים שזזו מתי שעם ישראל איש של אחים, והפס לבן שהחוק לבן שעם ישראל עושים תשובה הם עוד נפח לדבר אם לא הוא היה אדום.
0: מכל הדברים שאמרת יש רק אחד שהוא נכון לגבי הניסים שהתרחשו בבית ראשון כפי שמובא במסכת יומא כ"א עמוד א'. יוחאי, מה רצית אתה לומר?
2: לא עזבו בבית המטבחיים.
0: כן.
2: וכהנים היו הולכים יחפים ולא היה להם קר. והסן הקטורת לא היה זז מעולם.
0: נו.
2: והדם היה נעלם ברצפה.
0: הזכרת שתיים בסך הכל. שני ניסים הזכרת בסך הכל. הוא הזכיר אחד, אתה הזכרת שניים. היו 12 ניסים.
1: לא הפילה אישה וברה מריח הקטורת.
0: כן, מי מדבר?
1: אברהם.
0: כן.
2: יוחאי, אף אחד לא אמר מקום, צר לי המקום הזה. שעומדים צופים, מסתכלים ורווחים.
0: נו, שלוש. אחד מכם צריך לומר עוד משהו שלא הזכרתם, אבל יש לו נקודה. מה, יש את הנס המפורסם והידוע?
2: שאדם היה מגיע עד לרגלי הכהנים ברגל.
0: לא.
1: כהן גדול נכנס חי, יוצא חי.
0: זה לא רק בבית ראשון. נו באמת. טוב, נמשיך הלאה אז. נמשיך עם שאלות אחרות. לא נזכה אף אחד מכם. מתי וכמה זמן שיפץ הורדוס את בית המקדש?
1: מה השאלה עוד פעם?
0: מתי וכמה זמן שיפץ הורדוס את בית המקדש?
2: איזה שנה?
0: כמה זמן לפני חורבן הבית? כמה זמן זה נמשך? לפחות תשובה אחת משתי השאלות האלה. שאלות קשות?
1: מאוד.
0: טוב, אתם יודעים מה? למה בכלל שיפץ הורדוס את בית המקדש ומי נתן לו עצה?
1: אברהם, בגלל שהוא הרג את כל החכמי ישראל, ובבא בן בוטה אמר לו, בגלל שהוא חיבר ראש של עולם,
0: יפה מאוד. אז אני אתן פה שתי תשובות למעשה, לא אחת. למה הוא שיפץ וגם בעצת מי. כיצד הרגישו עולי הרגלים את חמימותו של לחם הפנים, הרי הם לא נגעו בו?
1: אברהם, היו שמים אותו, שמים את, את השולחן, שמים אותו בעולי רגלים, אז הם היו יכולים לראות אותו.
0: יכולים לראות פה. את העדים אפילו מרחוק, יפה.
1: כן.
0: יפה אברהם, יפה, תן לו שובר מתנה לארוחה עסקית שכוללת שונד, בשר, קישקה, לחמנייה, שתייה, הגלריה בנמל תל אביב מבית מוטיס, מזמינים אתכם לערב מושלם מול הים, שונד יהודי מסורתי עם בשר, קישקה וכל הטעמים. אברהם, אנגר 4, על קפה קפה, אז תן לו שם שיתפנק. תבדוק איתו, אם זה ירושלים, אולי הוא רוצה את רילר ספרליקס, אז... תן לו מה שנוח לו. אז הנה, ככה זה הולך, כן, ככה זה הולך, אלו השאלות סביב בית המקדש, חורבן בית המקדש, המועדים והניסים שהתרחשו בזמן בית המקדש, הממלכים, הנביאים, הנבואות וכו'.

שוב שניים נוספים, 07-99-800-921. אנחנו עם ראש בראש, מעשיתים עולים לשידור, מתחרים ראש בראש, עונים על לחידות וזוכרים בפרסים. שניאור גרינפלד עורך אותנו, יחיאל צולמן הוא המפיק, ועל הדיגיטל יוני פדידה.

0: שלום לאפריים.
1: כן.
0: שלום.
1: שלום טובים.
0: מאיכן כבודו?
1: ירושלים.
0: ירושלים. אלישע?
2: כן, שלום.
0: שלום, מאיכן אלישע?
2: אפולה.
0: אפולה, וואה. טוב, בואו אנחנו צריכים לדרך לומר את השם שלכם לפני שאתם עונים את התשובות. אילו ניסים נעשו במנורה?
2: אלישע.
0: כן.
2: נר המערבי, נר המערבי, אף על פי שזה היה ל-24 שעות השמן, הוא המשיך לדלוק, וזה גם האחד בין ההבדלים בין בית המקדש הראשון לשני. בבית המקדש הראשון זה כל הזמן דלק, ובבית המקדש השני זה לא דלק.
0: יפה, נס אחד. שאלתי איזה ניסים, אני מקבל את התשובה שלך. עוד ניסים? משהו
1: שנעשתה מעליה.
0: משהו שקשור לעוצמה? לעוצמת האור. איזה ניסים נפלאים, איזה ניסים להבין את מה שהיה כשהיה בית מקדש. אישה הייתה בוררת אורז, אישה הייתה בוררת אורז.
1: זה לא המנורה של בית המקדש.
0: בחצר, כשהיו מדליקים את המנורה, כל חצר שבירושלים הייתה משתמשת לאורה.
2: ומכניסה
0: מחט,
2: מכניסה את החוט
0: למחט. טוב, אמרתי את התשובה. בואו נמשיך הלאה, אלישע יש לך אחד. כיצד מתוארת בנביא התקופה של בית המקדש הראשון בזמן שלמה?
1: עוד פעם?
0: יש איזה תיאור שהנביא מתאר התקופה של בית המקדש הראשון בזמן שלמה. יש איזה תיאור פסטורלי ככה, כן אלישע?
2: אני יודע בדיוק את זה, אבל פחות או יותר. והיה שלום, והיה

0: משפטי צדק, והיה...
1: וישב יהודה וישראל לבטח, השתחת גפנו,
0: בטח, כן, אמת. ואבנים מציעים כעפר,
1: אמת, אמת, כן, אנחנו... אנחנו משוועים לרגעים האלה שיבוא המשיח okay. ונוכל לשבת כך גם כן. אילו נטיעות נטע שלמה בבית המקדש?
2: הוא נטע כל פירות.
1: שם, שם, שם.
2: נמגמה מסוף כתובות.
1: שם.
2: אפרים.
1: אפרים, כן.
2: רגע, אני פותח את הגמרא. הגמרא בסוף כתובות. הוא נטע פירות, ש... ואז כל הכהנים היו אוכלים את זה במשך הזמן של בית המקדש. נראה לי זה היה פירות מזהב, תפוחים אולי.
1: כן, מגדים של זהב, מוציאים זהב בזמנם, וכן, זה גמרא ביומה, לא ביומה.
2: ביומה,
1: ביומה חף א'. טוב, אנחנו עושים לחבי, יפה מאוד. בזמן המקדש, מזבח מחפר על אדם, היום מה מחפר?
2: על אדם, קריאת הקורבנות.
1: בזמן המקדש, מזבח מחפר על האדם, היום מה מחפר?
0: אלישע.
1: כן?
0: יש לנו את ה... הקורבנות שאנחנו קוראים
1: בתפילה
2: שאחרי...
1: לא, לא, לא, לא.
2: אתה מסכים לגמרא בברכות דף ה' שאיסורים מחפרים?
1: לא, אני מדבר על גמרא במנחות.
2: קריאת, נו, זאת תורת העולה, זאת תורת המנחה הזה?
1: לא, אני מדגיש לכם מילה אחת מתוך השאלה. בזמן המקדש מזבח מחפר על האדם, היום מה מחפר?
0: אלישע,
1: האיסורים הם ערכים. לא, רד מהמזבח. למי אומרים את זה? היום.
0: אליש.
1: איך היא תמצא שאומרים למישהו רד מהמזבח? אני לא רוצה להגיד, כי כשאני אגיד, אתם יגידו, וואו, בטח, נו, מה?
0: אלישע.
1: כן?
0: דמעות, לא דמעות.
1: לא, מה קשור רד מהמזבח? דמעות. אם הילד עולה על ה... רד מהמזבח. שולחנו של אדם מחפר עליו.
0: נכון.
1: כן, למי אומרים רד מהמזבח?
0: כשהילד
1: עולה על השולחן, אומרים לו, תרד, תרד מהמזבח. לא, טוב. על מה מחפר קורבן התמיד של בוקר?
0: אלישע,
1: כן.
0: על העבירות והאירועים שאדם עשה בלילה.
1: אמת, אמת, אלישע, שלוש תשובות נכונות. ועל מה של בין הארבעים? על העבירות של היום,
0: אלישע, להמשך. אלישע, על מה של משך היום.
1: יפה, יפה, יפה. שלום, עשינו שטייגן, יפה, יישר כוח. אז תן לו רב מגב, רב מגב מבית טרילור לאלישע, אלישע. רמה גבי טרילר, מוצר טרילר הכי קל והכי נקי לנקות את הבית, מוצרים שנשארים לאורך זמן. תודה רבה.
3: מתעמידיו של אהרון, של אהרון, אוהב אוהב.
1: אוהב שלום ורודף שלום, אהרון הכהן, נפטר היחידי שמוזכר התאריך הפטירה שלו, זה אהרון הכהן.

0: מיד נשוב לחידודון בהגשת הרב אשר ברדה. ועכשיו, אקטואליה בהלכה עם הגאון הרב יחיאל ברדה, ראש בית המדרש הלכה ברורה.
1: שלום וברכה לכל המאזינים. אחת השאלות שנוגעות ביותר לימי בין המצרים היא, מה הדין לעניין לבישת בגד חדש, ומה הדין לקנות בגד חדש ולא ללבוש אותו אלא לאחר תשעה באב? האם גם לגבי עצם הקנייה יש איסור או שיש חילוק בדבר? בשולחן ערוך בסימן תקנ"א סעיף י"ז כתב, טוב להיזהר מלומר שהחיינו בימי בין המצרים על פרי או על מלבוש. וכתבו האחרונים שהסיבה לזה, כי בימים

0: הללו שהם זמן פורענות, לא כדאי לומר שהחיינו והגיענו לזמן הזה. ואף על פי שיש באחרונים שחולקים על זה, כמו הגר"א והת"ז שמפקפק בזה, דעת השולחן ערוך ברורה שצריך להחמיר בדבר. אף על פי כן, יש אופנים שבהם אין צורך להימנע מברכת שהחיינו גם בתקופה הזאת. וכמו שהביא הרמה שם, שבמקרה שאדם לא ימצא פרי כמו הפרי הזה לאחר תשעה באב, באופן כזה הוא לא צריך להימנע מלברך שהחיינו ולהחמיץ את המצווה, אלא הוא רשאי לברך שהחיינו גם בתוך שלושת השבועות. יתרה מזאת, מבואר בדברי הלבוש שגם אם יש רק ספק האם האדם ימצא אחר כך פרי כזה או לא, גם באופן כזה אדם רשאי לברך בתוך שלושת השבועות. האופן השני שנזכר בפוסקים שאפשר להקל בו גם בתוך התקופה הזאת, אל עניין ברכת שהחיינו על פרי בשבת. שאף על פי שהאחרונים נחלקו בזה, להלכה הדין שמותר לברך על פרי חדש שהחיינו בשבתות שבתקופה הזאת. כל זה הדין לעניין פרי חדש. לעניין לבישת בגד חדש, באופן כללי, הדין הוא שווה לדין של פרי חדש, אבל מצינו חילוק ביניהם להלכה, שאף על פי שללבוש בגד חדש בשבתות שבתקופה הזאת, ולברך עליו שהחיינו, גם כן יש להתיר, בפרט כשיש בזה צורך של כבוד שבת, אבל לאחרי ראש חודש אב שממעטים בשמחה, בזה נכון להחמיר שלא ללבוש בגדים חדשים אפילו בשבת. אלא שדנו הפוסקים האם אדם רשאי ללבוש את הבגד החדש או לאכול את הפרי החדש בלי לברך שהחיינו, שאם כל הבעיה היא האמירה של הנוסח שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, אז כאשר האדם לא יברך את הברכה הזאת, לכאורה הדבר צריך להיות מותר. בספר פרי עץ חיים, רבי שמואל ויטל, זכר צדיק לברכה, שהיה בנו של רבי חיים ויטל, זכר צדיק לברכה, סיפר שחכמי הדור של אביו הפצירו באביו לאכול פרי חדש בימי בין המצרים, והוא באמת נאתר לבקשתם ואכל את הפרי בלי לברך שהחיינו. אבל בספר פרי עץ חיים שם, תמה על זה איך יכול להיות שהוא אכל את הפרי בתקופה הזאת שנהגו לאסור את הדבר. גם החידה כתב בשו"ת יוסף אומץ, שאיך ייתכן להקל בדבר, לעקור מנהג קבוע בכל ישראל לאכול פרי חדש בימים הללו. לכן, להלכה, יש להימנע מאכילת פרי חדש ולבישת בגד חדש, אפילו בלי לברך ברכת שהחיינו, אם לא שמדובר בשבת, שאז כאמור יש להקל בפרי חדש, ולעניין בגד חדש יש להקל בשבתות שעד ראש חודש אב. כל מה שדיברנו עד עכשיו הוא לעניין אכילת הפרי או לבישת הבגד. אבל לעניין עצם הקנייה של הבגד או הפרי, דעת הגאון רבי שלמה זלמן אוירבך זצ"ל, בספר הליכות שלמה, שמכיוון שכיום המנהג הוא שאנחנו לא מברכים שהחיינו בשעת הקנייה, אלא בשעת האכילה של הפרי או הלבישה של הבגד, לכן אין איסור בעצם הקנייה של הכלים או הבגדים החדשים עד ראש חודש אב. ובמקרה שיש גם חשש שאם לא יקנו את הפרי או את הבגד, אז תהיה התייקרות במחיר, או שלא ימצאו אותו כלי או בגד, אז יש להקל בזה גם מצד אחר, כי זה נכלל בדין דבר העבד, שזה מותר אפילו בתשעת הימים. אז לסיכום, לקנות בגד, אם יש בדבר חשש של דבר העבד, מותר. גם באופן שאין חשש של דבר העבד, עד ראש חודש אב, יש מקילים באופן שאדם לא ילבש אותו בתקופה של בין המצרים. לעניין לבישת הבגד, אנחנו מתירים רק בשבת ורק עד ראש חודש אב, ולעניין פרי חדש, יש להקל בשבת גם לאחר ראש חודש אב. יהי רצון שנזכה, והקדוש ברוך הוא יהפוך לנו את הימים הללו מאבל לשמחה, נזכה לגאולה השלמה במהרה.
1: אמן, כן יהי רצון. אז מקווה שהבנתם, יש לכם תשובה מדויקת, האם מותר ללבוש בגד חדש בימי בין המצרים, ומה הדין לקנות בלי ללבוש בימים הללו.

שני מאזינים נוספים, ראש בראש. שניים עולים לשידור, אחד עונה שלוש תשובות, זוכה בפרס. 079-800-921.

0: מי מלוך.
1: שלום דוד.
2: שלום, צהריים טובים.
1: שלום וברכה, מהיכן כבודו?
2: כן, מנתניה.
1: נתניה. חיים?
3: שלום.
1: שלום, מהיכן?
3: ירושלים.
1: ירושלים, נתניה. טוב, בואו נצא לדרך. כנגד מי אמר שלמה, ושבח אני את המתים שכבר מתו?
2: דוד, כנגד מי שעשה עבירות?
1: כנגד מי?
2: שלא יכול להוסיף עבירות, מי ש...
1: לא, הוא אמר את זה כנגד מישהו מסוים.
2: עבור. עבור.
1: טוב, אני אתן לכם משפט. שיש לו לפחות חמש אופציות להשלים אותו. חלק בברכות, חלק בתענית, חלק בבטרה, חלק בסוטה. מיום שחרב בית המקדש.
2: ניתנה נבואה לחכמים, לטיפשים. דוד, ניתנה נבואה וניתנה לטיפשים ולתינוקות. וגם ניתנה
1: איתם וכל מיני. יפה, הלאה. עוד השלמה מיום שחרב בית המקדש, קיבלתי, דוד. מי אמר?
2: דוד,
1: אמת, אין לו לקדוש ברוך הוא אלא 400 של הלכה בלבד, יפה. מיום שחרב בית המקדש.
3: ניטל טעם פירות בעולם.
1: ניטל טעם פירות
2: בעולם. טעם אחר.
1: לא מכיר כזה, כזו גמרא. מיום שחרב בית המקדש? כן. ניטל טעם הפירות, כן, הגמרא בסוטה ממחת, יפה. מי אמר את זה?
3: חיים.
1: חיים, תשובה נכונה, זה 2-1. נו, אז בואו
2: תסיר. גם דוד אמר ניטל טעם.
1: גם דוד אמר. טוב, 2-1, נו, מיום שחרב בית המקדש, מי יכול להוסיף עוד משהו? באותה גמרא שנאמר וניטל טעם הפירות, יש עוד משהו שנאמר לפני כן. באותה גמרא, הגמרא בסוטה אומרת דבר מסוים, ואז...

0: אין איטל טעם הפירות. אבל משהו לפני כן, שגם כן הגמרא אומרת, שמיום שחרב את המקדש...
1: זה ניטל חוכמה, ניטל חוכמה, דוד.
0: לא.
1: ניטל טעם, מעשרות, חובת מעשרות.
0: לא. אין יום?
1: שקלילתו מרובה מחברו. דוד, שקלילתו מרובה מחברו כל יום. כל יום יותר גרוע.
0: זה לא לשון הגמרא? משהו לדייק בזה יותר?
1: אין יום
2: שאין רעתו
0: מרובה מחברו. לא. טוב, בואו נמשיך. אני אומר לכם, אין יום שאין בו כללה. לא מרובה ו... בסדר, בינתיים 2-1. משמת רבי מאיר. מה בטלו?
2: בטלה שקדנות?
0: לא. רבי מאיר?
1: תלמידים? דוד תלמידים?
0: לא.
1: חוכמה?
0: לא. משמת בן עזאי?
1: בטלו השקטנים, דוד?
0: יפה, כן. נראה בסוטה ממתת עמוד א'. יפה. דוד, מאיכן אתה אמרת?
1: נתניה.
0: נתניה.
1: אבל אני מעדיף ללמד ליד ירושלים, אני מעדיף איזה ספא.
0: אוקיי, אז תן לו ספר רילקס, מתחם פסטורלי מפנק בשביל לקחת פסק זמן להתבררות, מתאים גם עם ימי גיבוש, במקום חדר טיפולים, סאונות, ג'קוזי, בריכת קרח, פינת מנוחה, מתקני כושר, חוף שמגר 21 לירושלים. רוצים את המספר שלהם? זה 0256443444. יופי, תשפר את דוד. דוד.

0: אתם מאזינים לחידודון בהגשת הרב אשר ברדה.
1: שלום שמואל. משה איתנו?
2: כן.
1: משה מאיכן?
2: בני ברק.
1: בני ברק. תכף שמואל יהיה איתנו, נפל לנו משידור, מיד.

0: מישהו רוצה להתמודד מול משה, אז 079-9-800-921, זה מספר הטלפון. מיד מיד מתמודד נוסף. ניסים, שבוע, שלום לך.
1: שלום,
0: הרשב. איכן ניסים?
1: אלעד.
0: אלעד ובני ברק. טוב. איזו נבואה טובה ניבא הנביא זכריה על ארבע עצמות?
2: לא שומעים.
0: איזו נבואה טובה התנבא הנביא זכריה על ארבע עצמות? עצומות הם לא דבר טוב לכאורה, אבל הנביא זכריה התנבא...
2: שמתוקו לששון ושמחה?
0: מי אומר?
2: משה.
0: משה. כן, כה אמר שם צלקות, צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי ולבית יהודה לששון ושמחה, יפה. רבותינו דרשו על הפסוק, ורווח תשימו בין עדר לעדר. מה רבותינו דרשו, מה זה קשור לבין המצרים?
2: ולא לעשות
0: ורווח תשימו בין עדר לעדר. מה דרשו חז"ל? מה זה קשור לבין המצרים?

0: בית המקדש הראשון נבקעה חומה ב... בבית שני בי"ז בתמוז, כמו שאמרת, אבל אני שואל על בית ראשון.
1: בתמוז?
0: מי?
1: תת.
0: מי אמר?
1: בתמוז, משה.
0: כן, בתת בתמוז. עכשיו אני אשאל אתכם שאלה נוספת. אם בבית המקדש הראשון נבקעה חומה בתת בתמוז, ובבית שני בי"ז בתמוז, אז למה תקנו לי טענות רק בי"ז בתמוז על בקיעת החומה? בי"ז ולא גם כן בתת תמוז.
1: משה, כי בית שני האצר יותר גדול.
0: למה האצר יותר גדול?
1: כי זה פעמיים כבר.
0: קצת לדייק קצת יותר.
1: וגם אותו חודש.
0: אותו חודש, ואז?
1: אז כבר זה קבוע לשתיהם כאילו, זה לא רק לאור. וזה אחרי זה כבר כולל, כמו שמאחרים תענית מחמישי לראשון.
0: כן, אבל למה עושים את זה?
2: כי הפעם האחרונה יותר חשובה.
0: למה הפעם האחרונה? למה זה יותר חמור?
2: כי אחרי זה היה עוד בית.
1: אם אחד חותם פעם?
2: כי עכשיו השני נבנה. יש כבר את השני, אז עושים על השני.
0: נו, והראשון הוא לא היה בית מקדש? גם הראשון היה בית מקדש.
2: כן, אבל עכשיו יש לנו את השני.
0: מי אמר שמביניכם שעושים את, לוקחים את שניים ועושים אחד על שניהם?
1: אני.
0: מי זה אני?
1: משה,
0: למה? למה לעשות אחד? זה שולחן ערוך מפורש.
1: זה הרבה יותר עושה את זה יותר גדול, מה הכוונה? עדיף לעשות אחד
0: מה שעשתה. לא, הפוך. אם אתה מדבר על עדיפות, אז עדיף להתאבל פעמיים. אם עדיפות, אז עדיפות פעמיים. אבל עושים אחד בגלל
1: ש... היום בקושי מתאבלים פעם אחת, אז אתה רוצה שיהיה
0: למה,
1: פעמיים?
0: למה? או, או, או. למה? אתה אומר את זה טוב. למה? כי...
1: ויהרוס את האיכות שלה.
0: לא, יהרוס. אני אומר את מה שאמרת במילים אחרות, שכך אומר השולחן ערוך, שאין מטריחים על הציבור יותר מדי. זה, אלו המילים. אלו המילים של השולחן ערוך. שאין מטריחים על הציבור יותר מדי. המתאבל על ירושלים, המתאבל על ירושלים.
1: אני תקווה שלו, זה זוכה ורואה בשמחתה, משה.
0: יופי, זוכה ורואה בשמחתה, יפה מאוד. משה, יפה מאוד, תן לו חולצה של דיימונס. חולצה של דיימונס בדרך אליך. אני פוסק. צריך לשאול את הגאון הרב יחיאל, האם מותר לחלק חולצות חדשות בזמן הזה?

0: יפה, אז עשינו שטייגן יפה עם מאזינים, אנחנו נסיים את השעה הראשונה, מיד מיד פרסמות, חדשות, נשוב עליכם לשעה נוספת. חידודון בין המצרים, ראש בראש, שניים שניים.
1: בלב עומד, בלב נרגש ריבון עולם, אלך...
0: נזכיר לכם.
2: חידודון, בהגשת הרב אשר ברדה.

שבנו עליכם שעה שנייה, חידודון בין המצרים. אנחנו ביום ראשון בשבוע, חף בתמוז, פרשיות מטות מסה. שניאור גרינפלד עורך אותנו, מפיק אותנו יחיאל צולמן על הדיגיטל, יוני פדידה, אבנר שרוני יצא לשון, רפי יוחנן על הפיקוח הטכני, ואני איתכם אשר ברדה. אנחנו פותחים שוב עם ראש בראש, שני מאזינים עולים לשידור. מספר הטלפון שלנו הוא 07-99-800-921, 07-99-800-921. יש אנשים המחפשים את האורות במקומות. אלי בן חמו הוא הטכנאי.

מאזינים עולים לשידור, מתחרים ראש בראש, עונים על שלוש תשובות נכונות וזוכים בפרסים. 0799-800-921

0: שלום דוד.
1: כן, שלום רמי, מה המצב?
0: אשר, כן. מכאן דוד?
1: ירושלים.
0: ירושלים, שמעון איתנו?
2: שמעון איתנו.
0: יפה, מכאן שמעון?
2: ירושלים.
0: ירושלים, טוב, הירושלמים על ה... יפה. מתי שואג השם וכמה פעמים?
1: אז כתוב הגמרא בברכות, שהקדוש ברוך הוא שואג בלילה, 3 פעמים בשלושת השמועות.
0: מי אומר?
1: אמר את זה אליהו לרבי יוסי.
0: לא, לא, עכשיו מי מדבר איתנו?
1: דוד.
2: לא שימון.
0: טוב. יפה מאוד. על מה הוא שואג כל הילה 3 פעמים?
1: הוא שואג אוי להם לבנים ש...
2: שימון.
1: דוד אומר, אוי להם לבנים שהחרבתי את בית המקדש, החרבתי את ביתי, שרפתי את החלי והגניתי לבין אומות העולם.
0: יפה.
2: מה אני אעשה? יריב איתו.
0: לא, פשוט צריך להגיד את השם ולהתחיל ולומר.
2: אני אמרתי שמעון, אבל הוא המשיך לדבר, אז שתקתי, אין דבר.
0: שניכם אמרתם את השם, אבל צריך להגיד את הדברים. טוב. על מה דרשו חז"ל את הפסוק ורווח תשימו בין עדר ובין עדר?
2: שמעון.
0: כן?
2: בין הצרות שמגיעות לעם ישראל.
0: יפה. כמה כהנים שימשו בבית המקדש הראשון?
2: שמעון.
1: 13. דוד, 13.
0: שמעון מה אומר?
2: שמעון אומר, מקדש ראשון שימש שמעון, זה היה בבית שני. בבית ראשון שימשו 400 כהנים.
0: ולא. לא.
2: 30 כהנים.
0: גם לא.
2: מה בדיוק? על האחד אתה רוצה?
0: לא, לפחות תהיו באזור.
2: דוד אומר כהנים.
0: דוד אומר כמה?
1: רגע, 18 כהנים.
0: יפה, 18 כהנים, דוד. יפה, וכמה בשני?
1: יותר מ-400. יותר מ-300, סליחה.
0: יותר מ-300.
1: דוד אומר יותר מ-300.
0: יותר מ-300, יפה, יפה מאוד, דוד. טוב, זריז ונזכר, מה לעשות?

0: זה המשחק. דוד, אתה מרכיב משקפיים?
1: הוא זכה.
0: דוד מרכיב משקפיים?
2: כן.
0: טוב, אז הנה, אתן לו תלוש למשקף בשווי 300 ש"ח, מתנת מילאנו אופטיק, החדש עכשיו בקניון ברמות, דוכן האופטיקה מבית מילאנו אופטיק, קניון רמות קומה אחת, המשקפיים מוכנות תוך 10 דקות. אז תקבל את השובר, תיגש לשם, תמתין 10 דקות, יש לך משקפיים ב-300 שקלים חדשות. איזה יופי ככה לעשות שטייגן ולפרגן לכם פרסים. בואו עוד שניים, עוד שניים נמשיך לעשות שטייגן. 0-7-9-9-8-9-21. הקדוש ברוך הוא שומע אותנו ברגעים האלה ורואה שאנחנו מדברים על העצומות, על הנבואות, על הדרשות, על מה הקדוש ברוך הוא שואג בלילה, באיזה משמרות, כמה פעמים, כמה כהנים היו וכולי. זה מעורר געגועים לשכינה הקדושה, בוודאי אנחנו ככה ממהרים את בניין בית המקדש, את הגאולה.

מאזינים יקרים, תרשמו לכם את השם הבא, הרב אליעזר שמעון בן בתיה. יהודי צדיק שמחטט את רגליו ממקום למקום ברחבי הארץ כדי לזכות את עם ישראל באמירת תהילים, את ילדי ישראל. תתפללו עליו, תתפללו עליו לרפואה שלמה בתוך שאר חולי ישראל. חברנו וידידנו, איש יקר מאוד, הרב אליעזר שמעון בן בתיה, בבית החולים לרפואה שלמה.

0: בצלאל איתנו? בצלאל?
1: בצלאל איתכם.
0: יפה, מריחן?
1: טבריה.
0: יפה.
1: לא שומעים אתכם, רגע, לא שומעים אתכם. כן, יש לי ממיר, שלא יהיה, זה טעות.
0: טוב, נשתדל להגביע את קולנו.
1: לא, אני מתכוון, לא שומעים אתכם ברדיו, יש לי ממיר כדי לשמוע אתכם.
0: כן, כן, כן.
1: פה אני שומע אותך.
0: אוקיי. ידידיה איתנו?
2: כן.
0: ידידיה מאיכן?
2: אלעד.
0: אלעד, אתה שומע אותנו ברדיו, לא בממיר. טוב. מעניין, בצלאל הוא היה ידידיה. טוב, בואו נצא לדרך. איזה כהנים גדולים שימשו בבית השני?
1: בצלאל, שמעון הצדיק.
0: יפה, ומי עוד?
1: יוחנן כהן גדול, זה אותו אחד.
0: לא, יכול. יוחנן כהן גדול.
1: נחשיב אותה לשתיים.
0: כן, כן, כן. לא ניכנס עכשיו למחלוקות, ועוד...
2: ידידיה
0: כבר בצלאל אמר את זה. טוב, כמה שנים כיהן שמעון הצדיק?
1: בצלאל 80.
0: יפה, שנה דעה ש-40 שנה ויוחנן כהן גדול 80, אבל לא משנה, בסדר, מקבל את זה כי יש מחלוקת, כמו שאמרנו. תגידו לי, כמו שהזכרנו קודם, בבית ראשון, בבית שני שימשו למעלה מ-300 כהנים. למה? מדוע? למה בבית הראשון היו...
1: בצלאל.
2: ידידיה?

0: טוב, ניתן לו. יפה
1: מה. מה?
2: קנו בכסף.
1: קנו בכסף, יפה. למעשה, לצייר יש כבר שלוש תשובות לפני כן, אבל טוב. בואו נשאל שאלה נוספת. תנו לי שלושה מתוך עשרת הרוגי מלכות.
0: בצלאל, רבי עקיבא, רבי יהודה בן בבא, ורבי חוצפית המתורגמה.
1: יפה, יפה מאוד, יפה מאוד. יפה, אני רואה שהממיר עובד יותר טוב. לא, זה הגיל אולי גם. טוב, תן לו רב מגב מבית טרילור, עם מוצרי טרילור הכי קל והכי נקי לנקות את הבית, מוצרים שנרשרים לאורך זמן, לבצלאל, בצלקל.

שני מאזינים נוספים, 07-99-800-921. מאזינים עולים לשידור, מתחרים ראש בראש, עונים חידות וזוכים בפרסים. שלוש תשובות נכונות. מזכה אתכם, מזכים אתכם. רבי עזרא היקר, בתיאבון.

0: שלמה איתנו? כן, שלום שלמה, מאיכן אתה?
1: מנתיבות.
0: מנתיבות. מרדכי איתנו?
1: כן.
0: מאיכן מרדכי?
1: ירושלים.
0: לא שומע?
1: ירושלים.
0: ירושלים. טוב, לא לשכוח לומר את השם לפני כשאתם עונים את התשובה. באיזו תקופה מתו עשרת הרוגי מלכות?
1: מרדכי, בית
0: מקדש
1: השני.
0: יפה. חלקם. על מה נחתם גזר דינם של עשרת הרוגי מלכות? על מה נחתם גזר דינם של עשרת הרוגי מלכות?
1: בן אדם לחברו.
0: לא, זה לא תלמידיו של רבי עקיבא. עשרת הרוגי מלכות...

0: תם גזר דינם.
1: לימוד תורה, לימוד תורה.
0: לא.
1: לימוד תורה, מרדכי.
0: לא.
1: גזל.
0: מה? עשר,
1: עשר. אולי גזל.
0: לא, עשרה הרוגי מלכות, זה לא מבול. עשרת הרוגי מלכות נגזר דינם. קדושים וטהורים, רבי ישמעאל כהן גדול, רבי שמעון בן גמליאל, רבי עקיבא, רבי חנניה, רבי ישבב...
1: רבי עקיבא נזכר על זה שהוא למד תורה בסתר, וגילו אותו.
0: כן, אבל לא זה בפועל קרה, אבל על מה נחתם גזר דינם? בשמיים, למה הקדוש ברוך הוא גזר את הקדוש ברוך הוא גזר דינם של עשרת הרוגי מלכות? מה הם באו לחפר?
1: את מעשי יוסף? מחירת יוסף.
0: מחירת יוסף. מי אמר?
1: מחירת יוסף. שלום.
0: מישהו עזר לאחד משניכם, מי הזכיר את זה ראשון שם?
1: שלמה.
0: לא. אמרו לך בבית שלמה, אמרו למרדכי.
1: לי אמרו.
0: כן.
1: למרדכי.
0: כן, אנחנו שמענו שהם הזכירו לאחד מכם, אז זה שמה, רק אחרי זה אמרנו את התשובה. טוב, כיצד מתקשרת המילה אחד לרבי עקיבא?
1: שהוא נהרג.
0: מי שם?
1: יצא
0: נשמתו
1: באחד.
0: יפה, אמת. יצא נשמתו באחד. יפה. בואו נדבר קצת דברים שמחים, קצת דברים שמחים. אילו דברים שמחים קרו בט"ו באב? לפחות שני דברים. לומר את השם. כן, בט"ו באב קרו לפחות שישה דברים טובים. תנו לי שניים. דברים שמחים שקרו בט"ו באב. למרות שאנחנו כרגע בבין כן, זה מובא גם בחלק מה...
1: שלמה שהתחתנו.
0: מי
1: הפסיק? המגפה הפסיקה.
0: איזה מגפה? דברים שמחים שקרו לעם ישראל בט"ו באב.
1: שהפסיקה המגפה, לא?
0: איזה מגפה?
1: לא חושב
0: שאמרתי
1: את זה
0: בסערית. איזה מגפה?
1: בנות ישראל התחתנו, שלמה.
0: או, לא. בנות ישראל התחתנו כל הזמן. טוב, בואו נמשיך. מרדכי, לך זה שאלה מכרעת. כמה זמן עמד על תילו בית המקדש השני?
1: 410.
0: שניכם לא אמרתם תשובה נכונה.
1: 420.
0: מי אמר?
1: שלמה,
0: יפה. כמה זמן היה המצור על ירושלים בבית השני? גמרא בגיטין.
1: שלוש
0: מה?
1: 40 יום ו-40 לילה, לא? חמש ימים?
0: לא, הרבה יותר.
1: חמש שנים.
0: כמה זמן היה המצור על ירושלים בבית השני? גמרא בגיטין נ"ו עמוד א'.
1: 7 שנים.
0: לא.
1: חודשים אולי?
0: מה?
1: 6 חודשים?
0: לא. על ידי מי נחרב בית שני?
1: טיטוס.
0: מי אמר?
1: שלמה.
0: טוב. גם בלילה קר מתחת כל החושך. היו 3 אנשים מאוד מפורסמים בירושלים בזמן המצור.
1: מה?